0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

1. Bu ne? Bu ne?

0: Три су сата.
1: Vijesti.
0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
2: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
3: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Nakon kratke ljetne stanke, ponovno smo zajedno. Danas uz Dužijancu. U Subotici je 9. kolovoza proslavljena 116. Dužijanca. Kulminacija pučko-vjerskog slavlja bila je predaja kruha od ovogodišnje pšenice predstavniku grada Subotice. Tako su u središtu grada, pred nekoliko tisuća gledatelja i državnim dužnosnicima iz Hrvatske, završile višemjesečne žetvene svečanosti bačkih Hrvata. Činu je prethodilo misno slavlje u Subotičkoj katedrali, a zatim i svečani mimohod 500 sudionika u narodnim nošnjama. Poslušajmo što je zabilježio Josip Stantić.
7: Svečana predaja i kruh u rukama predstavnika grada Subotice. Vrhunac je žetvenih svečanosti bunjevačkih Hrvata u Bačkoj, koje oni nazivaju Dužijanca. Uzvišen je to čin zbog kojega se gradsko središte zatvara, a ulici i trg pretvaraju u promenadu hrvatskih nošnji, pjesme, plejsa i običaja. No nekada Dužijanca je bila skromna obiteljska proslava kraja žetve na bačkim salašima. Vjerojatno bi, kao običaj, kao i mnogi drugi, nestala da odlukom tadašnjeg župnika župe Svetoga Roka, Blaška Rajića, nije 1911. uključena u život crkve. Na to upućuju riječi sadašnjeg župnika ove župe i predsjednika Udruge bunjevačkih Hrvata Andrije Anišića.
8: To je bilo sigurno nadahnuće Duha Svetoga, jer Blaško Rajić je svećenika i te pobožne žene iz katoličkog divočkog društva su shvatili da nema bolje zahvale Bogu za završetak žetve i za kruh svagdašnje nego što je sveta misa.
7: Upravo stoga svaka središnja proslava Dužijance, druge kolovoške nedjelje, počinje u crkvi Svetoga Roka. Kao i svih proteklih godina, u njoj su predvojitelji žetvenih svečanosti, bandaš i bandašica, dobili blagoslov mjesnog župnika i bili ispraćeni ka Subotičkoj katedrali, gdje je održano glavno misno slavlje. Ove ga je godine predvodio banjalučki biskup Željko Majić.
9: Nemamo ovu tradiciju koju imaju Hrvati bunjevci ovdje u Baškoj. Ali ono što nam je zajedničko, što baštinimo i što pronalazimo ovdje u Subotici i u Baškoj biskupiji, jest vjera. Evo, to je zajedničko. Oni ovdje, Hrvati ovdje i katolici ovdje, tu vjeru pokazuju, evo, Bogu hvala, na jedan vanjski svečani način.
7: Među 500 članova, 8 kudova iz Hrvatske, BiH, Mađarske i Srbije, koji su sudjelovali u Dužijanci, bili su i Slavonci. Dok je namještao maramu članici kuda tamborice iz slavonskog Šamca, Anto Mandurina nam kaže.
10: Pošto mi dolazimo iz Slavonije, sa istoka, ovo su vrlo slični ili čak identični neki običaji kao kod bunjevaca Hrvata.
7: Svečanu povorku od katedrale do središta Subotice predvodili su počasni gosti Dužijance. Slijedili su ih sudionici u narodnim nošnjama, igrajući, svirajući, pjevajući.
11: Koja bi se usudila snaža,
7: na začelju kolone, u najljepše okićenim karucama, bili su predvoditelji Dužijance, subotički bandaš i bandašica Mila Kojundžić i Teo Margetić.
12: Bandaši i bandašice su nositelji Dužijance. To je obično mladi par, dvoje mladih ljudi koji su dosta aktivni u crkvi, u zajednici.
10: Pa obaveze svakako postoje i uz te obaveze dolazi i teret, ali tu je svakako, tu su obitelj, prijatelji koji u tom svemu pomažu i naravno velika je čast biti u ovoj ulozi.
7: Njihov dolazak na gradski trg i predaja kruha od ovogodišnjeg žita predstavnici Subotice bili su kruna višemjesečne Dužijance. U ime gradske uprave simbol Dužijance primjela je izaslanica gradonačelnika Marija Ušumović-Davčik.
13: U tome se ogleda istinska poruka Dužijance, da zajedništvo nije odricanje od različitosti, već njeno prihvatanje kao snage koja nas povezuje. Grad Subotica će i u buduće biti pouzdan partner i Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u očuvanju ove dragocjene tradicije.
7: Okupljenima se obratila i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić. U izjavi hrvatskim medijima istaknula je kako se i ovogodišnja Dužijanca održavala u ozračju političkih napetosti između Hrvatske i Srbije.
14: Mi i dalje ćemo biti ponosni na svoje, poštivati, a sigurna sam da će jednoga dana doći kada i neće biti možda izložba Oluje prepreka za našu Dužijancu, kao što je danas bila u Povorci, i da ćemo jednoga dana zaista biti prepoznati kao partneri i neko ko doprinosi životu ove države. Jer mi smo ovdje danas izrekli poruke i poštovanja i ljubavi i za državu u kojoj živimo, ali i prema narodu iz kojeg potječemo.
7: Hrvatski državni vrh redovito ima izaslanike na središnjoj proslavi žetvenih svečanosti. Ove godine premijera i predsjednika Sabora predstavljala je saborska zastupnica Vesna Bedeković.
15: Naravno, sve je to poruka snažne potpore Hrvatske, matične zemlje, Hrvatima koji žive ovdje u Vojvodini, koji žive u Republici Srbiji, i naravno kontinuirana potpora i što se tiče kontinuiranog sufinanciranja i financiranja rada hrvatskih udruga ovdje.
7: Udruga bunjevačkih Hrvata kao organizator uspješno mi je ocijenila ovogodišnju Dužijancu. Direktor udruge Marinko Pijuković.
16: Dužijanca je manifestacija koju slavimo tijekom cijele godine. Od samog blagoslova žita do danas, kada je žetva gotova, kada su vjenci ispleteni, kada je kruh ispečen od novog brašna i kada zahvaljujemo Bogu za plodove žetve i za sve ono što je neophodno za opstojnost jednog čovjeka, a to je svakako da svi imamo kruha na stolu. Ovo je manifestacija koja okuplja najveći broj udruga, najveći broj sudionika i najveći broj Hrvata koji slave Dužijancu.
7: Središnjoj proslavi Dužijance prethodili su tijekom vikenda brojni programi prikaza kulture i običaja bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Posjetitelji su na Gradskom trgu mogli uživati u tamburaškoj i folklornoj večeri, izložbi slika od slame te izboru najljepših djevojaka i momaka u bunjevačkoj nošnji.
6: Tako je bilo u nedjelju, no prije toga, potkraj prošloga tjedna, u Subotici je otvorena i izložba slika od slame i postava o ličkim bunjevcima. Gosti iz udruge Gačanka u Otočcu predstavili su se starim alatima i zanatima njihova zavičaja, a domaćini slikama i ukrasnim predmetima od slame. Očigledna razlika u načinu života, nošnje i običaja, kako je istaknuto, potvrđuje samo da su dvije zajednice egzistenciju gradile u različitim okruženjima, ali su im identitet i podrijetlo isti. Kaže u priči Josip Stantić.
7: Pejzaži salaša, ravnice, ljudi u nošnjama, na slikama od slame, krase od petka subotičko predvorje Gradske kuće. Tradicijska je to izložba Hrvatskog društva Matije Gubec i njihovog slamarskog odjela, koji se na taj način uključuju u proslavu žetvenih svečanosti Dužijance. Ove godine u fokusu organizatora i Savankuta bili su motivi koji povezuju bačke i ličke bunjevce. Tajnik društva Ivica Dulić objašnjava kako je došlo do suradnje aktivista ove dvije grane hrvatskog naroda.
17: Znači, evo danas je izložba u povodu 40 godina kolonije, a 41. saziva. I iznimno imamo posebno zadovoljstvo i radost i drago, što bi rekli, da sa bačkim bunjevcima, našim slamarkama, imamo paralelnu izložbu ličkih bunjevaca ili život, suživot ličkih bunjevaca u podvelebitskom kraju sela Krasno. Nažalost, ova je organizacija, udruženje Gačanka iz Otočca. To udruženje nije bunjevačko udruženje, ali oni su u Otočcu, ali njihova voditeljica, Dragica Rogić, je prije 10 godina i više se bavila rekonstrukcijom krasanske nošnje, bunjevačke krasanske nošnje iz Like. I pošto ja Dragicu poznajem već dugi niz godina, to je bio povod da prošle godine oni dođu kod nas u Tavanku, gdje je njihovo udruženje zanimalo rad sa slamom, pošto su žene bave se ručnim radom. I tada su prezentirale bunjevačku nošnju sela Krasno. To je bio prošle godine u svibnju mjesecu. I tada se rodila ideja kako bi evo mogli se prezentirati život u selu Krasno. Ja sam imao prigodu da sam i prošle godine nakon svog litovanja obišao selo Krasno i obišao to mjesto gdje ima, hvala Bogu, još jako lik broj bunjevaca.
7: običaje, nošnju i način života ličkih bunjevaca predstavili su članovi udruge Gačanka iz Otočica u Hrvatskoj. Njihova članica, prema vlastitom priznanju bunjevka, Sanja Brkić, emotivno govori o boravku među sunarodnjacima.
18: Pa ja sam evo imala tu čast da sam došla drugi put s ovom udrugom i radimo na tom jednom projektu da, da povežemo bačke i velebitske bunjevce. To vam je osjećaj kao da si došao svojoj kući. Jer ja kad vidim ta lica, kad vidim tu nošnju, ja osjećam, zbilja osjećam da je to dio mene. Poveznicu sa bunjevačkim Hrvatima vidim zapravo u svemu. Prvo je taj govor, drugo je to srce bunjevačko. To bi izdvojila ako najvrijednije. A nošnja, vjera, tradicija, sve je to isto. Samo živimo na dvije različite lokacije.
7: Jednako kao i stari predmeti iz Like, pozornost posjetitelja privlačile su nove slike od slame tavankutskih slamarki. Njihova je vojiteljica Marija Rukavina Prčić.
19: Ima motiva koji su zadržani na našim starim salašima. Imamo prikaz običaja

0: motivima, znači imamo zadržano izvorno staro, ali idemo i prema nekim novima, imamo nekih modernih, da kažem.
1: Izložbu je etnografskim osvrtom na nošnju bačkih i ličkih bunjevaca otvorila inženjerka za tekstilno inženjerstvo i aktivistica Tavankotske udruge Kata Suknović. U glazbenom dijelu programa nastupio je tamburaški orkestar i zbor Hrvatskog društva Matije Gubec u Tamankotu.

0: Predsjednik udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca Marinko Pijuković u razgovoru s Ivanom Milunom govori o važnosti Dužijance.
1: Dužijanca ima gotovo preko cijele godine svojih događanja i aktivnosti. Zapravo započinjemo na blagdan Svetoga Marka, blagoslovom mladog zelenog žita. Zatim imamo natjecanje risara, to je manifestacija koja je po važnosti pored Dužijanca druga i po svojoj veličini, kada naši risari, kosci, pokazuju kako se nekada kosilo žito, kako se radio ris i kako se nekada vršilo žito na starim strojevima. Zatim imamo razne radionice, razne prikaze raznih starih zanata, a imamo i Dužijancu malenih, to je obično krajem školske godine, tako da i mladi i djeca imaju svoje mjesto u Dužijanci, u toj maloj Dužijanci zapravo za njih prilagođeno. I naravno, kada je centralna proslava Dužijance, imamo tri dana. Imamo tamburašku večer, folklorno večer, onako kako smo već čuli i vidjeli, a i kod nas na sjeveru Bačke se Dužijanca ne slavi samo u Subotici, nego se slavi i u drugim mjestima gdje žive u Hrvati. To su Dužijance koje se slave u Đurđinu, Bajmoku, Tavankutu, Maloj Bosni, Mirgišu. To su sve mjesta gdje se Dužijanca održava, a centralna proslava je svakako u Subotici, kada svi njihovi predstavnici ili bandaši i bandašice zajedno sa subotičkima slave Dužijancu.
2: Što Hrvatima u Bačkoj Dužijanca znači u nacionalnom smislu?
1: Dužijanca je sigurno jedan od najvećih nacionalnih ponosa naše zajednice. Znamo da ima duboku i daleku tradiciju. Kroz Dužijancu prikazujemo sve naše važne identitetske znakove. Znači, govorimo ikavci, čuvamo ikavicu, govorimo naš jezik. Čuvamo bunjevačku nošnju, čuvamo običaje, a kroz prikaz i sve one radionice koje radimo, tradicijsku baštinu, zapravo kroz Dužijancu možemo vidjeti jedan cijeli prikaz naše prošlosti, a na samu Dužijancu vidimo jedan pokretni muzej svi onih detalja koji čine Dužijancu i koji Dužijancu čine tako svečanom kakve jeste.
2: Evo, možda ne u tom obimu, ali Dužijancu ste ove godine predstavili i u Briselu. To je ujedno bila i prva manifestacija Hrvata izvan domovine koja se na taj način predstavila u središtu Unije.
1: Jeste. Zapravo nama je bio cilj nakon Zagreba, Baje, Novog Sada i Mostara predstaviti se i u Europskom parlamentu. Gospodin Davor Ivo Stier je bio pokrovitelj, on je hrvatski europarlamentarac koji je prihvatio biti pokrovitelj. Zapravo mi smo Dužijancu u Briselu imali na jedan manji način, ali ono što želim istaći, mi smo imali gotovo sve elemente. Imali smo misu Dužijanca baš u Europskom parlamentu na hrvatskom jeziku i samo za nas. To je na neki način bilo jedinstveno. Zatim smo imali konferenciju gdje se o Dužijanci govorilo i na taj način smo, evo, u Evropskoj uniji ili evropskoj javnosti prikazali baštinu nas Hrvata koji ne žive u Republici Hrvatskoj nego u Republici Srbiji i samim tim mislim da je ta naša prezentacija ili to predstavljanje daleko bilo veće i jače, a pogotovo za nas Hrvate koji živimo u Srbiji daleko značajnije.
2: Središnja proslava Dužijance uvijek uključuje predstavnike grada Subotice. Međutim, što se tiče upisa Dužijance u registar nematerijalne kulturne baštine Srbije, to nikako da se dogodi. A proces traje već preko 10 godina.
1: Jeste. Pa točnije od 2012. godine. Mi smo u procesu upisa Dužijance na listu nematerijalne kulturne baštine u Republici Srbiji. Imamo poteškoća koje nas koče u svemu tome. Nekoliko dobrih koraka je bilo i 2017. i 2019. i prije dvije godine. Zapravo taj problem nam čini stvar koja je problematična za nas, a vezano je za identitet. Postoji bunjevačka zajednica koja negira svoj hrvatski identitet, a pri tome isto želi upisati Dužijancu, gdje smatramo da je to za nas na neki način neprihvatljivo, jer mi evo Dužijancu njegujemo u kontinuitetu 116 godina i zapravo sve one elemente koje činimo želimo zaštititi, dok druga zajednica to sasvim skromnije i na nijedan drugačiji način. I smatramo da je to za nas za sada neprihvatljivo. Kako će to ispasti do kraja, vidjet ćemo.
2: Evo, baš tih 14 godina, ako se ne varam, za njih vi organizirate Dužijancu, odlučili ste predstaviti izvan granica Bačke. Koji su zapravo vaši budući planovi za Dužijancu?
1: Pa evo, Dužijanca je nešto što živi u Subotici i na severu Bačke, svakako, i ne samo u Subotici i u drugim mjestima. Mi je takvu želimo čuvati, njegovati i razvijati, zato i jesmo i prezentirati. Zapravo i zato i jesmo išli u sve ove gradove prezentirati Dužijancu, da pokažemo što mi to sve radimo, što njegujemo. Ono što želimo još jeste da razvijemo muzej Dužijance. Vidjeli smo da svake godine se izradi nova kruna od slame za svaku Dužijancu. To je jedna velika zbirka koja evo čini od tamo sredine prošlog stoljeća pa do danas u kontinuitetu imamo najveću zbirku tih kruna. I ovogodišnja kruna će završiti u Biskupijskom muzeju gdje ćemo je postaviti i zapravo želimo staviti u funkciju taj muzej. Osim toga, evo, plan nam je do godine da budemo među našim šokcima u Osijeku. Planira se Dužijanca u Osijeku. Nekoliko već dobrih koraka smo napravili sa gradom Osijekom. I evo, ove jeseni idemo na finalne dogovore, tako da ćemo do godine imati Dužijancu u Osijeku. Samim tim, evo, imat ćemo jedan kontinuitet i nekako ćemo možda i s time i završiti da smo počeli u našoj matičnoj domovini, a evo možda i završiti u Osijeku i na taj način jedan ciklus predstavljanja Dužijance izvan Subotice i završiti.
2: Evo i predstavnici Hrvatske uvijek zapravo nazoče Dužijanci, bilo je tako i ove godine. Kakva je potpora iz Hrvatske?
1: Republika Hrvatska potpomaže hrvatsku zajednicu sada daleko više nego u prijašnjem periodu, govorim financijski. Dužijance je manifestacija koju Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske podupire svake godine. I ne samo Središnji državni ured, nego i druge institucije preko Hrvatskog nacionalnog vijeća. Tako da, evo, možemo reći da je potpora Republike Hrvatske i drugim udrugama i drugim manifestacijama, a za nas Dužijanci posebno važna, jer bez toga teško da bi se moglo realizirati na ovoj razini kako mi priređujemo ili kako smo imali prilike vidjeti Dužijancu.
2: Gospodine Pijukoviću, hvala vam na dolasku, ali hvala vam i na vašem trudu u očuvanju ove stoljetne tradicije.
1: Hvala vama i evo radujem se što smo imali prilike prezentirati i na ovaj način Dužijancu.

0: Ljeto u zavičaju. Za hrvatsku djecu i odrasle iz Mađarske u Vlašićima svake godine priređeni su bogati ljetni programi. Kako posluje kroz godinu, a posebice u udarnim mjesecima od svibnja do listopada te u srcu turističke sezone, Zavičaj d.o.o. poduzeće u 100%-nom vlasništvu Hrvatske državne samouprave iz Mađarske, saznaćemo od direktora poduzeća Tibora Radića. Poduzeće djeluje u nekretnini u mjestu Vlašići na otoku Pagu, koja je u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske, a Hrvatska državna samouprava je nekretninu dobila na korištenje. S Tiborom Radićem razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
1: U srcu smo polako turističke sezone, tu smo u zavičaju sa direktorom zavičaja Tiborom Radićem. Kako je počela ova sezona?
2: Pozdrav svima. Možemo isto, i ove godine smo započeli malo ranije nego što smo planirali. Već od 1. svibnja smo imali jednu veću grupu, tako da sezona baš dobro krenula. Iako nikad ne smijemo se unapred radovati, ali sad je to je već se desilo, zato možemo izraziti da svibanj je bio odličan mjesec, jedan od najboljih zadnjih 20 godina.
1: Evo sad smo tu, tu su i kampovi Hrvatske državne samouprave, vrijeme je kampova kod vas u Zavičaju, u tijeku je prvi, onda još dva kampa imate, jeli? Što se sve radi u kampovima, kako se brinete o djeci?
2: Sad je prvi kamp, jezični kamp za srednje školce. Ja mislim da su djaci jako marljivi, paze, imaju seminare, radne grupe, uživaju, malo mogu i na more poći, i na izlete, danas više u Šibenik na izlet, a svaki dan rade do kasne, do 8, dan večer do 21 sat sigurno, imaju ples, imaju muziku, folklora, pričaju, mešaju se sa mještanima, sa vlašićanima i tako spajaju nove prijateljstva i tako dalje.
1: Evo, poslije njih zapravo počinju dolaziti gosti. Vi ste već zapravo i popunjeni, iako još ima slobodnih mjesta, vjerujem. Vaši gosti odakle sve dolaze?
2: Pa najviše gosti imamo baš iz Mađarske, to naši Hrvati iz Mađarske. Imamo osim njih još Austrije, tradičanski Hrvati iz Austrije će nam doći. Imat ćemo folklor škola već treće godine. Tu dolaze jako dobri poznati profesori umjetnici tamburice kao Fortuna, gospodin pa iz Osijeka koji uče naše Hrvate iz Austrije.
1: Vidim tu da se uvijek nešto događa oko objekta. Objekt je otvoren cijelu godinu. Vi ste zapravo sezonu, kako ste rekli, počeli već u svibnju. Kako ste se za ovu sezonu pripremali kod objekta? Što je trebalo popraviti? Što je trebalo izmijeniti, što ste sve radili?
2: Pa svake godine što se može, to uvijek treba održavati, kao i vozila, tako i kuću. Uvijek ima oko kuće, oko objekata, uvijek nađeš posla. Obavezno moraš svake godine ofarbati, očistiti, renovirati, kvarove napraviti. I to je, svake godine nešto iznova napravimo, tako smo promijenili lani sa 120 kreveta, sa lancunima. Tako da je sad i sobe su ljepše, zbog toga ne samo da su kreveti odlični, nego su i po atmosferi sobe su dobile s time.
1: Vidim dosta puno zaposlenika, spremate se zaista za ono da žižu sezone. Tko sve radi kod vas, koliko imate ljudi, kako rješavate problem radne snage? Kažu da u Hrvatskoj je vrlo teško naći radnike za sezonu.
2: Pa sad nešto je krenulo na boje. Već lani smo osjećali da će biti, da se ljudi, Hrvati se vraćaju iz Europe, jer hvala Bogu da je standard povisio se u Hrvatskoj, plaće su se digle, tako da sve više Hrvata se vraća se doma, zato sad ove godine nismo ni imali problema sa radnom snagom, još imamo više nego što bi trebalo da imamo, tako nismo ni svakoga mogli primiti, sad je radna snaga tako rečeno u redu.
1: Evo, uz domaće radnike imate Vlašićane koji su stalno zaposleni, nekoliko da. Njih, imate i sezonske radnike, koliko je to ukupno, oko 15 ljudi radi u Zavičaju?
2: Pa u sezoni radi, ima nas 16, a u zimi 5.
1: tu je more blizu. Kako surađujete sa mještanima, sa mjesnim odborom, da li sudjelujete u uređivanju plaže, kakvi su odnosi sa partnerima?
2: Pa mislim, trudimo se da uvijek odnosi budu u redu. Naravno da moramo surađivati sa svima u mjestu i sa gradom Pagom smo odličnom kontaktu i sa turističkom zajednicom. Tako svake godine čistimo i plaže. A sad kad će doći osnovno školci idući tjedan, onda isto organiziramo čišćenje plaže. Djeca naša dobiju po sladoled ako će pomoći pokupiti smeće na plaži svaki tjedan jedan puta i s time isto nešto donesemo da bude sve udobnije na plaži.
1: Evo, da li, teško je pitanje, imate, rekli ste, puno gostiju iz Mađarske, to su uglavnom, imate puno grupa, je li? Za jednog ugostitelja je, što je bolje, kad ovako pojedinačni gosti dođu ili ovako grupna ljetovanja?
2: Pa jedno i drugo, dobro, naravno da su grupe boje, jer to lakše se može organizirati, ali i svaki gost je gost, tako da nema razlike.
1: Znam da, pošto znam, Zavića evo je već 21 godinu radi, 2005. je otvoren. Što se mijenjalo kroz tih 20 godina od kad ste vi tu? Što se sve dogodilo tu?
2: Pa to da pričamo od početka, ne bi cigar do Božića na red. To je, znamo kako je to bila rušajvina kad smo dobili i morali smo sve obnoviti od 2003. do 2005. Ali da znamo da prije, još da se vratimo malo u povijest, ovu zgradu su zidali 1947. godine i onda ova zgrada je bila centar sela, tu je bila osnovna škola 8 razreda, tu je bila ordinacija pa i dućan, tu sad kulturni život se odvijao baš u ovoj zgradi, čak do 1977. kad u bivšoj Jugoslaviji, onda je to bio običaj da to su dobili Novosađani sup policajci Novog Sada, pa je to 90. godine bio odmaralište Novosađana, pa kad je došao rat, onda oni su pošli doma i onda to je bilo opustošeno, pa su onda do 95. tu su boravili naši branitelji koji su čuvali otok, pa onda poslije 95. bio opustošeno čak do 2003. kad smo mi to obnovili do 2005. i onda poslije 2005. još do dan danas, svake godine smo malo poboljšali i napravili kako je sada.
1: Ja sam primijetila i to da zapravo od kad ste vi ravnatelj, nekada je sezona trajala uglavnom 6. 7. 8. nešto 9. mjeseca, ali kao što ste rekli sada već u svibnju ste tu. Znači da se sezona znatno produljila i da ste uspjeli to postići, da sezona traje ako ne i pola godine, ali recimo da, ako se računa još neki kao Nova godina ili neki drugi praznik, onda skoro da imate sezonu pola godine.
2: Tako je. Osim toga imamo još oko 30-35 priraba godišnjem, jer sve se odvija tu u selu. Do sada smo uspjeli da svaku godinu završavamo u plusu, a onaj novac uvijek potrošimo na poboljšanje objekata.
0: Ovom pričom s Paga završava današnji susret u emisiji Na valovima staroga kraja. Do slušanja sljedeći tjedan.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glas Hrvatske.
6: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Yo, Tony, give me the bass.

0: Samo jedan sat trajala izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša jučer u Gospiću, koja je sazvana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
0: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Poslušajmo SDP-ovog Sinišu Hajdaša Dončića, Sandru Benčić iz Možemo i Mostovca Nikola Grmoju, a odgovorio im je HDZ-ov Ante Sanader.
2: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
3: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
4: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
5: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
0: Iz ureda predsjednika potvrđeno je da će Zoran Milanović danas zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. A prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske i strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili u pitanju sumnjivi biznis. O privremenoj obustavi za primanja otpada gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare kao i svi mjerodavni. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol. Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su trojica muškaraca iz Biljana Donjih i jedna poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrasi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
7: Vijesti.
0: Od ponoći su na snazi nove više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji 1,63 €. Dizel je poskupio 9 centi na 1,80 € po litri. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji 1,27 €. Nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima, poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Vjetar umjeren sjeverozapadni, a na moru bura pod Velebitom jaka. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Davor Endulić.

Bimimila.

0: tu. Gledam kroz prozor kako vjetar briše naše tragove.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, najavljujemo.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, ne posve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Jučer se u tom gradu trebala održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za okoliš, no brzo je bila prekinuta. Aleksandra Funes.
3: Jučerašnja sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša završila je i prije nego što su sudionici stigli do prve točke dnevnoga reda. Kamen spoticanja bilo je sudjelovanje aktivista u raspravi, zbog čega su oni napustili dvoranu. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
4: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i potpredsjednik HDZ-ovac Željko Lacković.
5: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
6: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
7: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima.
8: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. 2 slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
9: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
10: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović danas sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
11: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Kaže o tome ministar pravosuđa Damir Habijan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da optužnice za slučaj Gospić još nisu podignute.
12: Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
13: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja, predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Građani Gospića i okolice, političare su jučer dočekali s transparentima na kojima je, među ostalim, pisalo: priroda ne prašta, zdravlje nema cijenu, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom.
2: Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske, pa strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis.
0: O privremenom prekidu za primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
1: Jutarnja kronika.
2: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo, javlja Vladimir Šetka.
14: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
15: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
14: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
15: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
14: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
15: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
14: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
15: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
14: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
2: Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Moguće uvođenje strožih kazni komentirali su potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
16: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
17: U članku 97 stavak 1.7 postoji, baš se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
18: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće. U potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse u potpunosti izgorio, motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
19: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. Dva kanadera s dvijema posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Omana, inače američkog saveznika, ako ta zemlja bude ometala pregovore Washingtona i Teherana. Amerika nastoji pokrenuti i zastale pregovore s Izraelom o mirovnom planu za Gazu. Ivan Kazorić.
20: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagej.
21: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
20: Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
21: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
20: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali o stanju na Bliskom istoku. Erdoğan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjila napetost, te je ponudio punu potporu Ankare mirovnim naporima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i dijeli granicu s Iranom, već je više puta pozvala na prekid sukoba između dviju zemalja. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslijepodne u moldavski zračni prostor i ubrzo je eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nitko nije ozlijeđen i nije bilo materijalne štete.
1: Jutarnja kronika.
2: U Pulskoj areni večeras nastupa novozelandska pop zvijezda Lord, a to je jedan od najiščekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Lord je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, pa ima dvostruko državljanstvo. Koncert najavljuje Nikola Milat.
22: Večeras u Pulsku arenu stiže jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelandska pjevačica Lordi, odnosno Ella Maria Lani Jelić O'Connor. Lordi se na svjetskoj sceni pojavila 2013. godine kao 16-godišnjakinja i hitom Royals osvojila publiku diljem svijeta i dva gremija za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu. Njezina glazba prepoznata je po introspektivnim tekstovima i specifičnom spoju popa i alternativnog zvuka. Super kind of ice. Super kind of ice. U Puli će predstaviti i aktualni album Virgin uz pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Posebnu poveznicu s Hrvatskom predstavlja njezino dalmatinsko podrijetlo, naime majka joj je hrvatskih korijena, a Lordi ima i hrvatsko državljanstvo. U Hrvatsku se vraća 4 godine nakon što je u samo 2 minute rasprodala 2 koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Lordi će pred pulskom publikom nastupiti u sklopu velike svjetske ultrasound turneje. Koncert počinje u 20 sati.
0: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar Koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
2: I još ćemo najaviti vrhunski automobilistički spektakl koji će se do kraja ovog tjedna održavati u Turopolju na testnoj stazi u Mičevcu blizu Zagreba i Velike Gorice. Stižu najbrži studentski bolidi svijeta koji do 100 km na sat ubrzavaju za manje od 2 sekunde.
0: Na stazi u Mičevcu okupit će se rekordna 94 trkača tima iz više od 20 zemalja, to jest više od 2500 sudionika poznatog međunarodnog natjecanja Formula Student. U njemu studenti sami od samoga početka osmišljavaju, projektiraju i vlastitim rukama izrađuju pravi trkači bolid, a zatim ga na stazi testiraju i dovode do krajnjih granica. Nije riječ o simulacijama, nego o stvarnim jednosjedima koji jure stazom, a za volanom i u boksovima su mladi ljudi koji taj bolid poznaju do najsitnijeg vika.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, neposve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Za ulazak u Ligu prvaka, prvak Hrvatske protiv prvaka Norveške. Treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
6: Pa misli skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi.
5: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović. Desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću, koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
23: Znamo da će biti jako teško, znamo kakav nogomet ga je, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
5: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice. Početak je u 21 sat, prijenos na Drugom.
4: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac

0: metara Marino Bloudek. U Zagrebačkoj zračnoj luci Sara o dojmovima nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija.
1: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
0: Ponosni Ludbrežani večeras će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. Razloga za slavlje ima i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Jesu li se njemu slegli dojmovi?
2: Čak još i nisu. Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, sa ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane.
0: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac ističe.
3: Evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
0: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Kovtun, Ude Žugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
4: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
0: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
5: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesecima ima male i umjerene naoblake, dok na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura pod Novelebita i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 10, Sljeme 12, Parko Čabra 13, Bilogora, Daruvar, Križevci, Pazin i Varaždin 15, Bednja, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Otočac, Teplicička jezera 16, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 18, Pula, Zračna Luka 20, Rijeka 21, Knin, Opatija, Rab 22, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 23, Konavoska Prevlaka, Ploče, Senj i Zadar 24, Lastovo, Split 25, i Dubrovnik i Makarska 26 Celzijevih stupnjima. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjesimice kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji moguće i zgrmljavina. Poslije podne češa sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, pod Novelebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 na obali i otocima između 20 i 23 stupnja. Dan je u većini krajeva vruće, najviša temperatura zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
8: Oglasi.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Oglasi. Prvi program.
12: Glas Hrvatske.
13: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: 8 je sati. Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinjen je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. A prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske i strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili u pitanju sumnjivi biznis. O privremenom prekidu primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije, koja počinje u 10 sati, predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol. Vijesti. Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. U Hrvatskoj se namjerno izazivanje požara kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Evo što su u uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
2: U članku 97 stavak 1.7 postoji, baš se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: 2 protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletila su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. 2 kanadera s 2 posadama poletila su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutno je veliki problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice. Vijesti. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslije podne u moldavski zračni prostor i ubrzo eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti u eksploziji nije bilo ozlijeđenih i nije bilo materijalne štete. Sport. Pred nogometašima Dinama prva je utakmica do igravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
3: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu. Jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo dobro pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, u svoju ekipu. Ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici. Ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
0: Utakmica na stadionu Maksimiro počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Ljeto na prvom ovog utorka iz studija Radio Rijeke. Pozdravljaju vas tonski realizatori Davor Margan i Ivan Saftić, ja sam Lena Stojiljković. Ljeto je doba kada nekako rijeđe gledamo na sat, ali vrijeme nam zato puno brže prolazi. Ipak, iako smo u drugom dijelu mnogima najdraže godišnjeg doba, dani su nam još uvijek dugi, a događanja je i dalje puno. U današnjem Ljetu na prvom vodimo vas od Riječine do Krka i to preko Vinodola i Liburnije. Biće riječi o vodi, odnosno o tome kako sačuvati živi svijet u njoj kada je sve manje ima. Zavirit ćemo u tradiciju i običaje Vinodola, a onda ćemo zakoračiti u svijet fantastike, znanstvene fantastike i svega onoga što nadilazi svakodnevicu. A za kraj, nešto sasvim konkretno i vrlo ukusno, na Krku ćemo provjeriti što se krije iza oznake Krk Made i gdje pronaći domaće proizvode, restorane, konobe i vinarije koji nose tu oznaku kvalitete. Ostanite uz nas.
1: Ljeto na prvom.
2: Ljeto bez kiše možda zvuči kao idealan scenarij za godišnji odmor, ali priroda na dugotrajnu sušu ipak ne gleda tako blagonaklono. Rijeka i Riječina suočavaju se ovoga ljeta s istim problemom, dugotrajnim sušnim razdobljem i sve manjim količinama vode. Grad Rijeka, zato je podsjetimo, uveo i mjere štednje pitke vode, za sad bez redukcija u vodoopskrbi, dok se pak nas građane poziva na racionalnu potrošnju. Istodobno, u gornjem toku rijeke Riječine počeo je pilot projekt obnove Črnog vira, jednog od prirodno dubljih dijelova ove rijeke koji tijekom sušnih razdoblja može biti važno utočište za živi svijet, osobito strogo zaštićenog bjelonogog raka i druge vrste koje ondje obitavaju. Danas ćemo govoriti o Riječini, koja je puno više od rijeke po kojoj je naš grad dobio ime. Njezin gornji tok vrijedan je riječni ekosustav, dapače dio Europske ekološke mreže Natura 2000, ali evo posljednjih godina sve češće i dulje suše i sve klimatske promjene ostavljaju trag i na životu Riječine u njenom koritu. Ovog ljeta na području Črnog vira, to vam je u općini Jelenje, počeo je jedan zanimljiv pilot projekt obnove dijela korita Riječine. Što se konkretno radi, koliko je stanje Riječine zabrinjavajuće ili nije, možemo li svi mi pomoći rijeci evo da se prilagodi svim promjenama koje se događaju, razgovarat ćemo s ravnateljem javne ustanove Priroda Markom Modrićem. Marko, dobro nam došli.
3: Hvala vam na pozivu i evo, pozdrav svim slušateljima.
2: Što se zapravo događa, evo, to je prvo pitanje, s Riječinom i što radite gore u Črnom viru i okolici?
3: Da, pa dobro, Riječina zaista, ovo, kao što ste spomenuli, rijeka koju svi volimo spominjati, grad koji teče i teče kroz rijeku, ali ima i drugi dio Riječine koji je možda i ljudima to iz grada nepoznat, iako prekrasan. Mislim, cijeli vodotok Riječine je zaista impresivan, od ovog kanjonskog dijela pa do izvorišnog dijela. Mi smo se ovim pilot projektom posvetili sad trenutno ovom gornjem toku od Kukuljana do izvorišta i radimo jedan pilot projekt u suradnji sa Hrvatskim vodama i nevladinom organizacijom The Nature Conservancy i udrugama, tu su prisutne udruga Spasimo Riječinu i naravno Hrvatske vode i vodogradnja s kojima to na terenu operativno radimo. A radi se u stvari o revitalizaciji jednog odsječka korita Riječine, gdje se u stvari nanos koji dolazi i koji Riječina pronosi, skida kako bi se dobio dublji dio, znači vodotoka, koji upravo tim sušnim periodima u idućim godinama, to ćemo pratiti, osigurava život brojnim vrstama u Riječini. Dakle, specifično je za Riječinu da ona presušuje, evo sad isto je takav slučaj i ova godina je ekstremna, vidimo da rijeke europske presušuju, a nije ni drugačija situacija s Riječinom. No ona prirodno u svom koritu ima takozvane virove, to su prirodna dublja mjesta u koritu gdje zaista cijeli taj živi svijet, a kojeg u Riječini ima, tijekom ljetnih mjeseci preživljava. Mm-hmm. I tu je poanta da u stvari ta dublja korita koja se konstantno zatrpavaju tim nanosom koji dolazi iz pritoka i iz gornjih dijelova vodotoka, da se pokušava sustavno uklanjati. Evo, to je u stvari vrlo jednostavno, iako nikad namjenski nismo to na taj način gledali i radili. I bitno nam je kada se taj nanos sa te lokacije Črni vir očisti, u budućnosti pratiti kojom brzinom će se ta sedimentacija ponovno dešavati na toj mikrolokaciji, da znamo u stvari što nam je dalje činiti, da li pristupiti na takav način ili u stvari, a što je sigurno, treba rješavati problem uzvodno. Imamo taj veliki pritok Riječine u gornjem toku, to je takozvani duboki jarak, koji je vrlo izdašan kada krenu bujice kiše i iz tog dubokog jarka dolazi veliki dio tog sedimenta i nanosa. Mm-hmm. Pa pretpostavljam da će se onda i sigurno u budućnosti razmišljati kako taj nanos spriječiti da dolazi u Riječinu takvim intenzitetom. Mislim, to su sve prirodne pojave, mm-hmm. da ne mislimo mm-hmm. da rijeke nemaju taj pronos tog sedimenta ili nanosa, ali evo, obzirom da u gornjem toku ima nekih problema sa klizištima, taj nanos je sad puno izraženiji nego, mm-hmm. nego prije. I znamo da Riječina naravno ima neke barijere, nije rijeka slobodnog toka na način da dolazi do ušća slobodno, imamo tu branu Valići od 68. hidroelektranu gdje u stvari taj nanos nam stoji. Uh-huh. Tako da koliko god je ona zaista ovako nekima na prvi pogled lijepa i prirodna, i to i jest, ali ima puno pritisaka na rijeku koji tijekom povijesti su doveli do ovakvog stanja.
2: Koje smo mi ljudi stvorili, jel, te pritiske
3: jesmo,
2: na nju.
3: Jesmo, ali moramo biti isto svjesni da nam rijeke, koliko god naravno moramo ih čuvati, uvijek je to neki balans i neki suživot. Nama rijeka Riječina u stvari je izvor naše pitke vode. U konačnici tijekom velikog dijela godine je trpimo vodu sa njenog izvora, baš sad se crpi sa Zvira. Imamo i proizvodnju naravno električne energije, ljudi se bave ribolovom, dakle rijeke su uvijek bile tu neki oblik gospodarskog korištenja, a na nama je sad, pogotovo u ovim klimatskim promjenama, da te rijeke učinimo što više otpornijima i da budemo nekako prema njima puno više pažljivi, jer su to općenito vodeni ekosustavi su jako složeni i jako osjetljivi. Mm.
2: Dakle, te virove koje priroda prirodno stvori da bi se svijet u rijeci mogao povući kada su razdoblja suše, vi čistite. Upravo zbog tih bića koje se u tim virovima skupljaju. Koja su to bića, Marko? Tko to živi skupa s nama, a da možda ni ne znamo da su naši susjedi?
3: Pa je, jako je zanimljivo ovako kako uvijek pričamo, a dobro, i mi smo vrlo angažirani po pitanju bjeloglavih supova, pa vrlo puno se priča o bjeloglavim supovima, o medvjedima, risovima, u konačnici imamo i dva centra posvećena tim karizmatičnim i velikim i bitnim zvijerima, jer i takvim vrstama kad čuvate njihovo stanište, onda čuvate brojni niz vrsta koji u stvari tu žive. Ali u Riječini je zanimljivo da postoji taj, i stanište je vrlo dobro za bjelonogog raka. To je jedan, znači, maleni rak u stvari, organizam, narastu do 12-10 cm i on je karakterističan u stvari za ovaj jadranski sliv. A konkretno Riječina je vrlo dobro stanište za raka, unatoč svim tim preprekama, barijerama i nekim intervencijama, pokazalo se u monitoringu da tog raka ima jako puno i da je populacija stabilna. Naravno, to nam daje i zadalje odgovornost da ga sačuvamo kao možda neku ishodišnu točku za neke reintrodukcije u drugim rijekama. Mm-hmm. Tako da taj bjelonogi rak je vrlo specifičan za Riječinu i u konačnici Riječina je proglašena Natura 2000 područjem baš isključivo radi te vrste, koja je na europskom kontinentu vrlo ugrožena. Tako da, rakovi su zanimljivi u rijekama jer su u stvari na vrhu tog hranidbenog lanca, uh-huh, uz ove uh-huh. druge vrste, recimo riba u Riječini je takozvana dunavska pastrva, i to je vrlo zanimljiva isto priča, jer je Riječina rijeka jadranskog sliva, a ima prirodno dunavsku pastrvu, što nam samo potvrđuje da je negdje u nekoj davnoj prošlosti bila spojena s crnomorskim slivom. Dakle, sve su to neke malene specifičnosti, da ne govorimo o nekim endemskim vrstama malih beskralježnjaka koji su u Riječini našli svoj dom, obalčari, tulari, vrlo zanimljive vrste koje taj ekosustav čine riječni specifičnim i bogatim. Tako da zaista kad se malo dublje pronikne u cijelu problematiku, onda rijeke postaju fascinantne, fascinantni ekosustav. Mm-hmm.
2: Dobro, taj bijelonogi rak, on je ko neki indikator da je sve dobro u riječini ako imamo njega, to jest da je cijeli taj ekosustav ono živi kako bi trebao, je l'
3: to? A bijelonogi rak, da, definitivno
2: zato
3: njega.
2: Zato je važan.
3: Bitno je, tako je, on je indikatorska vrsta, dakle očuvanog staništa i dobrih uvjeta. Njega naravno u određenim odsječcima rijeke ima više ili manje, što nam opet govori da li je negdje situacija bolja ili lošija. Definitivno njemu ne pridonosi ovo hidrološko stanje kako je sada, dakle suše, bilo kakve druge neke devastacije obala, sječa stabala, dakle gdje tu vegetaciju skidamo sa rijeka, što onda smanji zasjenjenost tih rijeka i u principu sklonište raku među korijenjem. Ako takvih mikrolokacija nema ili ih ima manje, onda naravno da je i njegova brojnost tu puno, puno manja.
2: Sušno je razdoblje s obzirom na evo prognozu vremena koja je isto postala dosta nepredvidiva, možemo prognozirati da će se i nastaviti na neki način, nadamo se evo dovoljnim količinama kiše koja bi mogla pasti. Jučer smo dobili i apel da ne trošimo vodu na ne znam nekakve sekundarne aktivnosti kao što je zaljevanje ne znam, parkinga, punjenje bazena i slično, moramo biti štedljivi. Marko, vidite li vi na riječini promjene posljednjih godina, odnosno jesu li ta sušna razdoblja kada riječina presuši češće? Događa li se to češće?
3: Dakle, na riječini se hidrološko stanje prati dugi niz godina i postoje brojni podaci. U ovoj zadnjoj analizi studiji radi upravo ovog projekta koji smo radili koji trenutno u Črnom Viru radimo, je dokazano da u stvari svake godine taj sušni period se povećava, znači za dan, dva ili tri, znači na godišnjoj bazi se ipak taj sušni period sve više i više povećava. Evo, to je ide u prilog i nekim zasigurno klimatskim promjenama koje takve ekstreme sušnih razdoblja nam donose. To je uvijek izazov naravno za ljude, a onda i za prirodu, jer takvi stresovi negativno djeluje na cijeli živi svijet. Ali to je zanimljivo kod riječine koja prirodno presušuje, ali evo, radi te količine tog nanosa, taj broj odsječaka rijeke gdje još voda stoji je puno manji i zato je poanta i u budućnosti razmišljati o načinu na koji način najbolje revitalizirati rijeku da bi vode bilo više i da ostaje više vode u koritu.
2: Ovaj projekt koji provodite evo sada vezano uz sve ovo što smo razgovarali da će neke rezultate, ne znam jesam li spomenula, ali riječ je o pilot projektu, vi ispipavate teren. Što je sljedeće, kad će on završiti? Gore je već neka mehanizacija, ljudi koji prolaze i dolaze mogu to i vidjeti. Kada to sve završava i što evo očekujete, kakvi će biti rezultati i kako ćete se vi onda dalje ponašati, što slijedi?
3: Da, praktički cijeli ovaj tjedan su kolege iz vodogradnje bili na terenu i skidali taj nanos. To je kroz koji dan će vjerojatno biti gotovo, obzirom da se ovaj najavljuju neki kišni dani, a vidjet ćemo koliko će se to obistiniti. A nama je bitno da po završetku tog projekta uspostavimo neki kvalitetan i mjerljiv monitoring koji ćemo imati idućih godina. I naravno da smo sa svim dionicima dalje u kontaktu i razmišljamo na koji način i kako dalje revitalizirati određene dijelove vodotoka koji traže takav pristup uklanjanja tog sedimenta i nanosa, da bi mogli imati onda i kvalitetnije hidrološke uvjete u samoj rijeci. Dakle, radi se o pilot projektu koji zaista nije velikog opsega, ali nije ni potrebno u ovom trenutnoj fazi, nego je bitno vidjeti s tim što se napravilo, koliko će takav zahvat u ovom obliku sa nekim restrikcijama koje su bile tamo doprinijeti tom mikrostaništu na kojem smo to napravili.
2: Mark,

0: i ove velike zvijeri koje smo spominjali u Gorskom kotaru.
1: Tako je, da. Ustanova je veliki dio svog posla posvećen je bjeloglavim supovima, obzirom da na otoku imamo u Belom centar za posjetitelje oporavljaš se bjeloglave supove, tako da ogroman dio posla se dole u centru odvija po pitanju očuvanja bjeloglavih supova. To je integralni projekt, praktički redovna aktivnost. Tijekom cijele godine se bavimo tom vrstom i njezinom konzervacijom i očuvanjem staništa, i stvarno su rezultati evo sad odlični. Gorski kotar, sama ste spomenula, drugi centar o velikim zvijerima, edukacijski centar, dakle medvjed vuk i ris, specifikum Gorskog kotara s kojim se možemo ponositi obzirom da su šume dom tako jedne stabilne populacije tri velike zvijeri, ali tu je brojna druga zaštićena naša područja, od vražjeg prolaza, kamačnika, špilja, vrelo, bise, rujka, lokvarke, koje ovim ljetnim mjesecima vjerujem da pružaju dosta dobro osvježenje. Park šuma koje su razasute diljem županije, dakle koliko god, kažem, naša županija sa brojnim zaštićenim područjima i drugi kolege, naravno Nacionalni park Risnjak i Park prirode Učka, to su sve dijelovi prirode koje je vrijedno posjetiti, u kojima je vrijedno, odnosno boraviti, uživati čim više.
0: Da, vi jeste taj tip, jel da?
1: Da, ja jesam. Ja sam
0: cijelim
1: više,
0: svojim
1: da,
0: bićem.
1: Da. Nisam baš previše gradski, tako da ako mogu birat, onda uvijek prirodu, odlazak u prirodu, a manje u kafići.
0: Odlično, zato i jeste postali ravnatelj javne ustanove. Zapravo ne znam šta je bilo prije, kokoš ili jaje.
1: Da, o tome se može pričati.
0: Može se pričati puno i o tome na koji način mi možemo doprinijeti očuvanju prirode, pa onda evo i svih vrsta s kojima živimo i obitavamo, a da često toga nismo ni svjesni. Sad kad smo ove medvjede spomenuli, prošlo mi je kroz glavu, pa ću vas pitati, baš u Gorskom kotaru živi najveća populacija medvjeda u Europi, jel tako? Mislim da ih više imam, eventualno možda u Bosni i Hercegovini, ako sam dobro prešitao.
1: Hrvatska općenito, ovaj dinarski dio je obitavalište i stanište medvjeda, koje se proteže prirodno od Slovenije preko Gorskog kotara kao nekog optimalnog staništa, preko Like dalje Velebita, i mi smo dio te dinarske populacije, naravno i Bosna i dolje. Medvjeda je u Hrvatskoj ima, medvjed je stabilan, neke procjene su oko 900 do 1000 jedinki, što je zaista lijepa brojka. Iako medvjeda u Europi isto imaju drugim zemljama. Ovako je zanimljivo za reći, gdje ljudi misle u stvari da veliki zvijeri u Europi nema, iako je sad zaista veliki povratak na velika vrata i vuka i medvjeda, a posebno vuka u Europi. Tako da se misli da europske zemlje koje su ga izgubile tijekom povijesti, ali evo sad je povratak tih velikih zvijeri zaista intenzivan. Recimo Alpe, Dolomite, nije nikakvo sad čudo sresti vuka.
0: Neka su oni nama tu, ali ne želimo ih sresti, Marko.
1: Dobro, bitno je da ih
0: vi
1: imamo.
0: Vi nadgledajte i obavještavajte nas, evo, o tome nadamo se da će vijesti biti dobre. Krenuli smo od bjelonogog raka na području Črnog vira na Riječini u općini Jelenje, završili smo s medvjedom, sve u razgovoru sa ravnateljem javne ustanove priroda Markom Modrićem. Marko, hvala što ste bili u našem programu. Vidimo se ponovno nekom drugom zgodom. Pozdravite ekipu koja je gore uz Riječinu. Dragi ljudi, vi prošećite, bacite oko, nemojte im smetati. I očekujemo, evo, kada pilot projekt bude gotov, možda i nekakve rezultate, pa ćemo onda dalje vidjeti što
1: naravno,
0: slijedi.
1: Naravno, evo, hvala vama na interesu za ovu temu. Uvijek je lijepo kad se o takvim temama i općenito o zaštiti prirode priča u Jetru.

0: Uživamo zajedno ovog jutra u još jednoj emisiji Ljeto na prvom. Podsjetit ću kratko na jednu ljetnu priču, onu koja miriše na vinograd, domaću kuhinju i tradiciju. U Bribiru je naime počela ovogodišnja Ružica vinodola, tradicionalna manifestacija koja čuva običaje i vinogradarsku baštinu ovoga kraja. U središtu je naravno natjecanje djevojaka u starim vinogradarskim i domaćim vještinama, a onda će na kraju najbolja ponijeti titulu Ružice vinodola. U prvom natjecanju proteklog vikenda pobjedu je odnijela Veronika Ligatić iz Bribira, bila je najbolja u izradi tradicionalnih bribirskih makaruna, ručno rađene tjestenine. 9 kandidatkinja pokazalo je pred publikom i žirijem koliko su spretne, a nakon natjecanja posjetitelji su makarune mogli kušati. Manifestacija se nastavlja i to u četvrtak u vinskoj kući Pavlomir, a završna večer i proglašenje nove Ružice vinodola bit će u subotu u Novom Vinodolskom. Svi smo dobrodošli.
1: Ljeto na prvom.
0: A sada od starih vinogradarskih običaja putujemo na drugi kraj Primorsko-goranske županije, na Liburniju. Tamo nas čeka nešto potpuno drugačije. Jer ako ste ikada poželjeli na jednom mjestu susresti vilenjake, čarobnjake, svemirske putnike, ljubitelje stripova, video igara i cosplaya, imamo odličan prijedlog za vas. Pred nama je veliko okupljanje ljubitelja fantastike i znanstvene fantastike Liburnikon. Što sve ovog vikenda čeka posjetitelje i zašto Liburnikon iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja ovih svjetova, istražio je kolega Dražen Zima.
2: S nama je u studiju Valentina Dukić, koordinatorica i kudikamo više od koordinatorice Liburnikona. Valentina, dobar vam dan.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Ma nema na čemu i drugi put. Valentina, evo, Liburnikon se sprema sad već u ovom postojanom prostoru, ili tako, na hoteljerskom faksu, već to koliko zadnjih par godina, ili tako?
3: Jedno 5 godina, otprilike koliko ja vodim Liburnikon.
2: Kako idu vremena. Evo, o tome ćemo isto pričati od kad vi vodite, kao što ste rekli malo prije. Naime, Liburnikon je prošao kroz nekoliko faza i tranzicija. Ništa se tu značajno nije promijenilo, on uvijek bude malo unaprijeđen za razliku od prijašnjih godina, svake godine nešto novo još dođe, ali koliko se već generacija, recimo to tako, upravitelja Liburnikona izmijenilo?
3: Pa ja bih rekla da tu možemo govoriti od 1, 3, 4 generacije, s tima da kod nas nema nekakvih jasnih rezova generacija, jer oni stari uvijek nekako ostanu uključeni u današnju, tako da mi imamo one baš osnovne starosjedijeci koji su davne 2006. započeli Liburnikon u Opatiji u jednom malom kvartu Tošina. Uh-huh. Oni su još uvijek uključeni u Liburnikon, ne daju se
2: maknuti.
3: Oni su maknuti.
2: Neko vijeće mudraca, jel da?
3: Pa otprilike tako nekako, iako uvijek ih nekako povučemo da naprave više nego što su planirali te godine, ali oni se ne mogu pomoći jer vole taj Liburnikon vidjeti da uspijeva i da je ono nešto što su si, možda nisu tada zamišljali da će biti ovakav kakav je sada, možda nije nešto što su oni sanjali, ali ipak evo, svima je drago i svima je drago na taj jedan vikend vratiti se u Opatiju na Liburnikon i ponovno biti sa već ustaljenim nekakvom ekipom, ali i novima uvijek se trudimo mlade privući na Liburnikon.
2: Liburnikon je dijete koje uspješno raste, vjerujem da je premašilo očekivanja onih koji su to pokrenuli 2006. godine, evo 20 godina kasnije, 21. izdanje, je li tako?
3: Tako je.
2: Koliko je programa pripremljeno, koliko je radionica, koliko je svega zapravo otprilike spremno već?
3: Tu stvarno ima svega, od predavanja, kreativnih radionica, kvizova, vanjskih igara, čime se Liburnikon posebno ponosi kao jedan od festivala koji se fokusira i na vanjske igre i zabavni program. Tu imamo board gameove naravno, roleplaying, larpove, cosplay uvijek prisutan,
2: dobro,
3: koncerte.
2: Najpopularniji vjerojatno cosplay. Valentina, ajde za one koji, oni koji znaju naravno što je Liburnikon, ne treba im previše objašnjavati što je i kome se obraća. Međutim, oni koji ne znaju, što je Liburnikon i kome je namijenjen?
3: Pa Liburnikon je, kao što smo prije spomenuli, nastao kao jedan projekt nekolicine entuzijastičnih, ajmo ih nazvati geekova, odnosno ekipice koje su zaljubljenici u znanstvenu fantastiku i fantastiku, imali su određenu podršku što od grada, što od nekakvog okolnog stanovništva. Mm-hmm. I to je pokrenuto kao jedan mali festival gdje bi se okupili prijatelji i uz nekakve zanimljive predavanja, igre, radionice, družili se taj vikend.
2: Po uzoru na nekakav događaj, na nekakve događaje koji su u inozemstvu, osobito u Sjedinjenim Državama, jel tako, vrlo, vrlo
3: tako
2: ovaj, česti.
3: Tako je, tipa Comic-Con i slične festivali.
2: Zato se ove zove Liburnikon, jel tako?
3: Tako je. I uglavnom to je preraslo iz jednog malog festivala koje su organizirali tada mladi osnivači, danas su malo stariji, ali još uvijek prisutni, u jedan sad već možda i najveću konvenciju u Hrvatskoj, koja privlači tisuće mladih, starijih, srednjih generacija, svi oni koji su nekako s vremenom se uhvatili tog Liburnikona i sada ostaju, planiraju si godišnje poljeti oko Liburnikona. Tako da to je jedan zabavni festival fokusiran na fantastiku, znanstvenu fantastiku, ali tu imamo široki dijapazon svega, tako da stvarno svatko može pronaći nešto za sebe na festivalu Liburnikon. I vjerujem da privlači od najmlađih, sada i maloljetnih, imamo i dječji program, a i ovih starijih koji, da li su s navikom ostali ili im je neko rekao, ej čuj, ima jedanaj full fora festival, dođi malo do Opatije.
2: Osim mladih Opatijaca ili Riječana ili ljudi dakle, iz ovog ovdje područja ili manje mladih, zapravo svi su mladi koji imaju taj duh u sebi, to uopće ne sumnjamo i ne dovojimo. Otkud najviše dolaze ljudi, otkuda najviše je posjetitelja?
3: Pa većina ih je iz nekakvog širog prostora na Hrvatskoj. Da. Da li oko Rijeke, tu je naravno najviše, ali i sa šireg prostora Hrvatske. Naprimjer, dolazi nam mnoštvo posjetitelja iz Zagreba, tu imamo i mnoštvo predavača, tako da uvijek i oni malo pripomognu tu. Ali festivali ovog tipa su jako popularni u cijeloj Hrvatskoj. Tu imamo, naprimjer, ne znam, Sferakon, Fantastikon u Splitu, imamo Krakon u Krapini, imamo Istrakon u Istri. Tako da postoji jako puno tih community-a po cijeloj Hrvatskoj i oni se uvijek skupe, dođu podržati, a i uvijek netko nekoga povuče.
2: Dobro, kad smo kod teme ove godine, odmetnici, kako otkud odmetnici?
3: Pa odmetnici ove godine smo izabrali, imamo jednog kolegu u organizaciji koji već barem jedno 15 godina gura da želi temu kauboja. Aha. I onda smo mi ostali iz organizacije rekli, gle, tema je dobra, fora je, znamo da ćeš smisliti jer on smišljava zabavni program, jako zanimljiv zabavni program oko kauboja, ali kauboji nisu baš SF fantasy, ajmo mi malo to proširiti, ali opet da ostane taj fokus na kaubojima. A smo rekli, ajmo odmetnici, tu imamo i pirate i kauboji, razne likove iz raznih serija, filmova, knjiga. Svi su nekakvi odmetnici, a i svi vole nekog odmetnika.
2: Evo dakle, koji biste programske sadržaje izdvojili možda od 80 tih predavanja i koje čega? Ajde izdvojite nam neke recimo najatraktivnije koji će sigurno doprinijeti da se kao i svake godine brojni ljudi iz našeg ovdje Riječkog prstena taj vikend zadrže, uživaju u Ičićima.
3: Pa evo za početak spomenula bi počasnog gosta Božidara Domagoja Burića. Javnost ga vjerojatno zna kao direktora nekih od najpopularnijih naših dokumentaraca kao što su dokumentarci Uskocima, Hrvatskim kraljevima i o Dioklecijanu koji se upravo kuha. Tako da s obzirom da govorimo o odmetnicima, Uskoci su nekako naši najpoznatiji gusari odmetnici iz Hrvatske. Pozvali smo njega, odazvao se i evo u subotu ćemo imati jedan panel sa njime gdje naš koordinator će ga postaviti neka pripremljena pitanja, ali pozivamo svih da dođu i postave pitanja koje ih zanimaju. Osim toga imamo mnoštvo predavača koji će svi pričati nekako nekakvim odmetnicima iz njihove sfere rada. Tako da će, na primjer, jedan novinar, Kristijan Petrović iz Varaždina, koji nam već godinama vrlo rado dolazi, pričati o vukodlacima, jer on njih vidi kao jedne vrlo zanimljive odmetnike iz njegovog dijapazona. Biće tu nekoliko pripovjedačica koja će pričati o razno raznim odmetnicima, mitologiji, svemu i svačemu. Neki su 18 plus, pa ne pozivam djecu na ta predavanja, ali bit će tu puno toga i za mlađe.
2: Dobro. Ali za djecu, dakle, kao što ste rekli malo prije, brinete se i naravno radite na tom odgoju, ako mogu tako reći, publike. Što ste za najmlađe pripremili? Zašto bi roditelji trebali doći i dovesti svoju djecu da tamo uživaju?
3: Pa za početak, za djecu smo naravno otvoreni općenito cijelog festivala. Osim tih nekih predavanja koje su možda malo zastrašujuća.
2: Dobro, to nek roditelji idu, a djecu ćete na radionice zbrinuti.
3: Nekamo će ih spremiti. Da. Ali imamo jako puno tih igara zabavnih gdje jako puno djece voli sudjelovati i promatrati to. A ono što je baš specifično za djecu je subota. Subota od 1 sat do negdje 4-5, malo smo fluidni.
2: Pričamo o suboti 22. kolovoza, 22. samo da se zna, kolovoza, tako je, da ponovimo više puta ako treba.
3: I onda će biti nekakve zabavne radionice, kreativne radionice, na primjer Marika, on je jedan šumski odmetnik iz Gorskog Kotara, tako da će biti na primjer radionica upoznavanja s njima, magičnih kutija koje se vrte i oko teme Dungeons and Dragonsa. Biće tu jedan cirkus gdje će djeca moći, a i odrasli, naučiti žonglirati, raditi balone od sapunice, a i promatrati kako to profesionalci ipak rade. Bit će tu i jedno predavanje Ivice Puljaka, poznatog fizičara iz Splita.
2: Puljaka, da, bravo. Hoće li Puljak pričati o odmetnutim neutronima ili o čemu će on pričati?
3: Pa čak i hoće. To je predavanje za odrasle o odmetnutim neutronima, a za djecu, a i ovo drugo predavanje za odrasle će pričati o crnim rupama kao ultimativnim odmetnicima. Naravno, za djecu malo prilagođenije, a za odrasle malo zbiljnije. Super. Pa evo, pozivam svih zainteresiranih da dođu na festival Liburnikon 21. i 22. kolovoza. Nalazimo se u IKI na hoteljerskom fakultetu.
2: Tako
3: da krećemo u petak od negdje 17 sati sa programom. Možete doći, kupiti ulaznice na licu mjesta, odići na predavanja, radionice, kvizove. Nastavljamo u subotu od 1 sat sa dječjim programom, a kasnije pomalo prelazimo u ovaj uobičajeni program koji će kulminirati u 8 sati sa cosplay showom, tako da to svi rado vole pogledati, kostimiranje, performanse.
2: E, Valentina, hvala puno i puno sreće, uspjeha u radu, čujemo se, vidimo.
3: Hvala vam i još jednom hvala na pozivu.

0: Ljeto na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
1: Nakon putovanja u svijet fantastike u kojem smo bili u proteklim minutama, vraćamo se na nešto vrlo stvarno i vrlo ukusno. Idemo na Boduliju, na otok Krk, gdje se posljednjih dana posebno govori o domaćoj hrani, lokalnim proizvođačima i načinu na koji ih predstaviti i gostima i domaćima. Nedavno je naime pokrenuta internetska stranica projekta Krk Made. Iako slične stranice već postoje, ovakav oblik predstavljanja neke regije ili destinacije još nije toliko uobičajen kod nas. Na platformi su predstavljeni restorani, konobe, vinarije i lokalni proizvođači koji nose oznaku kvalitete Krk Made, a sadržaj će se, obećali su, kontinuirano nadopunjavati novim pričama. Dakle, ako ste na Krku i pitate se gdje pronaći ono što je stvarno lokalno, možda je odgovor upravo na jednoj internetskoj adresi. Tatjana Sandalj više je doznala od direktora turističke zajednice otoka Krka Petra Škarpe.
2: Da, ovo je jedan značajan iskorak u promociji jednog gastronomije, odnosno ja bih čak rekao ne u promociji toliko proizvoda gastronomskih otoka Krka, već ljudi koji čine te proizvode, ljudi koji stoje iza svih proizvoda koje su na otoku Krku, odnosno mislim da je bio vrlo jasan cilj da povežemo sve lokalne proizvođače, sve ljude koji sudjeluju u stvaranju doživljaja na otoku Krku, od vina, maslinovog ulja, janjetine, sira, meda, svih mogućih lokalnih namirnica koje otok Krk nudi, i da ih povežemo u cjelovit gastronomski doživljaj. Ovaj projekt je napravljen u biti da pozove sve posjetitelje koji dolaze na otok Krk da se upoznaju i sa proizvođačima i sa vinarima, da imaju onaj jedan osobni dodir sa tim ljudima koji stvaraju i čine otok Krk drugčijima drugim. Tako da vjerujem da ovaj tek početak projekta, za sada je uključeno nekih 40 objekata, OPG-ova i ostalih koji prezentiraju otok, i krećemo dalje sa tim projektom. Tako da tek smo evo na početku i drago mi je da vam se sviđa i drago mi je da je ovaj projekt pobudio veliku pažnju.
3: Dakle, svi su predstavljeni i fotografijama i tekstovima. Ono što je zanimljivi dodatak što internet omogućava, to su videozapisi. Treba uvijek znati kako posložiti stvar, pa mi je tako zanimljivo, recimo, kad se netko predstavi na način, ok, nudimo vam recimo janjetinu, ali i povrće koje vam nudimo uz tu janjetinu smo mi posadili, uzgojili tamo kod nas u vrtu, je naraslo, možete ga i vidjeti gdje raste. Tako to su zanimljivi detalji priče u svijetu u kojem je jako puno gastro emisija, u kojem ljudi zapravo traže baš ono originalno i autentično.
2: Tako je, to je bio cilj ovog projekta, da upravo prikažemo ta autentični doživljaj, da prikažemo priče ljudi koji svakodnevno rade na svojim farmama, na svojim područjima, gdje želimo upravo tu filozofiju njihovog rada prezentirati, da iza svakog onog tanjura, iza svake čaše stoji jedan čovjek koji daje sebe u taj proizvod, i to je upravo cilj ovog projekta. Snimili smo puno reelseva, odnosno video materijala, i još nam preostaje snimiti berbu grožđa na Vrbničkom polju, berbu maslina. Cijelu godinu ćemo raditi kratke video uratke koje ćemo onda emitirati putem svih društvenih kanala komunikacije i na taj način prezentirati i povezati cjelokupnu priču u jednom projektu tipa Krk Made.
3: Još je jedan mali detalj. Imali ste zapravo jedan mali žiri ocjenjivački koji je birao, dakle, brinute se o tome da zaista bude autentično i kvalitetno.
2: Tako je, da. Selekciju je nositelja oznake Krk Made je činio ocjenjivački tim poznatih afirmiranih krčkih šefova, Dražen Lisica, Marin Pleše i gospodin Ivan Lužina, koji su zajedno sa agencijom Hola i našim partnerima, snimateljem Milotićem i studijom BB, napravili kompletnu priču oko toga. Oni su obišli svih, uvjet je bio preko 50% lokalnih proizvoda da se koristi u svojoj ponudi, da se prezentiraju jela upravo na način da nose oznaku Krk Made, znači da su sve te namirnice jednog jela prezentirane na način kako je to danas uobičajeno. Mi smo pripremili i oznake na ugostiteljskim objektima, oznake tipa jedan pečat koji će svaki lokal moći staviti na svoj meni kada gost otvori meni, da upravo mu prvo skoči da je to autohtono lokalno jelo otoka Krka. I na taj način vjerujem da će upravo potražnja za tim jelima, tim uslugama, da li se radi o maslinovom ulju ili o bilo kojem medu ili bilo kojem drugom, upravo porasti prodaja svima koji su uključeni u projekt i da će na kraju krajeva svi biti zadovoljni.
3: Ok, ja se nadam, ajde, sretno vam bilo. Koliko košta licenca Krkmade?
2: Ništa. Pa nama je cilj bio upravo da na jedno mjesto objedinimo sve ono što je autohtono, da omogućimo njima jedan novi kanal komunikacije i da im pokušamo pomoći da upravo oni koji su posebni, jedinstveni, u biti da dobiju dodatni prostor za marketing i promociju. Stranica je napravljena na hrvatskom, engleskom i njemačkom, sad je u prijevodu italijanska verzija. I ono što je najbitnije, da smo sukladno svim ovim današnjim tehnologijama napravili i geooptimizaciju, tako da i ako preko AI-a tražite objekte na Krku ili tražite preporuku jela, da ćete uvijek dobiti prvo Krkmade objekte. Tako da na taj način smo napravili sve predispozicije da uvijek najbolje budu prvi.

0: Ljeto na prvom.
1: I tako smo u današnjem Ljetu na prvom prošli jedan lijepi krug od riječine i brige za vodu i živi svijet u njoj, preko vinogradarskih običaja Vinodola do svjetova fantastike na Liburnikonu i okusa otoka Krka. Hvala vam što ste bili s nama i studija Radio Rijeke. Za danas vas pozdravljaju tonski realizatori Davor Margan i Ivan Saftić. Ja sam Lena Stojiljković i želim vam ugodan nastavak dana. Budite dobro, čuvajte sebe, čuvajte prirodu i naravno uživajte još uvijek u ljetu. Lijep pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o dvjema velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću.
1: Vijesti.
0: 8. dan požara na Dinari, a dim se jutros proširio diljem Dalmacije. Osjetio se u Sinju, ali i u Splitu. O stanju na požarištu izvijestio nas je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mi smo poslali 26 vojnika, 30 vatrogasaca koji su zajedno sa zračnim snagama, dakle 4 kanadera, taj požar sanirali. Sanirali smo taj jedan krak koji je stavljen pod kontrolu, dakle on više ne gori. Međutim, imamo i druge krakove koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Dim se, nažalost, osjeti ovdje. Zaista bilo bi dobro za sve one koji su bolesni zatvoriti prozore, ne udisati taj zrak. Evo, nadajmo se da će se to stanje popraviti, malo mar vjetar da će okrenuti.
0: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Oni su uhićeni u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
4: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. 3 je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kako se doznaje u nastavku istrage, analizirat će se mobiteli oduzeti osumnjičenicima. Istražitelje će posebno zanimati njihove poruke i druga komunikacija koja bi mogla pokazati jesu li se unaprijed dogovarali o podmetanju požara. A više od 400 vatrogasaca gasi požare na sjeveru Portugala. Na sjeveru i jugu zemlje proglašena je najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša zaustavila napredovanje vatre prema Njemačkoj, ali još nije ugašena niti je pod nadzorom. Francuska se nada da će požari koji su poharali tisuće hektara u idućim danima biti potpuno ugašeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Nadam se da ćemo idućih dana moći objaviti da je požar ugašen. Vjetar koji večeras puše dobra je vijest za vas, no nije baš najbolja vijest za naše vatrogasce. Zato moramo ostati na oprezu. Sezona još nije gotova.
1: Sport.
0: Sinoć su se iz Birminghama s Europskog atletskog prvenstva u domovinu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U zagrebačkoj zračnoj luci Sara Kolak osvrnula se na osvajanje svoje druge europske medalje, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata u Rio de Janeiro.
6: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli. Zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Poslije prvoga sam samo i sebi rekla, ne bude dovoljno, svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. A mislila sam tek onak u 5. seriji, to jest u 6. seriji sam pratila kaj se događa. Istovremeno sam se pripremala za zadnji, tako da je bilo dosta napeto. Kad sam skužila da je to, sam osvojila zlato, samo sam uživala u tom trenutku.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prijepodne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. A u ovim trenucima u Ogulinu počinje konferencija za novinare o privremenom zatvaranju odlagališta otpada Sodol. Mještani već dugo upozoravaju na brojne kamione koji danju i noću na odlagalište dovoze otpad iz različitih dijelova Hrvatske. Pitaju se što se točno odlaže i strahuju da bi Ogulin mogao postati novi Gospić. O razlozima privremenog prekida primanja otpada i situacije na Sodolu govorit će ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović uz predstavnike mjerodavnih službi. Nakon konferencije predviđen je i posjet zatvorenom odlagalištu.
1: Vijesti.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan, jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako je jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Knina Miran Marelja.
2: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše, nažalost to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage. Požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta ovisno o potrebama.
0: Nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, u tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u nevjerici i tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Stipe Pešić iz Omiša, unatoč katastrofi koja je pogodila njegovo mjesto, ne gubi optimizam.
3: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, imanje, djeca su mi bili vatrogasci, vratili se živi i zdravi sa požarišta, štete ima maslenici, umene, dva auta, šta da, ali zatim ne plaćemo, jer smo spasili žive glave. U biti Bog i Gospod su nas spasili.
0: Vijesti. Policijski istražitelji ušli su jutros u zgradu Brodsko-posavske županije gdje uzimaju određenu dokumentaciju. Za sad nije poznato na što se istraga odnosi, ni čija se dokumentacija pregledava. Istražitelji su prije nekoliko dana ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare gdje su također uzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana.
1: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena je u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana u inozemstvu. O svojoj bolesti pisala je otvoreno bez uljepšavanja. Na službenom profilu hrvatske književnice, novinarke i kolumnistice jutro se pojavila kratka poruka, Vedrana je otišla na područje bez signala.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
4: Znamo kako nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10:10, vrijeme da krenemo u obilazak naših radijskih centara. Ja sam Sonja Batinić, evo, vratila sam se s godišnjeg odmora, pa vas odmah na početku molim za malo razumijevanja. Znate da i znanstvena istraživanja su dokazala da treba određeno vrijeme da se ljudi nakon godišnjeg uhodaju u svoj posao. Za tonskim pultom je Ivana Hegeduš, glazbu nam bira Pavle Miljenović, a mi ćemo odmah do Pule, tamo je Nikola Milat, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan, već treći tjedan nakon godišnjeg, nemam više opravdanje.
1: Nikola, ti možeš ponovno, da.
2: Meni je već lagano vrijeme da se najavim kad ću iznova ići. Tako,
1: da, da. Tako
2: je. Recite, oprosti sam nje.
1: Kako je bilo na godišnjem? Na godišnjem je bilo kao i svima vruće, dakle ne znam gdje je gore bilo proteklih tri tjedna, je li u Zagrebu, je li, evo ja sam bila okolica Zadra, znači u ponoć 30 stupnjeva, klime su radile od 0 do 24, bilo je i preopterećenja, pa je onda nestajalo struje i tako, vrlo izazovno rekla bih.
2: Ovako je bilo dobro društvo i neka smirena atmosfera i to ima neke svoje čari.
1: Ma je, da, ima naravno svoje čari, ima i čari ono na večeru oko 10, 11 možeš se normalno kupati u moru.
2: Divota,
1: da, da.
2: Divota. Jako, jako lijepo. Da, danas je kod nas, vjerujem i kod vas, nakon sinoćnje promjene vremena ipak malo rasvježilo je, rasfriškalo je tu kod nas, pa se gotovo je bilo potrebno možda se malo i pokriti noća za spavanje. Negdje se u Istri budimo, jutro su 6 je bilo negdje na 14-15 stupnjeva, tako da je zaista evo osvježilo. Baš sad su oni, rekli bi se, jako, jako lijepi ljetni dani kada je stvarno toplo, a nije sparno i ne gušimo se. Pa je to i idealna prilika da se i neki lijepi događaji izrealiziraju. Nažalost, tako je. Neke stvari su se jučer morale otkazati, pa će se danas i te priredbe održati. Pa evo, samo nekoliko ću njih izdvojiti. Krećem s jednom povijesnom pričom, da malo ovako teža tema za početak, pa kako bi prema kraju onda išli kao ovim malo vedrima. Danas se obilježava 80. obljetnica tragedije na Vergaroli, to je jedna od najtežih povijesnih nedaća u povijesti našeg grada. Bogat je to program danas predviđen koji kreće sa misom, pa komemoracija, pa će biti polaganje vijenaca, otvorit će se i izložba Zaboravljena tragedija, Vergarola i njen heroj, dr. Geppino Micheletti. Bit će jedna izložba posvećena baš njemu, pulskom liječniku koji je nakon eksplozije tada prije 80 godina satima bez prestanka operirao i pomagao ranjenima, u startu ne znajući da su među žrtvama i njegova dvojica sinova, a kasnije nakon saznanja unatoč osobne tragedije nastavio spašavati živote. Zaista jedna ovako filmska
1: potresna
2: priča.
1: Baš
2: nevjerojatno. Evo, to je taj malo ovako tamni dio dana našeg predstavljanja. Idemo na ove malo svjetlije teme. Danas u Rovinju će se obilježiti 100. obljetnica rođenje jednog od najvećih rovinskih umjetnika, Bruna Mascarellija. Cijela ulica Grizija, večeras oko 8:30, pa i njegova kuća, autorova kuća, dvorište, atelje na broju 46, postavljena velika otvorena pozornica multimedijalnog i participativnog umjetničkog događaja koji se zove doživljena i oživljena slika Bruno 100. Jedan od posebnih trenutaka večeri bit će naravno i glazba s prozora Brunove kuće uz pjesmu posvećenu Svetoj Eufemiji i gosta večeri, možda najpoznatijeg rovinježa, Tonija Cetinskog. Jedan od najočekivanih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj je nastup Lordi večeras u Areni, vrhunac njezine dugačke ultrasound turneje. Navodno se skuplja publika iz više od 30 zemalja svijeta. Večeras u Puli, dakle, nema ko neće biti. Jedno od njezinih samostalnih rijetkih svirki, jer uglavnom ona nekako, pogotovo ove sezone, nastupa po festivalima, pa onda bude onako u kombinaciji sa još nekime. Evo, ove večeras je u Puli sama. Zna se i set lista, sve naravno njezine najvažnije hitove ćemo moći čuti i posebna pažnja bit će posvećena aktualnom albumu Virgin. Večeras je ulaz oko 20 sati, dakle oko 21 će početi i sam koncert. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika jučer, predstava Svaka ptica svome jatu, Vajdija Muavada, ako dobro izgovaram, u izabi Beogradskog dramskog pozorišta, odgođena je za danas, bit će izvedena na Malom Brijunu. Brod iz Fažane kreću u 20:30, svi koji su imali ulaznice za inicijalni termin vrijede im i za danas, a oni koji bi možda htjeli promijeniti mogu zatražiti povrat novca do kraja ovog tjedna ili pak iskoristiti ulaznice za neku drugu izvedbu do kraja kazališne sezone teatra Ulysses.
1: Znači puno je opcija, da.
2: Sve su opcije otvorene. I za kraj, kulturno-umjetničko društvo Uljanik poziva sve ljubitelje tradicije, kulturne baštine da se pridruže večeras u 20 sati na forumu u Puli u sklopu projekta Glazba i grad i možete uživati u nezaboravnoj večeri ispunjene plesom, pjesmom, eto, neke lijepe ljetne emocije. Tako bih ja to
1: da, rekao. A one ružne i tužne zapravo emocije je, evo, nadam se da je većina naših slušatelja čula da je umrla Vedrana Rudan. Nekako, evo, znamo da je dijelila sve s javnošću, svi smo znali koliko je bolesna, ali nekako, evo, uvijek je postojala ta nada da će taj njezin prkos i inat pobijediti, evo, i tu bolest, međutim, to se nije dogodilo.
2: Da.
1: Tako da, eto, sućut, naravno, obitelji,
2: jasno,
1: prijateljima,
2: jasno,
1: i svima iz kulturnog života i ostalima.
2: Da.
1: Eto, hvala lijepa. Nikola Milat javio nam se iz Pule, malo ćemo zasvirati, a onda ćemo do Rijeke. Nikola, do slušanja.
2: Lijepi pozdrav.

0: 10:20 je vrijeme da odemo do Riječkog studija. Tamo je Iva Pavletić Crnić. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz sunčane Rijeke. Malo friškije nego inače na ono na što smo naučeni. Mm-hmm. Evo nas na 25 stupnjeva, vedro, sunčano.
0: Što godi svima, vjerujem.
1: Apsolutno godi svima. Nekako smo prodisali, pogotovo rano jutro je bilo friško, baš onako osvježavajuće. No, vrlo brzo se onda te temperature dignu, pa se mm-hmm. situacija vrlo brzo promijeni, ali ipak nije onako vruće kao što je bilo. A o tome ćemo nešto malo kasnije. Međutim, jedna vijest koja nas je jutro strašno rastužila.
0: Je, evo, baš sam ja malo prije rekla, da.
1: Uh-huh. Da, evo, umrla je Vedrana Rudan, uh-huh. hrvatska spisateljica i kolumnistica u

0: postala je osobito poznata još početkom 2000-ih kada se afirmirala kao književnica. Njezin prvi roman Uho, grlo, nož objavljen je 2002. godine i ostao je jedno od njezinih najpoznatijih djela. A znamo svi da je u svojim knjigama i kolumnama često pisala o obitelji, o položaju žena, o nasilju, braku, seksu, starosti, smrti, nacionalizmu.
1: Nema o čemu nije, da.
0: Tako je, ali i politici, crkvi, siromaštvu i društvenom licemjerju. Njezina su djela i prevedena na niz jezika, dramatizacije njezinih knjiga izvođene su u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Vedrana je otišla na područje bez signala, objavljeno je na njezinoj službenoj stranici jutros. Moramo reći, izuzetno smo ponosni na to da je Vedrana Rudan radila i kao novinarka i urednica ovdje na Hrvatskom radiju, na Radio Rijeci. Bila je urednica poznate čakavske emisije Primorska poneštrica, omiljena humoristična emisija tamo 80-ih godina, krajem 80-ih, emisija bez dlake na jeziku u kojoj su se često pod zube urednika i voditelja našli lokalni moćnici i političari, a slušatelji su emisiju naprosto obožavali. Jedna jedina i neponovljiva Vedrana Rudan, evo, otišla je na mjesto bez signala u svom stilu. Opraštaju se i građani Rijeke i Hrvatske, ali i cijele regije od ove jedinstvene, hrabre, pametne i britke žene. Evo, puno će nam falit. Njezin stil i način i humor izuzetno će nam falit.
1: Tako je, da. Znala je i odnosno nije nekada štedjela ni nas ni HRT, ali evo,
0: svi smo mi dio javnog prostora, tako da smo podložni kritici to je,
1: da,
0: jednostavno
1: je
0: dio našeg posla. Da. Evo, moramo reći da je lani u ožujku Vedrana Rudan gostovala u emisiji Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2, gdje je progovorila o svojoj bolesti. Jedna emisija, evo, kad je se sjetim, jer sam je gledala zaista bez daha, sam je pogledala, sad se ježim. Za sve one koji možda tu emisiju i gostovanje Vedrane Rudan nisu vidjeli, evo, ja im zaista od srca savjetujem da pogledaju, jer je izuzetna emisija i njezine riječi su zaista ostale ono urezane u memoriji svih nas. Što se tiče nekih evo ostalih situacija ovdje u našem kraju, ne znam je li znate, vjerujem, to je vijest zapravo od jučer, da je obustavljena je koordinirana potraga za posljednjim nestalim brodolomcem, portugalskim državljaninom koji je s još troje sunarodnjaka 12. kolovoza po nevremenu isplovio gumenim čamcem iz kampa u blizini Senja. Nestali muškarac još nije nažalost pronađen, a za njim će se nastaviti tragati u sklopu redovnog nadzora pomorskog prometa. Jedna vrlo tragična epizoda i tu je bila složena akcija traganja i spašavanja koja je pokrenuta istog dana kada je prijavljen nestanak. Uz kraće noćne prekide trajala je sve do jučer u 19 sati kada je, evo, izdan nalog za obustavu koordiniranih aktivnosti. Znamo da tijekom prvog dana potrage pronađeno je dvoje brodolomaca koji su bili živi i neozlijeđeni, a naknadno je pronađeno tijelo trećeg brodolomca, dok četvrti ni dan danas još nije pronađen. Nažalost, nepoznavanje svih opasnosti koje prijete na moru, tih brzih promjena vremena, jakih vjetrova, često dovodi do nesmotrenih postupanja na moru. A kod nas u Primorju ima ona jedna izreka koja kaže: niki ne more ono ča more more. Znači, niko ne može ono što
1: ono
0: more
1: što
0: može.
1: Može more, da.
0: Tako je, tako da zapravo ta rečenica podcrtava svu snagu mora kada se stvari okrenu nekako nizbrdo, tako da izuzetno treba poštovati more. Na početku smo se evo svrnuli na temperature i Rijeka je imala najdulji neprekinuti toplinski val, čak 20 dana je trajao od 28. srpnja do 16. kolovoza. To je zapravo jedno razdoblje vrlo velike opasnosti za zdravlje. Problem je u tome što su i noći bile užasno nelagodne, pa je zapravo i to taj element koji nam je dao evo taj neslavni rekord. No, nadamo se da je taj period iza nas, da se te velike vrućine neće ponavljati. Evo, kao što sam rekla, sada smo na 25 stupnjeva i ugodno je vrijeme.
1: Da, iako koliko sam gledala prognozu, povisivat će se ta temperatura. Aha. Sad nadam se da neće ići blizu 40 stupnjeva, ali iznad 30 svakako, što je mi

0: 10:34 su minute, idemo do Dubrovnika, pozdravljam Nilu Miličić-Vukosavić. Nila, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, lijepi pozdrav od kolege Zlatka Vlahušića i mene. Iz danas evo nešto kao malo oblačnog Dubrovnika, čini se da će možda ipak doći danas do neke promjene vremena. Mi se naime tome pomalo i nadamo, s jedne strane.
0: Kod nas je već došla, da.
1: Tako je, čula sam i razgovor s kolegicom.
0: I prošla, čini mi se već, da.
1: Da, čula sam razgovor s kolegicom iz Rijeke. Dakle, i kod nas je ovaj toplinski val zaista bio ono, vrlo intenzivan od 28. srpnja negdje pa i do danas zapravo traje stalno i pri tome je razdoblje vrlo velike opasnosti, odnosno onaj takozvani crveni alarm je trajao recimo u kontinuitetu 7 dana smo bili u crvenom,
0: da.
1: A evo vidjet ćemo, ne kažem danas lagana promjena vremena, mada to nam baš ne bi išlo u prilog kad je već bilo ovoliko, onda neka bude još nekih 5-6 dana, barem 7, lijepo vrijeme. Zašto? Zbog toga što nas očekuje zadnja ovogodišnja premijera na Dubrovačkim ljetnim igrama, a to je predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji Ivana Plazibata, koja će se odigrati na otoku Lokrumu u četvrtak. Znači, ne bi nam baš bilo drago da ovu sjajnu, posljednju, ovogodišnju, ovu sezonsku premijeru na igrama pokvari loše vrijeme, kiša ili valovi. S obzirom da je predstava na Lokrumu i očekujemo zaista jedan sjajan kazališni spektakl. Doduše, kad god se predstave igraju na Lokrumu, uvijek je to pomalo rizik. Ako bude malo nemirno more za stići do Lokruma i vratiti se u večernjim satima, ali evo, znači treća.
0: Ako se dođe i ako sve prođe u redu, onda je to stvarno doživljaj.
1: Onda je to
0: za
1: doživljaj,
0: pamćenje, da.
1: Točno. To je posljednji premijerni naslov 77. igara. To će biti u ambijentu Lokruma i ova Ibsenova priča o slobodi, izborima i unutarnjim previranjima zaista bit će u tom ambijentu sve vremenska, gdje će festivalski dramski ansambl iznijeti ovu priču. Tu vam je, evo, spomenut ćemo da je nositeljica glavne uloge Nina Violić, potom tu su Franjo Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušhajdat i Jure Henningman. U svakom slučaju vidjet ćemo, držimo palčeve, u međuvremenu su danas i sutra i probe, sutra generalna, tako da nadajmo se da će potrajati još vrijeme bez kiše i nekog intenzivnog juga.
0: Eto, ja vam to želim, ali ipak, evo, nemojte više biti u crvenom, mogu temperature biti malo
1: neka
0: niže.
1: Neka malo padnu, da. Slažemo se. Apsolutno smo zato da ne želimo više 35 i tome slično. Inače, večeras je na Tareci tvrđave Revelin u 21:30 nastup našeg folklornog ansambla Linđo. Linđo uvijek privuče svoju vjernu publiku, a posebno strana publika voli pogledati taj folklor, tu pravu jednu, jedan vatromet predivnih kostima, boja i onako folklornog bogatstva naše zemlje, tako da uvijek publika uživa u Linđavim nastupima. I ostanimo još zakratko na igrama. Evo, sinoć smo imali jedan sjajan donacijski koncert Mladi za mlade. Mladi talenti umjetničke škole Luke Sorkočevića nastupili su uz vrhunske umjetnike u Dvoru, tako da su ponajbolji mladi glazbenici, gitarist Filip Mišković, dobitnik nagrade mladih glazbenika Ferdo Livadić, te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak, dobitnici nagrade Papandopulo, i mladi glazbeni talenti umjetničke škole Luke Sorkočevića. Njima je namijenjen sav prihod bio od sinoć prodanih ulaznica. Tu su bili mladi učenici umjetničke škole, brzinski ću ih nabrojiti jer su sjajni i zaslužuju da se čuju. Neša Kosović, Tereza Kljunak, Gabriela Đanić, Marija Vidojević, Zita Medo, Tadej Vlašić, pod mentorstvom Vande Đanić i Darisa Omerčahića, te Roberta Prusine, pod mentorstvom Petra Škobelja, Nikolete Ivanković, Lena Eva Crnjak, Sara Crnjak, pod mentorstvom Natasije Palčok, i Paola Čatić, Đive Čatić i Damjan Vlašić pod mentorstvom Dore Kamber. To su vam sve učenici i profesori. Dubrovčani znaju tko su oni i jako smo ponosni na ove sjajne mlade ljude koji su evo pokazali svoje umijeće i na ljetnim igrama.
0: Da.
1: Ma da, nek se čuju.
0: Da, tako je.
1: E sad još knjige pod stablima. To vam je program koji se odvija u organizaciji Dubrovačkih knjižnica uz podršku grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija. Danas na dječjem igralištu u Cavtatu postaje mjesto susreta najmlađih čitatelja. U 17 sati počinje program Pričom po Cavtatu. To je dječji jedan koncept programa koji otvara predstavljanje slikovnice Cavtislava Tajane Martić. Mm-hmm. Znači, ako bude lijepo vrijeme, prostor igrališta cijeli dan danas do 17 sati pa i dalje. Biće ispunjen knjigama koje su dostupne za čitanje u hladu, krošnji, a u sklopu akcije Knjiga na dar svi posjetitelji mogu besplatno odabrati knjigu, što je također lijepo i potiče dobru naviku čitanja, pogotovo za naše mlade. Uh-huh. I još nešto malo za kraj. Proglašeni su dobitnici nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. Godišnja nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici odlukom članova odbora dodijeljena je doktoru Fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. I evo, mi možemo čestitati svakako. Mm-hmm. I što vam još možemo reći, još sekundica, mm-hmm. Iz plivačkog kluba Jug pozivaju na doček dubrovačkog plivača Vlaha Nenadića, koji je sa štafetom na 4x100 slobodno osvojio broncu na Evropskom prvenstvu u Parizu, tako da mladi Nenadić u zračnu luku Ruđer Bošković u Čilipima slijeće iz Zagreba oko 13 sati, pa tko može neka dočeka ovog mladića. I zaista, mladi sportaši su također oni koji pronose slavu naše domovine i svaka im čast na svakom uspjehu. I to bi bilo to, kolegice.
0: Apsolutno, evo, čestitamo svima, puno se toga događa i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, znamo, evo, i atletsko Europsko prvenstvo je u tijeku i da. Gimnastika u Zagrebačkoj areni. Prema tome, evo, bilo je jako puno i još uvijek ima sportskih događaja. Večeras, naravno, Dinamo u 21 sat, tako da, evo, imamo što raditi i uz male ekrane.
1: I tekako imamo za koga navijati i držati palčeve.
0: Apsolutno.
1: Eto. Hvala vam. Toliko iz Dubrovnika od Zlatka Vlahušića i Nile Miličić-Vukosavić za ovu prigodu i ugodan dan svima možemo poželjeti.
0: Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nemamo što drugo nego složiti se s tim. Nadam se da se slaže i Vesna Jašek koja nas čeka u Kninskom studiju. Vesna, dobar
1: uvijek.
0: Dan.
1: Dobar uvijek, dan, uvijek se
0: neukrotiva
1: slažem.
0: Je ta ljubav, da.
1: Neukrotiva, moglo bi se o tome. Mogli bismo sad u tu temu otići bez svega ovoga što sam ja pripremila.
0: Tako, zato nećemo.
1: Nećemo. Držat ćemo se nekih tema, nekakav miks sam napravila i događanja i raznoraznih tema. Pa počnimo sa evo jednim jučerašnjim događajem. Naime, riječ je o Kijevu, jednom malom mjestu koje je jako stradalo u Domovinskom ratu.
0: Znamo i, da, i evo Kijevo, naravno znamo dosta o Kijevu, ali znamo i kroz pjesmu Jure Stublića, da, pa možda oni tako koji je nisu prije toga čuli ili im je promaknulo, evo i tu je apostrofirano, dakle sve to,
1: malo
0: to što
1: mjesto,
0: je, da,
1: tako je, tako je. 17. kolovoza 90. Su tamo postavljene one prve barikade, to svi znamo, to je bio početak i Balvan revolucije i sustavnog progona Hrvata. Više od godinu dana 1200 mještana je živjelo zapravo u izolaciji. Eto, svega toga su se prisjetili jučer u Kijevu jer taj dan upravo obilježavaju kao dan branitelja. Kijevo je oslobođeno tek u Oluji, poginula su tri branitelja, 11 civila, to je evo nekakav rezultat slobode, ako mogu tako reći. Međutim, iako je prošlo 36 godina, sjećanja uopće ne blijede, pa evo poslušajmo što su o tim danima rekli Šima Barić, pripadnica MUP-a i dragovoljac Mijo Teskera.
2: Ovo je težak i bolan dan. Nama je rat počeo na današnji dan, 17.8. prve barikade. Ja sam radila u Kninu tad i svaki dan smo prolazili te barikade. Svaki dan su nas zaustavljali, iz autobusa izbacivali, pritresali, vikali ustaše, vi nemate tu šta raditi, možete se seliti ili ćemo vas mi ubiti. I tu nema života za vas. Sve je bilo zatvoreno. Nigdje nismo mogli ići, nigdje nismo se mogli kretati, jedino to u krugu.
3: Kijevo je bilo osječeno godinu dana, izolirano. Nema komunikacije nikakve prema Splitu, nema prema Kninu, nigdje. Svi smo tu zatvoreni. Nema struje, nema vode, nema lijekova, nema ništa. A okolo je bila JNA koja nas je non stop provocirala, raketirala, tukla i tako, to je to.
0: Da, sigurno se teško prisjećati tih dana, ali ne smiju pasti u zaborav.
1: Ne smiju, tako je. Idemo malo do Zlarina. Naime, Hrvatski centar Koralja Zlarin je dobitnik ovogodišnje prestižne europske nagrade za baštinu u kategoriji građanskog angažmana i podizanja svijesti. To je priznanje koje dodjeljuje Europska komisija i organizacija Europa Nostra za izniman doprinos očuvanju kulturne baštine i rad sa lokalnom zajednicom. Projekt je odabran među 104 prijavljena iz cijele Europe i ta će nagrada danas biti predstavljena na svečanosti na Zlarinu. Riječ je o plaketi teškoj 5 kg, izalivena je u bronci, bit će postavljena na ulazu u Hrvatski centar Koralja. Svečanosti će nazočiti naša ministrica kulture i tajnica organizacije Europa Nostra. To je svakako jedno iznimno priznanje centru Koralja i svem onome što oni rade. Kažu, kad se baština čuva, živi i dijeli sa zajednicom, onda postaje prepoznata i izvan nacionalnih granica. I to zapravo pokazuje da dobro rade i da su na pravom putu. Pa ćemo evo tu svečanost danas i poslije podne, odnosno na večer, i pratiti. Društvo multiple skleroze naše županije pozvalo i svoje članove koji žele sudjelovati na 16. Hrvatskom simpoziju koji će se održati od 25. do 27. rujna u Tuheljskim Toplicama, da se jave društvu do 26. kolovoza. Na području naše županije ima negdje oko 260 osoba s ovom teškom dijagnozom. Društvo je vrlo aktivno, ne propušta niti jednu priliku da pomogne svojim članovima, a prava informacija i spoznaja da i netko drugi ima takvu bolest, dakle potpora drugih njima svima naravno puno znači, i zato do predsjednica društva su Suzana Čelić poziva sve koji žele sudjelovati na simpoziju da se jave što prije jer je broj mjesta ograničen.
4: Rok prijave 26. kolovoza, nakon toga će biti formirana komisija za odabir sudionika, ukoliko bude bilo više prijava, s obzirom da je za naše društvo odobreno 6 mjesta ukupno, tako da ćemo vidjeti, ali svakako prednost će ići novo oboljelima s obzirom da su njima te informacije puno bitnije od nekoga koji je već bio na simpoziju, koji je već sudjelovao ili ko već živi sa dijagnozom pa je upoznat sa svime time. A najbitnija stavka je gdje će novo oboljeli upoznati druge oboljele osobe, gdje će se moći povezati sa drugima. Tu se rađaju jedna neraskidiva prijateljstva. Ja pozivam sve naše članove da se na vrijeme prijave kako bi mogli i popuniti dokumentaciju koja je bitna za sudjelovanje, da na vrijeme napravimo prijavu i prema savezu.
1: Eto, poziv je dakle tu. Sutra nam u posjet dolazi ministar Oleg Butković. Dolazi na obilježavanje uvođenja izvođača u posao na projektu izgradnje obilaznice Drniša, druga i treća faza. O tome smo jako puno pričali i napokon je to krenulo. Prva faza gotova, evo sad druga i treća. Zašto je važna ta obilaznica? Važna je zbog rasterećenja grada Drniša od tranzitnog prometa, ali isto tako je ona važan korak u realizaciji buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin, granica Bosne i Hercegovine. Dakle, o toj brzoj cesti govorimo od kad ja pamtim, od kad sam ja na radiju, čini mi se. Ali evo, možda korak po korak, možda sad stvarno idemo prema
0: tome.
1: Da,
0: ima takvih nekih projekata kojih se sjećamo već desetljećima, da, i sad tako napokon, da, kreću realizacije, tako da,
1: ajde,
0: da, događaju se stvari.
1: Možda malo sporije nego što bismo mi htjeli, ali evo, bar se nešto se kreće.
0: Možda je
1: što
0: to sad
1: rekli.
0: Onaj, kako se, onaj polet, pa sad je krenulo i više neće stati.
1: Nadamo se. Evo, samo za kraj, ja nekako uvijek volim spomenuti, svako mjesto ovdje pogotovo ima onaj nekakav svoj ljetni kulturni program. A ako se to radi o malom mjestu, onda ja to posebno volim spomenuti, a upravo to će se dogoditi večeras u Domu kulture u Unešiću. Biće izveden interaktivni lutkarski mjuzikl Dobro se dobrim vraća. Predstava je edukativnog karaktera, namijenjena je djeci, ali ne samo njima, jer naravno iz svake predstave se ima što naučiti. To ovako za dječicu, dakle Unešiću, a u Kninu na sportsko-rekreacijskom centru na Marunuši, tamo pored rijeke Krke, kad se ide prema Šibeniku, održat će se koncert Ima nade Tour 2026. koji u Knin dovodi glazbenike iz Hrvatske i SAD-a. A publiku očekuje spoj duhovne glazbe, popa, roka, R&B-a, gospela, koncert na otvorenom, pozivnica, ja vjerujem, odlična. Eto.
0: Apsolutno, da, i ovo što kažeš, ta manja mjesta kada su u pitanju, da, onda, ma mislim, to su na kraju prave
1: stvarno,
0: fešte, da.
1: Imam dojam da se oni moraju duplo više potruditi da nekoga ili nešto dovedu.
0: Sigurno, da.
1: Tako da onda volim ih istaknuti jer mi je to stvarno super. A što se tiče temperature zraka, do 30 smo došli, što je za nas u Kninu fenomenalno, ne osjećamo vrućinu, sasvim nam je okej. Okay.
0: Da, rekoh, hoću li pitati ili neću, ali vjerojatno će Vesna reći.
1: Da, to sam ostavila za kraj, jer uvijek krenem sa onim 37.
0: Da.
1: A ovo je sad sporedna vijest, tako
0: skroz,
1: da ništa strašno.
0: Okay.
1: Eto, toliko iz Knina. Sonja, lijepi pozdrav svima.
0: Hvala lijepa. Vesna Jašek javila nam se iz Knina. 10:54 su skoro minute. Sviramo, slušamo vijesti u 11, onda opet jedan glazbeni broj i mi se čujemo u 11:10 kada ćemo do Zadra.

0: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. A sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održavala jučer u Gospiću zbog 37 tisuća tona opasno ilegalnog odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon jednog sata napustili su je predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Svemu je prethodilo neslaganje zbog dnevnog reda i načina na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Vlatko Stilinović iz Gospića i Stjepan Dasović iz Perušića zahtijevaju hitnu sanaciju.
1: Ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. To je sve što mogu reći. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
2: Poruka je jasna. Sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
0: Iz Mosta su se osvrnuli na jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, koju su najprije napustile građanske inicijative, a nakon njih i oporba. Najavili su da pokreću opoziv vlade i očekuju da od predsjednika Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Apeliraju na predsjednika Sabora da na toj sjednici osigura građanima mogućnost da postavljaju pitanja. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
3: Zgroženi smo činjenicom da ljudima koji žive taj strašan ekocid, na čije zdravlje, na čije živote, na čiju kvalitetu života utječe ta činjenica da se u Lici, u Gospiću odlaga opasni otpad, da oni nisu dobili priliku da postave pitanja onima koji su odgovorni. I ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
0: Vijesti. Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava. A nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio Omiško područje, u tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u nevjerici i tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
4: Pozvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira što brže.
0: Vijesti. U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica je brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana i u inozemstvu. O svojoj bolesti pisala je i govorila otvoreno, bez uljepšavanja.
5: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna. I neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endolić.

0: uvijek prvi.
1: I 11 sati 10 minuta, kao što sam vam i obećala, poštovani slušatelji, vrijeme je za naš posjet Zadarskom studiju, a tamo je uvijek dobro raspoložena Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
2: I da nisam, moram sad odlumiti.
1: Moraš biti, da.
2: Da, ali neću.
1: Nema
2: neću.
1: Ti druge. Što ne. Nećeš? Nećeš biti dobro raspoložena ili
2: ne,
1: nećeš
2: nego
1: glumiti?
2: Neću glumiti. Iako je teško biti dobro raspoložen ovih dana, ove informacije, ovo sve. Nikako ja pobjeći od svega toga, non stop tu ili u programu ili u vijestima, da mi ja gori napraviti mali odmak, ali nikako.
1: Znam, da, bilo je da, stvarno
2: turbulentno.
1: Strašno, da, sve to čitati i pratiti. Evo, vuku se još, da, zbrajaju se štete tih silnih požara. I evo, nažalost, evo, ne samo materijalne, nego da, evo, i ljudska, da, tako da, da.
2: Tako da, zato sam se ja odlučila, ja kažem, neću, ostavit ću, pošto se ta tema i dalje će biti u informativnom programu, ne bih htjela više, u ovom dijelu malo bih htjela neke druge stvari, jer to je isto dio života i ove lijepe i ove ružne stvari. Samo bih htjela reći da je, što se tiče pomoći i sanaciji posljedice požara na Omiškom području, da Zadar se također uključio u pomoć. 30.000 financijske pomoći će poslati za naše Omišane, a od 30.000 eura. A što sam ja rekla?
1: Samo si rekla 30.000, ali zaključili smo imam da je
2: ja,
1: eura.
2: Dobro,
1: da.
2: Imam ja nekoga ko pazi što ja pričam. Hrvoju, pozdrav mome. Osim što je tonski realizator, pazi jako i na druge stvari. On je naš lektor po potrebi. U svakom slučaju 30.000 eura.
1: Svi ste multifunkcionalni, vidim.
2: Pa, evo,
1: drugo
2: htjeli,
1: vam ne preostaje. Da.
2: Ne preostaje. Sonja, kako idemo sve dalje, sve više dolazi to do izražaja.
1: Dobro, ali otkrivamo neke talente za koje možda nismo ni znali da ih imamo. Da.
2: I to, sad kad se ja prebacim na pult tamo, pa kad počnem žariti, fali tamo tu glazbu sve sama.
1: Da,
2: onda.
1: Ja evo samo obećajem da nikada neću pjevati to.
2: A dobro, nikad se ne zna.
1: Zna, to se zna, zna, da.
2: To se zna, dobro. Ja nikad neću šivati, recimo, jer nemam pojma.
1: Iako evo
2: briga.
1: Jesam zapravo, sad samo sebi skačem u usta, jer sam pjevala u onoj našoj pjesmi, da, koja je bila, da... posveta, tako je, dakle.
2: Eto,
1: da.
2: Dakle, da. Znači, ipak može se još jedan put. Na 200
1: Da.
2: U svakom slučaju, dakle, uz tu financijsku pomoć i, kažu, na raspolaganju i mehanizacija vozila i ljudstvo gradskih trgovačkih društva za potrebe sanacije, dakle, komunalci, čistoća i sve što bude potrebno. A onda idemo u ove neke ljepše štorije. Zašto štorije? Baš zato što se seninske štorije večeras održavaju. Ninjani su dosta maštoviti. Oni uvijek imaju neka zanimljiva događanja koja su već tradicionalno se održavaju. Zaista zanimljiva i maštovita, a evo nešto novo nude večeras, uz napomenu da su svi dobrodošli, ulazi sloboda, ninske štorije, prošetajte kuću bez zidova, večeras od 20:30, ulica Biskupa Teodozija, kroz povijesnu jezgru vode, vodit će vas do Gospinog mula, 250 metara duga ruta sa starim fotografijama, ribarskim mrežama, videoprojekcijama, a onda naravno slijedi onaj gastronomski dio sa ninskim jelima, sam ako kažem ninski šokol, bit će dovoljna pozivnica.
1: E sad, molim te, objasni.
2: Pa ninski šokol je poznati gastrospecijalitet.
1: Evo, meni je promaknuo. Da?
2: A, to oni imaju, oni su sad imali i šokolijadu, odnosno dane šokola. To je nešto slično kao buđola.
1: Aha, dobro.
2: Tako da, po tome su oni isto poznati, pa imaju i natjecanje, oni podijele meso, negdje u tijekom zime, sad možda griješim, sad bi se oni možda na mene mogli naljutiti, ali ta šokolijada, dakle oni podijele to meso, njihova općina, turistička zajednica, što li već, onda oni to suše i sve, to je jedna gastronomska poslastica i onda to ovdje sad, čim se u srpnju je bila, bilo je i natjecanje, onda se izabere najbolji šokol i to je njami-njami.
1: Vjerujem da je to njami-njami i evo čudim se obično ove gastro stvari, prilično dobro da poznajem,
2: neka.
1: Ali evo sad sam nešto novo naučila
2: sljedeći
1: put neću
2: to
1: pitati.
2: Eto, i večeras ko dođe, moći će malo i to uživati, ali evo što nam otkriva Ivanka Magaš, ona je direktorica turističke zajednice Nina.
3: Ove godine baš želimo prošetati tom ninskom kućom
0: i pokazati kako smo rekli i mještanima i posjetiteljima kako se nekad u Ninu živjelo, što sam nekad u Ninu radilo, kako sam u Ninu nekad jelo. I onda smo nekako ove godine držali se te priče ninske kuće, znači ninske mame, matere koja držala 4 kantuna te kuće i onda tako nastaviti lagano prema dvoru i nećemo vas sve otkriti, dođete večeras u Nin pa ćete prošetati sami. Mi večeras ne otvaramo samo jednu izložbu, mi večeras otvaramo uspomene. Nin postaje jedna mala galerija na otvorenom, odnosno ta ulica biskupa Teodozija postaje galerija na otvorenom. To su priče naših obitelji, naših ulica, naših susjeda i jednog Nina kakvog samo pamtimo, mlađe generacije ga možda niti ne pamte. Njima tek trebamo pokazati kako je Nin nekada je izgledao, jer Nin je grad bogate povijesti, ali ono što njega čini posebno nisu samo ti ostaci, samo ta arhitektura, nego i ljudi. Znači ljudi koji tu žive, ljudi koji su tu živjeli prije svih nas i ljudi koji će nastaviti živjeti kad nas evo ne bude, tako da bi njima smo htjeli prenijeti taj dio Nina, tu priču o Ninu da vide, jer mislim da bi njima moglo biti najzanimljivije od svega kad vide te stare fotografije grada, kad vide kako je to nekad izgledalo, kad vide razliku kako to sada izgleda, kako je nekad izgledalo.
2: Evo, da, svi su se mještani uključili, dali su svoje fotografije i tu neke stare ribarske mreže, bit će tu još nekih predmeta. Direktorica vjeruje da kad vide drugi Ninjani koji možda nisu stigli sudjelovati, da će vjerojatno poželjeti da i oni pokažu svoje stare fotografije do godine, jer oni naravno žele da to postane jedna tradicija. Inače, kaže direktorica, ne samo što imaju gostiju, nego mnogi se odluče na večer pravac prema Ninu. Kaže, nismo veliki, mali smo, brzo nas se može proći, ali nude tu povijesnu baštinu, imaju jako dobru gastronomsku ponudu, poznate restorane koji su bili nagrađivani, tako da ako i tamo ljetujete, znate da su tamo i kraljičina plaže i da ima i ljekovitog blata.
1: Ma naravno, treba, da, i Solana Nin, mislim to
2: svašta
1: je.
2: Da, Solana Nin je super, oni imaju super ponudu.
1: Kako da kažem, mjesto koje se može posjećivati stalno i stalno iznova.
2: To je istina. A cjelokupna Zadarska županija, evo, dobra je posjećenost. Vanja Čvrljak, direktor Turističke zajednice Zadarske županije, i sam kaže da je početak sezone bio turbulentan. Jedan put je on rekao da je ova sezona čudnovata, ali čini se da će biti sve na kraju dobro. Rezultati su dobri. Po ovim zadnjim rezultatima, odnosno statistici za srpanj, evo, sad smo na četvrtom mjestu, bili smo na petu što se tiče turističkih regija. Odlična je posjećenost. Raduje nas i, evo, i domaći gosti, njih je 3% više.
3: Počelo je turbulentno, malo i neizvjesno, ali svaka sezona će biti sve neizvjesnija i neizvjesnija, sve zahtjevnija i zahtjevnija, što u konačnici nije ni loše. Da za nas turističke radnike, da malo stanemo, da saberemo emocije, da vidimo gdje smo, šta smo, na koji način razvijati, da li je ovo pravi put, šta mijenjati, da napravimo jedan dobar reset kako bi i da u daljnjim sezonama imali ne toliko rast kvantitete, jer vjerujem da možda pogotovo sad i u vršnim mjesecima u gradu Zadru, jer smo možda došli do nekakvih vršnih brojki što se tiče opterećenja, infrastrukture i svega, ali što se tiče proširenja disperzije turista na područje cijele županije, a isto tako i produženja normalno turističke sezone kako bi počeli govoriti o turističkoj godini koja se toliko spominje te ove godine.
1: Da, mene posebno raduje kad čujem da ima domaćih gostiju, jer znamo sve češće te priče da je zapravo jeftinije otići negdje u neku egzotičnu destinaciju nego provesti godišnji odmor na Jadranu. Nadam se da će se to evo promijeniti.
2: Da, kao sve mi je bilo uključeno, potrošio sam toliko, a za neki apartman sam morao dati samo za jedan dan toliko.
1: Da.
2: I ništa, za kraj ću se vratiti na početnu temu, evo, za tebe Sonja i za sve nas, malo o šokolu, tri par rečenica, i ja sam užasno gladna. Šokol je suhomesnati proizvod, dobiven od mesa svinjske vratine, čiji začeci pripreme sežu u 17. stoljeću na području Nina i okolnih naselja. Svaki šokol drugačiji ovisi o načinu obrade mesa, a bura koja puše u zimskim mjesecima jedan je od presudnih faktora za kvalitetu šokola. kola. Priprema se slično kao pršut, 3 do 7 dana ostavlja se da leži u morskoj soli, stavlja se u kuhano crno vino i na kraju se meso oblaže začinima poput papra, klinčića, muškatnog oraščića. Pripremljeno meso stavlja se u vitak, na poseban način veže užetom, nakon toga dolazi posljedna faza obrade, šokol se stavlja nekoliko dana na dim, a nakon dimljenja na buru. Nakon nekoliko mjeseci sušenja, u prozračnoj prostoriji, šokol je spreman za konzumaciju. To je to.
1: Hvala ti puno, evo, na ovim informacijama.
2: I doma rentati.
1: Eto, da.
2: Da, ovo sad kad odradim ovo do podne,
1: da,
2: jami, jami.
1: Ti možda dođeš i do šokola, a mi ćemo, evo, nešto.
2: Nešto slično.
1: Ovako, ne, a, ne znam
2: kulen,
1: baš.
2: Kulen,
1: da. Kulen može, da, evo, da. Kulen nam je dostupan.
2: Prodana.
1: Je.
2: Dobro, eto.
1: Hvala lijepa našoj Suzani Dražić koja nam se javila iz Zadra. Suzana i ja obično, evo, ovako produžimo naš razgovor, na to ste vjerojatno već se i navikli, pa zato mi odmah idemo do osječkog studija gdje dobar dan želim Moniki Kralj. Monika, pozdrav.
4: I do kulena. Dobar
1: i do
4: vam
1: kulena,
4: dao.
1: Tako je, da. Dobro je Suzana rekla.
4: Eto poveznice.
1: Je, je.
4: Dobar vam dan iz Osijeka koji danas kao dobar dio Hrvatske
1: diše,
4: malo
1: da.
4: Lakše diše, tako je. Disat ćemo na nekih 27, što je lijepo.

0: poznate pjevačice Vere Svobode. Zove se izložba karijernih portreta Vere Svobode, naime rođene na Veliku Gospu prije 90 godina. Evo, ovo je lijepa prigoda i to obilježiti. Ovu izložbu priređuje Državni arhiv u Osijeku s autorskim odabirom fotografija Dražena Kušena i Vesne Njikoš Pečkaj iz njihovog obiteljskog arhivskog fonda Njikoš Svoboda. Evo, u otprilike jednoj minuti izložbu nam najavljuje ravnatelj arhiva Dražen Kušen.
1: Zato smo htjeli ovu 90. obljetnicu obilježiti jednom kratko, malom, ali vrlo lijepom izložbom za koju smo odabrali iz fundusa Državnog arhiva u Osijeku, odnosno iz fonda, obiteljskog fonda koji nam je obitelj Njikoš Pečkaj i njezini nasljednici predali. Izabrali smo one portrete koji prate njezinu mladost, srednju dob, razvijenu karijeru, pa sve do onih poznih dana kada je primala nagrade. I te fotografije koje smo nazvali karijernim portretima, jer imamo u fondu i puno obiteljskih fotografija koje nisu karijerne, a ovdje upravo želimo staviti naglasak na karijeru njezinu i sav onaj njezin osebujni pristup pjesmi i nastupu. Svi koji ju pamte, pamte upravo po tim živim očima, po tom veselom stasu, po otvorenosti prema publici, prema pozornici i prema svima koji su susretali.
0: Rado ću ovdje spomenuti da je ona rado spominjana i na Radio Osijeku iz tih razloga što je na početku njene karijere, kao i mnogi oni koji su potekli iz Osijeka, u stvari prvi put pred mikrofon došla upravo na Radio Osijeku, tako da su to oni neki divni počeci karijere, a i mi da se ovako malo pohvalimo.
2: A ja sam htjela samo dodati da, evo, Monika, i ti i ja srećom spadamo u onaj naraštaj koji se može sjećati i sjeća se Vere Svobode.
0: Tako je, naravno, pratili smo i njene koncerte, evo, i naglasit ću da je ona rado i dolazila, evo, na naš radio, bili su to doista lijepi susreti. Mi smo danas posjetili Osječki Crveni križ, oni su najavili 23. ljetnu školu mladih u Orahovici, naime, radi se doista ono tradicionalnoj ljetnoj školi radi obuke terenskih jedinica iz prve pomoći, a ovome se pridružuje jedan Erasmus Plus projekt koji se bavi mentalnim zdravljem, koji, u sklopu kojega će u Orahovici boraviti i 48 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, dok ova međunarodna škola podrazumijeva i polaznike iz Ukrajine. Spominjali ste, evo, ove morske destinacije, imamo i mi svoju jednu kontinentalnu destinaciju koji mnogi rado posjećuju, to je Bizovac, Bizovačke Toplice. Da, danas su tamo Vukovarci treće životne dobi, a pridružit će im se i njihov gradonačelnik. Naime, grad Vukovar organizirao je 9 jednodnevnih odlazaka autobusima za do 1800 umirovljenika iz grada Vukovara. Najavljuju im da će organizaciju ovakvih izleta organizirati i u zimskim mjesecima. S obzirom na to da, evo, ovo je jedna jako lijepa suradnja između Osijeka i Zagreba, ja ću spomenuti još jednu, a to je suradnja zooloških vrtova. Naime, već smo spominjali ovim našim javljanjima kako je doista živo u Osječkom zoološkom vrtu, koji i što se tiče broja posjetitelja bilježi rekorde. A spominjali smo, ako ćete se sjetiti, nedavno i jedan lijepi projekt, prvi puta noćni kamp u zoološkom vrtu koji okuplja djecu od 8 do 12 godina vikendom. Oni tamo prespavaju i uče kako se sa životinjama družiti ujutro, kako ih hraniti, ali i slušaju one zvukove koji se događaju po noći. A kada sam spomenula ovu suradnju iz Zagrebačkog zoološkog vrta, došla nam je obitelj lemura. I to mužjak, ženka i njihovo mlado, dakle novi su stanari Osječkog zoološkog vrta. Njihov voditelj Nikica Jukić, voditelj zoološkog vrta, kaže da su prava atrakcija. Pa evo, samo malo da poslušamo o tome.
3: Danas smo im za doručak ovaj spremili u biti. Znači, lemuri vam najviše jedu povrće u biti. Znači, jako malo voća, jer oni u prirodi ovaj najčešće se hrane sa lišćem, tako da onda, znači, povrće je nešto što je puno manje kaloričnije nego voće, tako da, evo, sad su dobili

0: 11:31, evo nas, naš Josip Kržel je pričekao malo, čisto da ja pojedem taj sladoled, da se ne otopim.
1: Pozdrav iz Splita.
0: Josipe, dobar dan.
1: Da, prvo čestitam Osjećanima, pozdravljam obitelj Lemura.
0: Da, da.
1: A onda i Jeleni čestitam imendan, guštajte. Nažalost, ja ne znam što je u zadnje vrijeme, kako se javljam, samo loše vijesti. Milna, žar cigarete, zapalio borove iglice, žena prekršeno kažnjena, javlja policija. Naime, u subotu oko 15 sati poslije podne, neoprezna državljanka Poljske bacile čik, kako se to kaže, izgorilo je oko 200 kvadrata, nije puno, ali moglo je biti i gore i naravno bit će podnesena prekršajna prijava. U našim vijestima mogli ste i slušati da su uhićena dva maloljetnika koji su izazvali požar na Malačkoj brdo iznad Kaštela. Ne znamo što im bi, išli su tamo, zapalili vatru i poslije pobjegli, a snimili su i sigurnosne kamere. U ovakvim situacijama, u ovakvim vremenima bavi se takvim glupostima. To je
0: da, vidjeli smo i ono oko Zadra da
1: isto. Dobro, to, ali ovo su maloljetnici, to je baš ono, ne znam, glupost dječja, a dobro, za
0: što
1: ovo
0: da
1: drugo
0: vam kažem, mogu više, ne mogu razumjeti ništa.
1: Nije.
0: Ali prije onda razumijem maloljetnike i njihovu nepromišljenost nego odrasle ljude koji eto to namjerno rade.
1: Da, to onda USKOK neka obavi svoje. Kako nam rekao pokojni gradonačelnik Zagreba, neka pravna država dela, jel neko da.
0: Da.
1: Idemo mi opet do Omiša, naš kolega Ivan Perdić ovih dana je vrijedan. Pa čujemo jedan kratki razgovor s vlasnikom uništenog predivnog restorana na plaži u Omišu.
2: Boris Doljanin.
3: Vi ste vlasnik potpuno izgorjelog restorana Zvizdan. Kako je izgledalo to tu noć i što dalje?
2: Tu noć ja to nisam doživio osobno. Da smo mi u restoranu zatvorili 11.30 sati i išli smo ča, razumijete. To, tada je požar bio odavde 7-8 km i 10 km daljine. I mi dok smo došli doma doslovno se otuširali i nas uzovali da gori nemira. A to ti je pred vratima restorana. I opet na kraju krajeva nisam pomislio da to moglo doći ovdje. Kad sam probao sprika ići prema vamo, policija zatvorila već putove. I mislim da samo došao brani da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno.
3: Jer kako dalje?
2: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Ali evo, radnici koji su bili ovdje trebaju ima neki paket mjera pomoći od vlade, od županije, od općine koje mi plaćamo koncesiju, jer meni je sad koncesija i plaćena, ali za godinu dana ja nema ništa od toga.
1: To je jednostavno baš restoran na plaži, tako da je praktički toliko to baš teška sudbina, tužna, te marljive omiške obitelji. Stvarno mislim da bi država trebala priskočiti, lokalna zajednica vjerojatno hoće, tako su barem obećali.
0: Znali ste, Josipe, što o osobama koje su na bolničkom liječenju još?
1: Nema novih informacija, dakle 4 osobe su na jedinici intenzivnog liječenja. Sedmoro ih je po ovim drugim odjelima, znači nisu teško. Ovi, dakle, što se zapravo treba napraviti? Kako je to riječ o velikim opeklinama? Treba se omogućiti, dovesti te pacijente u stanje da ih se uopće može operirati. Eto, da pojednostavim tako. Znači, oni dok se ne stabilizira njihovo stanje, ne može se krenuti u kirurške intervencije, plastične kirurgije. O tome se radi i kada krenu te operacije, to je znak zapravo da će im biti bolje.
0: To, te četiri osobe. Eto, ništa, nema dogoditi što prije. Da.
1: Ne znam, to je to. I kad krene, to će trajati mjesecima. To su takve vrste ozljeda, opekline, plastična kirurgija, teško. Ali vidjet ćemo, nije to samo vanjske ozljede,
0: naravno,
1: te vrućine proizvede unutarnji organi, teško.
0: Je.
1: Nadamo se, samo neka prežive, neka izdrže i onda ćemo polako krenuti.
0: Nekako,
1: i sad ćemo jednoj humanitarnoj akciji našeg kolege, novinara Ivice Proface. On je naime krenuo na više od 150 km dugu šetnju, naumio je prepješačiti Hadrijanov zid u Velikoj Britaniji. Od 15. kolovoza je krenuo, nada se da će to tijekom 8 dana. E sad, zašto kažem, zašto je to humanitarno? On se pridružio bradato je aukciji, to je jedna aukcija kojom
0: znamo
1: se skuplja.
0: Znamo svi što je bradata aukcija, da.
1: Novac. I sad on daje svoj doprinos. Ivica je također onkološki bolesnik, drži se dobro. Kao što on kaže, svaki kilometar koji napravim bit će znak otpora, bolesti i podrške svima koji znaju koliko je ta borba teška. Mi smo ga nazvali Veliku Britaniju, pa čujemo kratko.
4: Prije nekog vremena nam je palo na pamet ideja da to sve skupa povežemo sa našom dragom inicijativom Bradatom aukcijom, u kojoj ja sudjelujem već godinama. Volim ih promovirati jer smatram da je to jedna vrlo, vrlo vrijedna inicijativa koja na razne načine pomaže onkološkim bolesnicima i svjesnosti o onkološkim bolestima. I kako poznajem te ljude, povezali smo se i pretvorili to u ono što bi Englezi nazvali charity walk. Dakle, mi hodamo, a ljudi uplaćuju, ne nama naravno, nego uplaćuju na račun Bradate aukcije, odnosno na račun Županijske lige za borbu protiv raka u njihov fond za zaista hvale vrijednu inicijativu, a to je kupnja magnetne rezonance za splitsku onkologiju, koja nema magnetsku rezonancu, nego koristi bolničku i razne privatne. Tako da je to neki mali doprinos nečemu što već dosta dugo traje i zašto se već dosta novaca iskupilo, ali evo tako, moja kaplja pomaže kad kati.
1: Eto, kako da, je to lijepo zaokružio naš profa, kako ga mi ovdje u Splitu zovemo. Toliko za danas iz Splita.
0: Hvala lijepa, bio je to Josip Krželj, 11 sati, 37 je minuta, a kao što smo već čuli, stiže nam Jelena Ucović u 11.45.

0: 11 sati, skoro 45 minuta. Evo, došla nam je Jelena, ja sam joj objasnila kakvu pomutnju je ovim sladoledima napravila. A ona kaže, najmanje Sonja što možeš za mene napraviti je pojesti jedan sladoled. I evo, apsolutno. Dakle, čestitke Jelena, čestitamo imendan tebi. I kao što sam već rekla, dakle, svim ostalim Jelenama, Helenama, Elenama, Lenama, Jelama, Jelkama, Eleonorama, Leonardama i Leonardima. I ako smo koga zaboravili, evo, nemojte nam zamjeriti. Jelena Ucović, direktno s godišnjeg odmora u Eter
1: Sonja,
0: Pro
1: dobar
0: programa
1: dan.
0: Hrvatskog radija. Dobar ti dan.
1: Hvala ti za ovo odlično raspoloženje, hvala ti za čestitku. Nadam se da je dobro sjeo sladoled.
0: Moram te malo raspoložiti, nekad. Znam kako je prvi dan nakon
1: moramo
0: godišnjeg
1: se
0: na
1: počastiti.
0: Poslu.
1: Da. Je, da. Ima gospodin Jelenko, ne aha, jedan jedini.
0: Aha, i Jelenko.
1: Ako nas sluša gospodin Jelenko, sretan vam imendan i sretan imendan svim jelama i jelkicama.
0: Tako je, da.
1: Evo. Ali naravno na imendan moramo i raditi.
0: Moramo.
1: Zagreb je
0: i
1: u ovom trenutku.
0: Dan, i na
1: zapravo i na ročke se i sve. A to mi proslavimo, pa smo tako i u redakciji Radio Sljemena, odakle ti dolazim. I naravno, s obzirom na to da je ljeto, nismo mi sad pršteći s najavama. Festival okolo počinje za dva dana tek. Evo, rado bih da danas možemo o tome govoriti, ali još malo ćemo se strpjeti. Za umjetničke instalacije u Zagrebu. Danas nas zanima instalacija dizala. Ne? 31. ovog mjeseca istječe rok za prijavu sufinanciranja ugradnje dizala i obnovu pročelja. To provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prijave se zaprimaju putem aplikacije koja je na mrežnoj stranici ministarstva, a primjenjuje se na postojeće više stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB. Evo što je rekla načelnica sektora za kvalitetu stanovanja, procjenu vrijednosti nekretnina i komunalno gospodarstvo, Sanja Jerković.
2: Interes je jako dobar. Za dizala moram reći da je veći. Znači, mi prijave idu isključivo online. Za dizala imamo podatak, znači, da su započeli, znači, započet je rad na 409 prijava. Do sada ih je ukupno predano 85, od čega 55 prijava su iz grada Zagreba. A za pročelja započet je rad na 170 prijava. Ukupno ih je 8. predano, 7 iz grada Zagreba i jedna je iz Osijeka.
1: Ovo je priča koja se odnosi na cijelu Hrvatsku, ali naravno Zagreb, obnova dizala, pročelja, stambena problematika i politika je gradsko pitanje broj 1, pa smo njime počeli.
0: Mislim, ima još gradskih pitanja koje bi mogle podijeliti mjesto s tim prvim, ali dobro.
1: Mislim da o prometu
0: nećemo
1: govorimo
0: tome
1: svaki dan. Da. Tako. Dajmo Vukovarskoj i Savskoj još malo vremena
0: dajmo,
1: se dobiju, kako se veli u Zagrebu. Ali ono što je vječna tema, ali onako nekako čeka da iskoči, to je humanitarnost Zagrepčana. Evo, nažalost, se pokazuje prilika i za to da se pomogne u teškoj situaciji koja je zadesila priobalje. Sutra će se održati humanitarna akcija Dan jednog eura. Skupljena sredstva podijelit će se obiteljima s djecom koja boluju od cerebralne paralize, a dio će se usmjeriti prema Omišu koji je stradao u požaru. U tijeku je i akcija skupljanja potrepština za školarce u suradnji s nogometnim klubom Dinamo, prije čije će se večerašnje utakmice s Vikingom i danas prikupljati pribor. Iza obje akcije stoji humanitarac Bruno Lerotić.
3: Bio je trenutak gdje sam razmišljao da maknem se sa društvenih mreža, onda sam rekao, ajde idem probati vidjeti da li postoji neka viša svrha. Ako već ima toliko ljudi, nisam imao tad toliko puno ljudi, bilo je možda 700-800 ljudi, ali smo nešto uspjeli napraviti. A sad, kad nas je, evo, danas sam vidio 97.000 ljudi samo na Instagramu i svima je jasno da može se napraviti čudo sa takvom brojkom ljudi, tako da ima smisla i drago mi je da sve više vidim ljude da koriste društvene mreže za nekakvu bolju svrhu i za društvo cijelo da može koristiti tome. Znači, mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju, Dan jednog eura, i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti i već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga isplanirano, i onda se dogodio Omiš. Kad se dogodi takva nekakva situacija u državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti, i tako mi smo već u četvrtak u ponoć već bili na terenu preko naših volontera.
0: Da, Bruno Lerotić čest je u gost u medijskom prostoru i evo upravo zbog ovakvih akcija hvala mu na tome. Jelena, svi smo nekako malo odahnuli promjenom vremena, međutim temperature će se ponovno dizati iznad 30 celzijevih stupnjeva, što znači da će prilike i u Zagrebu za kupanje biti još.
1: Da, tu je Jarun koji nije posjećen kao u neka stara vremena, je li to pitanje mode, jesu li lopoči ipak preveliki problem, jer da bi se Jarun riješio lopoča potrebno je odmuljivanje, a ne samo ono površinsko čišćenje koje zapravo...
0: Kozmetički zahvati, takozvani. Da.
1: Ponekad građani kojima ekipe poduzimaju, čekaju se bazeni, evo da skratimo razmišljanje o tome gdje bismo se mogli smočiti. Bazen Špansko izgleda divno izvana. Jučer me gospodin koji vodi radilište ponudio se da razgledam unutra, međutim kako ne smijem fotografirati, ne smijem ništa puno reći, onda kaj ću gledat, čekam da skočim u tu vodu.
0: Da.
1: I to bi se trebalo uskoro dogoditi, datumima se još ne izlazi, ali moram reći da je da je uređena biciklistička staza pločnik oko objekta, objekt blista zaista. Ono što bi moglo biti problem, to bi mogao biti parking, jer nekakav sustavan način parkiranja nije osiguran na tom mjestu. Koristi se onaj prostor ispred shopping centra Prečko, naravno u okolnim ulicama. A bit će pritiska jer klubovi, sportaši, rekreativci samo čekaju.
0: Da.
1: To bi mogao biti problem. Međutim, zakaj bismo samo o problemima? Kupat ćemo se, plivat ćemo.
0: A dobro, ali moramo spomenuti probleme. Evo, sad kad govorimo o bazenima, ja sam mislila kako ću lijepo moje plivanje nastaviti nakon mora u bazenskoj vodi u Utrinama. Međutim, evo, utrinski bazen je u onom normalnom godišnjem remontu i zatvoren će biti, čini mi se, otprilike 2 tjedna, dakle tamo ne možemo. A što se tiče kaosa, evo sad si me podsjetila, znači i oko tog bazena je grozan kaos, posebice zato što pored imamo i onaj balon hokejaškog kluba Medveščak. I zapravo je tamo u poslijepodnevnim satima, možda ne sada, ali kada krene sve od rujna, jedva se prolazi. Znači to je sve zakrčeno, roditelji dovoze M na bazen djecu, M na hokej i jednostavno, evo, nogostupi su...
1: Uparkiralo se na nogostupe. Neko rješenje dugoročnije ili srednjeročnije će morati uključiti parkiranje nekoliko kilometara dalje i pješačenje. Kad si spomenula roditelje koji dovezu djecu, dovoze ih pred vrata škola. Ne?
0: Tako je, da, meni nekad mi se čini da bi najrađe ušli unutra, da se može. Da.
1: Tako da, evo, ispred naše škole u Španskom su postavljeni oni betonski stupovi. Vrlo često su oni razvaljeni. Ili netko nije naviknut ili...
0: Ali to se dođe pa se čeka, pa onda... Ma mislim, svakojakih situacija ima. Da.
1: Mijenja se vrijeme.
0: Da. Eto, dali smo puno zamisliti nekima koji o tome vode brigu. Nadamo se da će nas i poslušati. Jelena, hvala ti na ovim informacijama vezanima za Zagreb. Da, danas nešto posebno u Zagrebu što se kulture tiče se i ne događa, osim onih stvari koje su u tijeku. Evo, možda sutra u Muzeju za umjetnost i obrt, odnosno u galeriji u Ilici, otvara se izložba Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika, fotografa Vjerana Juhasa, ali vjerujem da će o tome više biti riječi sutra. Mi smo došli do kraja s Radio Sljemena i Jelena Ucović. Za tonskim pultom bila je Ivana Hegeduš, glazbu nam je birao Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon katastrofalnog požara koji je poharao omiško područje, nastavlja se sanacija opožarenih područja i procjena nastale štete. Stanovnici obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora, kao i izgorjela vozila. Prema dosad dostupnim podacima, potpuno je uništeno 50 kuća, dok je njih 55 oštećeno u požaru. Izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom traže se mobilne kućice. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare najoštrije je osudio podmetanje požara u Dalmaciji, no upozorio je da je opasno raspirivanje vjerske i međunacionalne mržnje na društvenim mrežama, te da se institucije time trebaju baviti.
1: Kogod čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području Benkovačko-Zadarskom ili one na području Trogirskom, bez obzira da li su piromani, da li su alkoholizirani ljudi ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati. Najoštrije osuđujem ta djela i očekujem da kad se provedu sve radnje, da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. I za one koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gašenju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva u sredinama gdje Srbi žive kao većinsko stanovništvo. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također planuli požari na više lokacija, kao što su gasili bez razlike zajedno sa svojim kolegama Hrvatima na područjima gdje pretežno žive Hrvati.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava.
2: Vijesti.
0: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije. Istražitelji su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva uzeli određenu dokumentaciju, no za sad nije poznato na koje se moguće nezakonitosti istraga odnosi. Izvidi dolaze samo tjedan dana nakon policijske akcije u gradskoj upravi Slavonskog Broda, uključujući ured gradonačelnika Mirka Duspare. Više informacija očekuje se tijekom dana. Jučerašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša komentirao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Oporbu je prozvao da na toj temi pokušava politički profitirati, te da je sjednicu iskoristila samo za dobivanje medijske pozornosti.
3: Vi ste te, navodno jako zabrinute aktere, nije zatekao i nismo ih vidjeli ni na snimkama, ni u petak u Omišu, iako je zbog toga navodno odgođena sjednica u Gospiću, a niti u subotu u Gospiću. Dakle, onda ispada da je sjednica u petak odgođena. Zbog čega? Jer bi imala slab medijski odjek.
0: Vijesti. Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Jedan je to od najvećih ukrajinskih napada na glavni grad Rusije. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrebljene i britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
4: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu, a moskovski gradonačelnik tvrdi da je 180 letjelica srušeno. Gori tvornica aluminija, a projektil protuzračne obrane pogodio je zgradu u Pavlovskom Posadu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Lokalne vlasti navode da su najmanje tri osobe ozlijeđene, među njima i 10-godišnja djevojčica. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
5: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
4: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da stoji rame uz rame s Ukrajinom, te da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
2: Točki zrenja konstitucija apsolutno...
5: S ustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi, to je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
2: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
4: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
0: Vijesti. Počinje jesenski rok državne mature. Na ispite izlaze 6862 maturanta, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
6: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Privremeni rezultati su 9. rujna u 12 sati kao što je to uobičajeno. Svi maturanti koji već imaju to iskustvo bilo od prethodnih godina kao i ovi iz od ove godine sa prvog ispitnog roka nakon 12 sati 9. rujna oni u sljedećih 48 sati ako nisu zadovoljni ocjenom mogu uložiti prigovor.
0: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam pripremila je Ana Krojs.
7: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije. Književnu karijeru počela je romanom Uho, grlo, nož objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezine su knjige prevedene na više stranih jezika, a prema njezinim djelima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, u kojem je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
8: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
7: Na njezinoj stranici na Facebooku upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal. Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
9: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: konvencija o sigurnosti plovidbe pod okriljem IMOA, International Maritime Organizacije, i to je jedan najvažniji, doslovno najvažniji dokument za pomorce u međunarodnoj plovidbi. SOLAS brodovi, znači, to su brodovi koji potpadaju i moraju udovoljavati standarde te SOLAS konvencije, a u principu pojednostavljeno radi se o brodovima, svim brodovima putničkim na međunarodnim putovanjima i svim kargo brodovima, znači teretnim brodovima na međunarodnim putovanjima većim od 500 bruto registarskih tona. Između ostaloga moraju imati SOLAS publikacije i SOLAS ovlaštene navigacijske karte.
1: Kako to, kapetane, da je tek ove godine izašlo to englesko izdanje?
0: Ja bih vam mogao reći, znači, sigurno 95% svjetske SOLAS flote, svjetske flote putničkih i kargo brodova na svojim brodovima pokrivaju sva područja plovidbe sa admiralty publikacijama. Znači, to su Englezi, oni, možemo komotno reći, imaju monopol i pokrivaju cijeli svijet. Ovo područje Jadranskog mora koje mi sad pokrivamo sa ovim našim peljarem na engleskom jeziku, u biti admiralty ima već dugi vremenski period pokriveno sa svojom publikacijom. Konkretno se radi o publikaciji MP48, Admiralty Sailing Direction, Mediterranean Pilot Volumen 3, koji pokriva cijelo Jadransko more, Otrant i ovaj istočni dio Jonskog mora.
1: Ali pretpostavljam, možda i krivo, da je ova publikacija na engleskom jeziku, koja je u stvari velikim dijelom prevod onog hrvatskog izdanja sa mogućim izmjenama, jel tako, možda i bolja i potpunija od ovog kojeg ste spominjali, kojeg već imaju Englezi dugo vremena.
0: Pa da, i Englezi normalno ne rade oni ispitivanja u našem moru i to, znači preuzimaju naše podatke, tim normalno da je ovaj veljar puno, i sami ste rekli, znači detaljniji i opširniji, i sadržava više toga nego što se možete naći u UMP publikaciji od admiracija.
1: Malo nešto o sadržaju samog peljara.
0: Evo, općenito peljari, to su publikacije kojima je osnovni cilj povećanje sigurnosti plovidbe na način da pomorcima, nautičarima daju neke osnovne i važne podatke o području plovljenja. Ovaj naš peljar, isto tako kao i hrvatsko izdanje, ima četiri čaptera, četiri dijela. To su A, B, C i D. Pa evo, mogu sad u kratkim crtama reći šta se u kojem dijelu nalazi.
1: Molim
0: vas. Tako da slušatelji imaju pojma o čemu pričam. Znači, normalno taj neki prvi dio, A dio, to je jedan uvodni dio. Tu možemo naći grafičke prikaze službenih pomorskih karata i elektronskih karata, znači sa područjem pokrivenosti, tako da kad plovite našim Jadranskim morem, normalno postoji samo i posebna publikacija koja pokazuje pokrivanje karata, ali i ovdje možete naći točno koja karta pokriva koje područje, u kojim se mjerilima radi. Prilično jednostavno da na jednom mjestu možete naći, da ne morate koristiti više publikacija. Isto tako u tom uvodnom dijelu imamo i riječnik, znači imena i pojmova, hrvatsko-engleski, i tu su opisane, znači, kratice i akronimi koje se koriste u ovoj našoj publikaciji. To je taj uvodni dio. Zatim imamo sljedeći B dio, koji je opći dio. On u sebi ima dva poglavlja, poglavlje B1 i poglavlje B2. U tom poglavlju B1 se nalaze, znači, oceanografski podaci, meteorološki podaci za ove neke glavne meteorološke postaje u Jadranu. Vezano za oceanografiju, znači sedimenti, plime, oseke, struje, normalno nisu iste struje u ljetnom periodu, nisu iste struje u zimskom periodu. Eto, mi imamo tu sreću, naš Jadransko more nemamo velike plime i oseke, tu se radi red veličina 30-40 do maksimalno 50 cm. Mm-hmm. A u ovom poglavlju B2 tu imamo podatke o lučkim upravama, kratki izvod najvažnijih informacija iz novog pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, gdje je dozvoljeno sidriti, gdje je zabranjeno sidriti, znači pravni podaci koji su izvučeni iz našeg pravilnika, opisani su posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe za određena područja iz tog pravilnika. Prije naše ministarstvo je imalo jednu posebnu naredbu o plovidbi kroz posebna područja. I to je bilo malo nezgodno, imali ste pravilnik, imali ste naredbu, dva odvojena dokumenta, a sada po novome, znači od prošle godine kad je stupio novi pravilnik, ta naredba o plovidbi posebnim područjima je ubačena u taj pravilnik i najvažnije elemente iz tog pravilnika mi smo izvukli i stavili ovaj naš peljak. To je Pelješki kanal, Koločerski kanal, Mali Drelac, Tihi kanal, Vela Vrata, znači sva ova neka, ajmo reći, specifična i zahtjevnija područja plovidbe, upute iz pravilnika su prenesene u našem peljaru.
1: Inače, kad govorimo o izmjenama, normalno uvale su uvijek iste, međutim, marine, sidrišta, luke, tu se dosta toga mijenja. Morali ste, pretpostavljam, unijeti i te izmjene?
0: Je, normalno. Ažurira se, konstantno se znači ažurira. Iako bih rekao da je ovaj peljar, kažem, namijenjen većim brodovima, mi imamo drugu publikaciju koja je namijenjena brodicama i manjim brodovima i jahtama. To je znači peljar za male brodove koji mi imamo također u hrvatskom i u engleskom izdanju. I u tom peljaru koji je slično koncipiran kao i ovaj veliki peljar, ali je ipak puno više znači što se tiče slika, planova,

0: koji se javlja je mjesečno ažuriranje, ispravljanje toga. Kad kupite ovu publikaciju, jer tako, vi je dobijete ažurnu, dobijete sa popisom ispravaka, a o, publikacija je izišla u 5. mjesecu, evo sad smo mi u 8. mjesecu, imali smo već 2 oglasa za pomorce, znači oglas za pomorce, isto tako publikacija koju izdaje Hrvatski hidrografski institut, gdje se na mjesečnoj bazi, jedan put mjesečno izlazi, daju ispravke za pomorske karte, za pomorske publikacije, prvenstveno za radioslužbu, popis svjetala i peljare. Znači, vi kad kupite peljar ili kartu, normalno Hrvatski hidrografski institut je prešao, što se tiče papirnatih karata, prešao je na online, tako da pomorac kad kupi kartu dobije kartu ispravljenu sa datumom kupnje. Dok toga nije bilo, pomorac je kupio kartu koja je možda izdana prije godinu dana i u njoj je trebalo biti ucrtane sve te izmjene i ispravke kroz godinu dana. Danas on dobiva kartu točno ispravljenu, a što se tiče ovog digitalnog, postoje sustavi, postoje Englezi, to imaju razvijeno, međutim, oni su normalno i kadrovski i tehnički dosta jači od nas, imaju dužu tradiciju, oni to rješavaju, a mi smo u fazi da bismo došli do toga.
1: Predstavili ste nam sada jedan dio sadržaja peljara, ostali ste nam dužni još 2 dijela.
0: Tako je. Znači, imamo još dio C i dio D. Taj dio C, u biti, to je najveći i, rekao bih, najvažniji dio. On ima svoje poddjelove, čaptere, znači od C1 do C8. U C1 to je jedan opet generalni uvod u središnji plovidbeni pravci, gdje se navode i glavne točke orijentacije, glavni kanali u Jadranu i ono što je vrlo bitno za ove pomorce na solar brodovima. Tu imamo, znate da u Jadranu postoje ovi sustavi odjeljenog prometa koje pomorci moraju i brodovi moraju poštivati u plovidbi. Zatim na Jadranskom moru, za one koji ne znaju, postoji sustav javljanja, AdriRep. Jadran je podijeljen na 5 zona. Znači, AdriRep obavezan sustav javljanja za brodove koji prevoze opasne terete i za sve tankere. Znači, od Brindizija prema sjeveru ide zona 1, 2, 3, 4, 5. Mi iz Hrvatske, konkretno Rijeka, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center Rijeka, drži sektor 3 i brodovi na ulazu sa sjevera ili sa juga u našu zonu moraju se nama javiti, predati neke position report, određene podatke, gdje ide, koju vrstu tereta nosi, koliko ima tog tereta. Znači, taj sustav AdriRepa je isto tako objašnjen u ovom našem peljaru. U tom dijelu C1 još imamo i sustav potrage i nešto po meni isto vrlo, vrlo važno, VTS sustav. I sam sam bio voditelj VTS-a u Splitu 10 godina, znači Vessel Traffic Service, služba nadzora i kontrole pomorskog prometa. Taj sustav je relativno novi u Hrvatskoj, nekih, evo sad će biti 15. godina, trebalo je vremena da se pomorci i korisnici naviknu na njega, međutim sustav je stvarno daje velike rezultate i u povećanju sigurnosti plovidbe, u prevenciji eventualnih sudara, nasukavanja. Bilo je dosta slučajeva gdje su djelatnici VTS-a svojim nadzorom i pravovremenim kontaktom prema brodovima, plovilima uspjeli spriječiti da ne dođe do sudara ili nasukavanja. A imamo onda dijelove, to su, znači, od sjevera Jadrana prema jugu točno opisano sve luke, sve kanale, sve uvale sa puno slika tih područja, sa puno planova. Tako da za svaku luku, za svaku uvalu u tom peljaru možete naći neke najosnovnije podatke. Prvo, normalno, točna pozicija sa phi i lambda, znači latitude i longitude. Koja karta pokriva to područje, orijentacija, vremenske prilike, sidrišta, neka važna upozorenja. To poglavlje, to je srž ovog peljara, ti podaci najvažniji koje ovaj peljar pruža. I zadnje imamo, znači, taj četvrti, odnosno četvrti zadnji dio gdje se nalaze glavne luke sa svim vezovima. Znači, ipak je, rekli smo, namijenjen teretnim brodovima, kargo brodovima. Sve luke, vezovi, dužine vezova, dubine, tako da neko ko dolazi sa velikim kargo brodom zna gdje dolazi, u koju luku, u koji vez. Ovdje isto tako može naći podatke o dužini veza, dubini na vezu. Iako u praksi normalno te podatke brod dobiva unaprijed i od agenta, ali eto.
1: Naš gost bio je kapetan Srđan Ko.

0: Kosmos, inače trenutačno načelnik nautičkog sektora Hrvatskog hidrografskog instituta.
1: Pozdrav svim pomorcima, idemo dalje, samo hrabro naprijed. Svim slušateljima.

0: zaista veliko zadovoljstvo je pozdraviti Krunoslava Mihića, urednika nautičkog magazina Burza Nautika, pa dobro nam došli. A ono s čime ćemo započeti ovaj razgovor su ove godine nekoliko važnih datuma za vas, odnosno nekoliko važnih brojki. Jedna je brojka 300, druga je brojka 25. 300 ti broj i 25 godina. Tu smo negdje na korak i od jednog i drugog.
1: Tako je. U devetom mjesecu slavimo naš, odnosno obilježavamo naše 300. Izdanje našeg nautičkog magazina, a u 10. mjesecu 25 godina od izlaženja prvog broja nautičkog magazina Burza Nautike.
0: Što se dogodilo i što se promijenilo u tih 25 godina izlaženja?
1: Znate kako bi rekao, sve se promijenilo. Burza Nautike se promijenila tako kako se promijenila nautika, pomorstvo, sve. Od umjetne inteligencije, od elektronike, od sekstanata na ploter, od plotera na umjetnu inteligenciju koja upravlja tim ploterom. Dan danas svi novi ploteri imaju uključeno bez da ide, ljudi znaju. Znači to je ono, transformacija koja se dogodila. Rekao bih, ono, dio sam te transformacije, baš sam to pratio, to je nešto što prije neko 10 godina da ti rekao da dogodit će se ovo što je.
0: Zvuči nevjerojatno.
1: Zvuči nevjerojatno, baš da.
0: Pretpostavljam da je puno zahtjevnije, barem po onome što osjećamo i mi u Pomorskoj večeri, raditi emisije, odnosno ovakve magazine danas nego prije 10 ili 20 godina.
1: S jedne strane da, traži se od vas znanje. Iako danas u tom nekom medijskom prostoru ima puno ljudi koji bez znanja sa informacijom miješa informaciju i znanje, ali moraš znati, moraš savladati tu tematiku da bi znao. Mi radimo tako da imamo vrhunske suradnice iz svih tema, od motora, brodske elektrike, elektronike, pomorstva, priznatih stručnjaka iz te domene, o tome ćemo malo kasnije, koji su kompetentni ljudi.
0: Evo, malo ćemo se onda posvetiti sadržaju novoga broja. To neće biti još uvijek 300.
1: Da, mi sad pripremamo 300. broj i on će biti u znaku, osim standardnih tema o kojima ćemo pisati, on će uključiti jednu retrospektivu nekakvih tema, kako je to krenulo sa izdvojenim pričama, sa kako je to izgledalo nekad, kako to izgleda danas.
0: Malo bismo prolistali novi broj, ako ste za.
1: Znači, ovaj dio, naša rubrika pomorstvo, koja obrađuje teme koje su pomorstvima potrebne, relevantne. Recimo, izdobio bi Nairobijsku međunarodnu konvenciju o uklanjanju olova. Zanimljiva stvar koja je, ja bih rekao, aktualna danas, jer u ovom vremenima pomorskih nezgoda, poslanuća, imamo situaciju da sad neko ne zna jel, znači, o čijem trošku se to radi, kako, na koji način. Sve je jasno, sve objašnjeno. Taj dio obrađuje naš vanjski suradnik Ante Vojko. On je odvjetnik međunarodnog pomorskog prava i ono što bih rekao, iznimno smo ponosni na to, on je dobitnik Lloydove fondacije za doktorat koji evo radi na Malti. Koristim priliku, čestitam njemu i mislim da je IMO, Međunarodna pomorska organizacija, pravo ga odabrala.
0: Eto, rekli
1: pravo si... me da je dala stipendiju.
0: Je li on jedini u svijetu s tom stipendijom?
1: Jedini u svijetu. Jedna osoba je trebala biti koja je dobila doktorat. Doktorat radi na Malti, ali sa povremenim odlascima u Londonu u International Maritime Organization.
0: Ribarstvo, rekli ste, također vaša tema, nautika također uvijek ispred svega i na koncu i magazin i nosi ime Burza Nautike. Što nam iz tog sadržaja možete izdvojiti?
1: Malo smo se pozabavili sa izvanbrodskim motorima, 100, 150, 200 konjskih snaga. I sad to je uvijek vječna dilema, vječna tema, koliko motor troši, je li to litra milja, 2-3 litre po milji i tako. I onda tu malo napravimo jednu analizu raznih istraživanja koja su rađena u tom dijelu i napravimo jedan zaključak da kažemo koliko su te stvarne brojke sa nama nekim egzaktnim podacima. Nadalje, ja bih izdvojio jednu temu koja je onako, koja je sve prisutna i sve češća. Znači, naš taj mobitel koji svakodnevno koristimo, on se davno povezao sa našim plovilima i odabrali smo dvije nautičke, odnosno navigacijske aplikacije. Testirali smo ih, isprobali smo ih, zapravo osobno sam ih instalirao na uređaj i korištenik, Navionix i TZ aplikacija, jer mislim da je došlo neko novo vrijeme u kojem je to postala stvarnost. Nekad je ploter bio jedini sa kartama kakve su bile. Danas je to došlo na razinu ažuriranih karata, trenutno ažuriranih, da svaka promjena koja se sad desi u nekoj karti, vi dok imate mobilne podatke na mobitelu, vi imate ažuriranu kartu i bilo koja promjena u navigaciji od svjetala, bilo koja, ne znam, informacija o nekom svjeteniku koji ne radi, vi ona ozbiljnim, naravno, kartama imate prikazano. Zašto to ne koristi? To je sada dostupno i to je, ja bih rekao, sigurno.
0: U susret toj 25. godini izlaženja Burze nautike, naravno da smo od onog papirnatog izdanja već odavno stigli u vrijeme digitalizacije, kako se s time nosite?
1: Tehnički sadržaj voli tiskani medij. No, mi smo već dosta vremena, imamo digitalno izdanje na našoj stranici burzanautike.com. Dok traje pretplata, otvorene su sve teme. Kad bih izdvajao, dosta to je ono tema, ljude interesira ovo plovilo s ovim motorom i onda tu u tražilici se to upiše, pa ljudi gledaju koliko on troši, koji motor, da li je taj motor dovoljan, da li nije i tako. Naravno, teme, savjeti, jer imamo tehničke teme o održavanju, o popravcima, o nekakvim indikacijama, kvarova i tako. To su one teme gdje znaš na jednom mjestu upišeš problem pregrijavanja motora ili pad napona ili što. To je nešto što je na jednom mjestu sabrano i dovoljno u tražilicu pisati riječ, problem ili što god.
0: Hvala za sada.
1: Dorina, hvala vam.

0: začeli. Poštovno slušateljstvo, s nama je Damir Herceg. A o čemu ćemo mi? S obzirom da ste vi tajnik Plave vrpce Vjesnika, one jedinstvene nagrade koju dodjeljuje Sindikat pomoraca Hrvatske svim ljudima od mora koji su pružili ruku pomoći onima koji su je trebali, pa će to logično biti tema našeg razgovora. Eto, za sada ne možemo govoriti o velikom broju nominacija, međutim, možemo se i moramo složiti, bojim se da nam je proteklih mjesec, dva dana bilo puno nezgoda, pa čak i nesreća na moru u kojima su mnogi izgubili i živote, ali bilo je i uspješnih spašavanja. Možda je ovo prigoda da kažemo našem slušateljstvu da pripaze malo, da otvore oči i uši i da i sami eventualno nekoga od takvih junaka nominiraju za ovu nagradu.
1: Da, krenuli bi ipak od naših pomoraca. To su ljudi koji pogotovo, nažalost, ove godine i na morima svijeta žive, nažalost, vrlo opasno. Tu imamo dosta situacija kada oni svoj život izlože u opasnosti da bi spasili tuđi. I to uglavnom nepoznatih ljudi. A što se tiče Jadrana, znamo da se komprimira u ova dva ljetna mjeseca toliko tih akcija spašavanja, što ono je ponekad nevjerojatno, ali znamo koji broj ljudi želi doći na ovaj naš Jadran, na to prekrasno plavo butik more, koji mnogi doživljavaju, opet ćemo reći nažalost, kao jedan lijepi, zabavni vodeni park, a to je jako varljivo. Jer šta mi je jednom prilikom rekao jedan Austrijanac koji je stradao sa jedrilicom u sjevernom Jadranu, kaže, mi smo cijelu zimu proučavali pomoću YouTube-a, kaže, kako se jedri na sjevernom Jadranu. Mi smo ozbiljni ljudi, a kad smo došli ovdje, ništa što smo mi pokušali naučiti preko tih filmića, nije nam koristilo. Evo, to vam je inače cijeli Jadran, tako da od vaše Istre do Kvarnera, šta kaže ovdje pogotovo ovog dijela Mali Pacifik, pa do juga dole, do Pelješca, jednostavno ima akcija spašavanja jako puno i što je, naši ljudi doista su spremni priskočiti u pomoć, spasiti čovjeka, pružiti mu pomoć, a jednostavno to je ono što jedan naš član odbora, Željko Vuković, Plave vrpce Vjesnika, kaže. I onda dođe Plava vrpca Vjesnika i vrati mi vjeru u ljude. Tako ti ljudi, pogotovo već ima i puno mladih koji pruže ruku i spase nekome život, mislim, najčešće nepoznatoj osobi. Jako je puno anegdota vezanih za ljude koji uzmu u najam brod i onda se upute u avanturu. Jer ti kada ne znaš barem nešto o navigaciji, kada ne znaš o brodu, kada ne znaš, ljudi recimo uzimaju jedrilice jer su jedrilice jeftinije od motornih brodova, naravno motorni brod guta puno goriva. I nađu se u problemima i tebi se taj godišnji odmor i tvojoj obitelji koji treba biti lijep pretvori u pakao. Poput one anegdote kada je jedan Talijan zvao čovjeka koji mu je znajmio jedrilicu i pitao ga zašto nemam sidra. E, on kaže, pa imaš dva. On kaže, ali ja sam oba potrošio. On kaže, pa kako potrošio? Pa neću, ja sam na vakance, pa neću ja dizat sidra iz mora kada sidrim. To su anegdote. Ali ima puno onih koji nisu daleko od upravo te priče.
0: Da, od takvog načina razmišljanja i ponašanja. Vratimo se ozbiljnoj našoj temi.
1: Ja bih još jednom podsjetio na dvije nominacije ove godine naših hrabrih pomoraca. Najprije bih podsjetio na posadu tegljača, brodospasovog tegljača Hrabri pod zapovjedništvom Josipa Marića, koja je u veljači ove godine kod Hvara po vrlo složenim, blagorečeno složenim vremenskim uvjetima u dva navrata Hrabri je uzimao u tegalj crnogorski trek 30. august, pogotovo kod Drta Pelegrin. To je bilo doista jedno iscrpljujuće, dugotrajno pomaganje crnogorskom trajektu da jednostavno ne potone. A druga je jedna isto vrlo zanimljiva priča, nominacija, događaj, vezano je za jedan američki mali kruzer imenom Clio, koji je plovio pod zapovjedništvom zapovjednika Marinka Radića iz Marine kod Trogira. On je jednostavno spasio 21 migranta koji su plutali u jednoj maloj gumenoj splavi bez pogona na potezu između Kartagene i Malage. U tom trenutku, u stvari, na tom potezu je taj kruzer plovio. Bila je noć, bilo je do 30 čvorova bure. Oni su primili poziv MRCC Almeria i zaputili su se prema poziciji gdje se taj gumenjak trebao nalaziti. Kad su došli 10 milja udaljenu poziciju, gumenjaka nije bilo. Onda su svu svoju vještinu, znanje i sve ostalo i tehnička pomagala od zvučnih signala nadalje upotrijebili da bi negdje u daljini ugledali slabašno svjetlo i to su na sreću bili te izbjeglice koje su oni onda čuvali i držali u zavjetrini i na oku pod reflektorima da se eventualno nešto loše krene, jer je bila recimo naredba od MSS Almeria da se čeka španjolski ophodni brod njihove obalne straže. Eto, oni su njih pronašli u lošim vremenskim umjetima i sačekali brod koji je preuzeo te ljude. Ređeno je da ih se ne krca, da ih se ne dira, a uz pomenutog zapovjednika Marinka Radića na Kliju su bili prvi časnik palube iz Splita Marko Marjanović te časnik za sigurnost Pero Moretić iz Dubrovnika.
0: Pretpostavljam da ćemo za mjesec, malo više od mjesec dana, imati puno više nominiranih nego sad, jer doista bilo je puno spašavanja upravo po Jadranu, ali možda da sugeriramo našem slušateljstvu da se oni uključe u nominacije, da to ne mora uvijek biti recimo prijedlog odbora.
1: Članovi odbora budno prate u sindikatu pomoraca na posljedku itekako imaju sve pod kontrolom po pitanju zbivanja događanja ovoga spašavanja, ali volimo i ovoga da se naši dragi slušatelji isto tako uključe u priču nominacije poduhvata za Plavu vrpcu Vjesnika, jer svi smo jedna obitelj kada je gusto na moru.
0: I kako smo počeli, mislim da je u redu i završiti, još jednom se barem prisjetiti ljudi koji žive opasnim životom, kako ste rekli, na moru, tamo gdje bukte ratovi poput Perzijskog zaljeva.
1: Da, evo, mislim, malo sam pod dojmom, evo, mi volimo Riječani proći kroz našu ribarnicu svaki put kad smo u prilici, jer to je jedna od najvećih gradskih atrakcija. A sreo sam jednog kolegu koji inače plovio do nedavno i on kaže, znaš šta, i pomorci smo ti otporni na opasnost, ali to ja sada kad sam došao u godine vidim, to košta. Vrlo, vrlo kratko, otporni na opasnost, ali to košta.
0: Nažalost, da.
1: To je njihova ovoga sudbina i jednostavno ne može živjeti opasno, a da jednostavno na posljedku zadnjih 10 godina dvije riječi koje se najčešće vezuju za pomorce su stres i umor. Šta više reći?
0: Eto, poštovani Damire Herceg, ponovim još jednom. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i na dolasku u našu emisiju.
1: Hvala vama, pomorcima mirno more.

0: Evo idemo malo u vikend za nama, naime Betina, dakle Betina na otoku Murteru, sredina Jadrana, ovoga vikenda ponovno se pretvorila u pozornicu jednog od najautentičnijih pomorskih događanja na Jadranu, 24. po redu regate za dušu i tilu, jedinstvenog susreta posvećenog očuvanju i promociji tradicijske drvene brodogradnje i života uz more. Organizatori su i ovaj put bili udruga Betinska gajeta uz podršku tamošnje turističke zajednice i općine. Inače, Betina kao koljevka drvene male brodogradnje. Ima ih naravno još po Jadranu, ali Betina je doista jedna među poznatijima. Drvena brodogradnja i tradicija te vrste pazi se i na ovome dijelu Jadrana, a tu su naravno i slični događaji, dakle regate starih drvenih barki, pa evo nedavno je to, su tu održana Krčka Jidra, isto tako Rovinji, njegova regata Batana, također nama poznata i draga. Ali idemo za kraj ovog našeg današnjeg druženja, kratko se doista kratko zadržati u Betini. Vesna Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito Betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržap.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej Betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora kalafata, ističe Fržap.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

0: Kako je i najavljeno, predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Milanović smatra da vlada do sad nije dovoljno brzo reagirala, te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš. A SDP proziva ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković zbog njezinih tvrdnji o odgovornosti za ilegalno odlagalište otpada u Gospiću. Tvrde da odgovornost ne može prebacivati na 2015. godinu jer je HDZ na čelu resora od 2016. a ključni su propusti, ističu, nastali za vrijeme aktualne vlasti. Od ministrice traže da objavi dokument na koji se poziva, a najavljuju i da će inzistirati na odgovornosti premijera Andreja Plenkovića.
1: Vijesti.
0: Vlada je u hitnu proceduru poslala izmjene zakona kojima će pirotehničari i voditelji radilišta moći u mirovinu bez obzira na godine života. Uvjet je najmanje 30 godina staža, od čega 2 godine na poslovima razminiranja. Prave bi trebale ostvariti 22 osobe za kojima je prestala potreba nakon što je Hrvatska početkom godine službeno postala zemlja bez mina. Ministar Alen Ružić rekao je da se izmjenama pirotehničarima želi omogućiti odlazak u mirovinu i osigurati mirovinska sigurnost.
2: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu po novim uvjetima, a to je da bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega 2 godine provedene na poslovima razminiranja za osobe koje su 2025. odnosno 2026. godine radile na poslovima pirotehničara. Ono što znate do sada da smo imali kao uvjet za starosnu mirovinu 25 godina mirovinskog staža i 8 godina rada na poslovima razminiranja.
0: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije gdje su istražitelji prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva uzeli određenu dokumentaciju. Izvidi su počeli samo tjedan dana nakon policijske akcije u gradskoj upravi Slavonskog Broda, među ostalim i u uredu gradonačelnika Mirka Duspare. Evo što je o tom slučaju rekao Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
3: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo, doduše iskreno, u županiji. Međutim, sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
0: Policija u Pagu provodi kriminalističku istragu nad trojicom mladića zbog noćašnjeg fizičkog napada na dvojicu državljana Srbije u dobi od 24 i 21 godinu. Ozlijeđeni 21-godišnjak zatražio je liječničku pomoć, a težina ozljeda još nije poznata.
1: Vijesti.
0: U Kaliforniji počinje povijesno suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. 4 američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
4: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

משחק לשער.

0: Ovo je Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Njegovo prvo ime je Temuđin. To mu je ime dao njegov otac Jesugej kada je pobjedio istoimenog vođu suparničkog tatarskog klana. Godina njegovog rođenja nije poznata, možda se rodio 1152., 1162. ili 1167. Kasnije legende govorile su da je nakon rođenja Temuđin u ruci držao ugrušak krvi i da je njegov prvi predak Sivi Vuk, rođen sa sudbinom Danov od nebesa. U povijesti je Temuđin poznatiji kao Džingis Khan, te riječi znače univerzalni ili sveopći vladar. On će ujediniti razjedinjena mongolska plemena koja će prvo pokoriti svoje susjede, a onda proširiti mongolsku vlast na golemom području koje se protezalo od Crnog mora do Tihog oceana. Džingis Khan, vladar u povijesti zabilježen kao jedan od najuspješnijih i najokrutnijih osvajača, umro je 18. kolovoza 1227. godine na području današnje Kine, dok je spremao pohod protiv naroda Xia.
4: Temuđin je rođen negdje oko jezera Bajkal. Kada mu je otac ubijen, suparnička obitelj Tajčiut protjerala je Temuđina, njegovu majku, sestre i braću, u stepu, gdje su jedva preživljavali od korijenja i ribe. Tajčiuti su u jednom okršaju zarobili maloljetnog Temuđina i na glavu mu stavili drveni oglavnik, kakav su nosile tegleće životinje. Temuđin je uspio sklopiti savezništvo s Togrilom, Kanom plemena Kerejta, te s Jamukom, prijateljem iz djetinjstva koji je također imao snažnu vojsku. Prva meta Temuđinovog napada bilo je pleme Merkita, koje je otelo Temuđinovu ženu Borte. Merkiti su bili prvi od mongolskih plemena koje je pokorio Temuđin. Onda se okrenuo prema moćnim susjedima Tatarima. Kada je pobjedio tatarsku vojsku u odlučnoj bici, dao je nalog da se pobiju svi zarobljeni Tatari koji su bili viši od osovine kola. Bila je to sračunata okrutnost koja je trebala zatrti svaki otpor kod pokorenih i dati strašnu reputaciju mongolskoj vojsi. Godine 1206. Temuđin je na skupštini mongolskih plemena Kiriltaju, održanoj na rijeci Onon, izabran za velikoga kana. Tada je i dobio naslov Džingis Khan. Džingis Khan je slomio ili ubio sve potencijalne suparnike i ujedinio sve Mongole. Stvorio je moćnu vojsku temeljenu na konjici, koja se munjevito kretala prema svom cilju. Godine 1209. Džingis Khanova vojska pokorila je Ujgure. Dvije godine nakon toga počelo je osvajanje Kine, koje je završeno 1215. Koreja je zauzeta 1219. U jesen te godine Džingis Khan je sa svojom vojskom prešao Bet Pak Dale, stepu gladi, i udario na Horezm, tada najmoćniju islamsku državu u Aziji. Džingis Khanova vojska zauzela je velike i bogate gradove Buharu i Samarkand, prešla je rijeku Amudariju i dio je njegove vojske prvo osvojio područje današnjih država Irana, Azerbajdžana i Gruzije, te preko Kavkaza prodro do Krima. Godine 1223. ili 1224. dio mongolske vojske porazio je vojske ruskih kneževa na rijeci Kalki i nakon toga prodro do Dnjepra. Dok je spremao novi pohod, Džingis Khan je umro 18. kolovoza 1227. godine. Golemu državu koju je on stvorio podijelili su njegovi sinovi. Dike, ter hvaljenja presvetoj Juditi, smi na nje stvorenja ja hoću govoriti. Zato ću moliti, Bože, tvoju svitlost, neh ti mi kratiti u tom punu milost. Ti si on ki da kripost svakomu dilu nje i nje kipu lipost s počtenjem čistinje. Ti poni sad mene tako jur napravi, jazik da po mene ča misal pripravi.
3: Čuli ste prve stihove Judite, najpoznatijeg dijela hrvatskog književnika Marka Marulića, koji je zbog svog dijela dobio i naslov oca hrvatske književnosti. Marko Marulić je rođen u Splitu 18. kolovoza 1450. godine, podrijetlom iz plemičke obitelji koja se hrvatski nazivala Pečanić ili Pecanit. Prezime Marulić nalazi se u Juditi. Nakon školovanja u Splitu i možda u Italiji, Marulić je u rodnom gradu obavljao komunalne dužnosti egzaminatora, suca i izvršitelja oporuka. Novac je jedno vrijeme zarađivao i baveći se trgovinom. Kada mu je bilo 60 godina, povukao se u Franjevački samostan na Šolti, ali se nakon 2 godine vratio u svjetovni život.
4: Najviše sačuvanih Marulićevih dijela, njih oko 80%, napisana su na latinskom jeziku. Osim sačuvana 3 pisma i 2 soneta napisana na talijanskom, ostala dijela Marulić je napisao na hrvatskom jeziku. Žanrovski Marulićeva dijela su raznovrsna. Pisao je dijela u stihu i prozi, kompendije i zbornike uputa za praktičan kršćanski život, moralno-teološke i kulturno-povijesne rasprave, propovjedi, dijaloge, priče, pisma, epove, poeme i kraće pjesme. Marulićev opus je prožet kršćanstvom, njegovim moralom i simbolima, ali važno mjesto zauzima i antička baština, prije svega stoicizam. Glavni književni uzor mu je Biblija. Među njegovim djelima na latinskom ističe se upućivanje u čestit život po primjerima svetaca, zbirka poučnih pričica i anegdota iz Biblije i svetačkih životopisa u 6 knjiga. Svrha je djela živim i sažetim primjerima, bez apstraktnih razmatranja, ponukati čitatelja na krijepostan život. Evanđelistar je najznačajnije Marulićevo moralno-teološko djelo. To je rasprava u 7 knjiga o praktičnoj kršćanskoj etici, zasnovana na obradbi 3 bogoslovnih krijeposti – vjere, nade i ljubavi. Najznamenitije je Marulićevo djelo Judita, libar Marka Marula Spličanina, u kom se uz darži istorija svete udovice Juditu versih harvatski složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna po sridu vojske njegove i oslobodi puk izraelski od velike pogibli. 1501. prvi umjetnički ep hrvatske književnosti ispjevan na hrvatskom jeziku. 6 pjevanja, ukupno 2126 dvostruko srokovanih 12-teraca s prijenosnom rimom. Marulićeva djela doživjela su velik uspjeh u Europi 16. i 17. stoljeća, a on je, kako to piše u članku o njemu u Hrvatskoj enciklopediji, stekao status nacionalnog klasika. Marko Marulić umro je u Splitu 5. siječnja 1524. godine.
5: Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
3: Ovako je britanski premijer Winston Churchill u govoru održanom 18. lipnja 1940. godine u parlamentu najavio predstojeću bitku za Britaniju. Velika Britanija u tom je trenutku ostala sama pred nadirućim snagama nacističke Njemačke. Sredinom lipnja francuska vlada je kolabirala, a nova je vlada potpisala primirje s Njemačkom koje je stupilo na snagu 25. srpnja. Ostaci britanskih ekspedicijskih snaga

0: invaziju britanskog otočja. Ta je operacija dobila ime Morski lav. Ključ za uspjeh te operacije bilo je stjecanje zračne nadmoći nad Engleskim kanalom ili La Manšom i nad britanskim otočjem. Zapovjednik Luftwaffe ratnog zrakoplovstva nacističke Njemačke Hermann Göring uvjerio je Hitlera da je moguće uništiti britansko lovačko zrakoplovstvo. 13. kolovoza počela operacija nazvana Orlov napad. Tada je počela bitka za Britaniju. 18. kolovoza dogodio se takozvani najteži dan u toj bitci, kada su obje strane pretrpjele najteže gubitke.
1: Britansko kraljevsko ratno zrakoplovstvo imalo je u tom trenutku nešto više od 600 lovačkih zrakoplova raspoređenih u 4 borbene skupine. Njihovu udarnu snagu činili su sjajni lovci tipa Spitfire, najbrojniji su bili lovci tipa Hurricane. Luftwaffe je imala oko 1300 bombardera i oko 900 lovačkih zrakoplova. Udarnu silu činili su bombarderi Junkers 87, lovci Messerschmitt Bf 109. Važnu prednost kraljevskom ratnom zrakoplovstvu davala je služba ranog upozoravanja temeljena na najboljim radarima toga vremena. Glavni cilj Luftwaffe bilo je uništenje britanskog lovačkog zrakoplovstva, njegovih lovaca, aerodroma kao i tvornica zrakoplova. Početkom rujna njemački bombarderi bacili su manji broj bombi na London. Kraljevsko zrakoplovstvo odgovorilo je napadom bombardera na Berlin. To je razbjesnilo Hitlera, koji je zapovjedio da se težište napada prebaci s instalacija lovačkog zrakoplovstva na London i druge britanske gradove. Samo je London nakon toga uzastopno bombardiran 57 noći. Do sredine rujna 1940. postalo je jasno da Luftwaffe neće moći ostvariti nadmoć u zračnom prostoru nad kanalom i Velikom Britanijom. Britansko zrakoplovstvo obaralo je više zrakoplova nego što ih je njemačka industrija mogla proizvesti. 12. listopada 1940. Hitler je dao nalog da se odgodi operacija Morski lav. Dug koji je Velika Britanija dugovala pilotima kraljevskih zračnih snaga, Winston Churchill je opisao ovim riječima: "Nikada toliko puno ljudi nije dugovalo toliko mnogo tako maloj grupi ljudi."
0: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Slušate Glas Hrvatske,
3: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Hrvatski. Dragi slušatelji, tko vam je sve familija?
5: Mali Čovićev, njegov tata Petar Čović je sin tetke Dujke i tetka Ante Čovića, a tetka Dujka ti je stricu Stipi nećaka po njegove ženi, pokojnoj strini Kati, koja je kuma pokojnog Mirka Movićevog, a oni su bili prvi susjedi našeg pokojnog Ante Krilića. Eto vidiš da ti je mali Čovićev brat, a ti ni ne znaš tko je on, sram te bilo.
4: Tako otprilike u pripovjetki moja teta Ana Zlatka Krilića objašnjava pripovjedačeva teta koja sve bratiće, polubratiće i danje rođake sve do 16. koljena naziva braćom. Svi su ti likovi uključeni u europeizam familija, za koji hrvatski jezični portal navodi da nam je stigao iz latinskog jezika. Preusmjeruje ga na riječ porodica, navodeći da se u razgovornom stilu upotrebljava i u značenju obitelji. Navodi se i njezino značenje u žargonu, jezičnoj jedinici svojstvenoj pojedinoj skupini govornika. Familija je mafijaška banda. Čuli ste međutim da se u rječnicima spominje i porodica i obitelj, što znači da u hrvatskom jeziku svaka od njih ima svoje mjesto, svoje značenje, koje jasno proizlazi iz njihove etimologije. Riječ obitelj povezuje se s glagolom obitavati, pa obitelj čine svi koji žive zajedno, recimo to tako, pod istim krovom. U definiciji te riječi čak nije nužno isticati uvjetno rečeno krvnu vezu. Za stanare nekog samostana, na primjer, kaže se da su samostanska obitelj. Sintagma nuklearna obitelj ili osnovna obitelj sociološki i antropološki označuje pak roditelje i djecu. A porodica se povezuje s glagolom poroditi, pa je riječ o široj rodbinskoj zajednici, obitelji prema slijedu naraštaja, na primjer prabaka, baka, majka, kći. Riječ porodica znači i stupanju kategorizaciji biljnog i životinskog svijeta, viši od roda, a niži od reda. Podrazumijeva i srodne proizvode u istom proizvodnom programu, ali i skupinu srodnih jezika. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Sigurno vas zanima o čemu se radi u današnjem zagrebačkom vremeplovu. Radi se o kraljevu rođendanu. Franjo Josip I bio je vladar koji je obilježio cijelu jednu epohu. Rođen je na današnji dan 18. kolovoza 1830. a vlast je preuzeo kad mu je bilo 18 godina. Umro je tijekom Prvoga svjetskog rata u studenome 1916. Vladao je punih 68 godina, najdulje u tisućugodišnjoj povijesti Habsburgovaca. A da mu nije bilo lako vladati, svjedoči i njegova duga titula, svojevrsni popis dužnosti. Franjo Josip I, po milosti Božjoj, car austrijski, kralj ugarski, češki, kralj dalmatinski, hrvatski i slavonski, galički, vladimirski i ilirski itd. Nekad je kraljev rođendan bio državni praznik koji se svečano slavio diljem Austro-Ugarske monarhije. Pripreme su počinjale nekoliko dana prije. U izloge trgovina stavljale su se kraljeve slike i poprsja ukrašena zastavama, cvijećem i zelenilom, a grad se posebno uređivao. Proslava je počinjala večer uoči rođendana vojničkom glazbom i svečanom predstavom u palači Hrvatskog narodnog kazališta. Nastavljala se u 5 sati ujutro vojničkom budnicom po gradskim ulicama. U 9 sati u katedrali je počinjala svečana misa na kojoj su se okupljali vojni i državni službenici, a nakon mise slijedila je cjelodnevna pučka svečanost. Jedna od najvećih proslava organizirana je u povodu kraljeva 85. rođendana na današnji dan 1915. Pripreme su počele mjesec dana prije u organizaciji gradskih dobrotvornih društava, a pokroviteljstvo preuzeli su tada najmoćniji ljudi u zemlji, ban Skrlec, zagrebački nadbiskup Bauer, te zapovjednici zagrebačkih vojnih zborova, generali Đuro Žunac i Jozef Sejpka. Za središte proslave odabrana su 3 trga od gradskog središta prema glavnom kolodvoru. Budući da je to ipak bilo ratno vrijeme, proslava je iskorištena za dobrotvorne priredbe u kojima se prikupljala pomoć za vojnike i njihove obitelji. Prikupljeno je više od 20.000 kruna. Kad je Franjin nasljednik Karlo izrazio želju da se njegovi rođendani ne slave bučnim i rastrošnim svečanostima, želja mu nije ispunjena. Naprotiv, protokolu su dodani počasni topovski plotuni po 24 hica u 5, 9 i 14 sati. I tako, dok se mijenjaju vladari, granice i običaji, ostaje sjećanje na vrijeme u kojem je jedan rođendan mogao ujediniti cijelu monarhiju. Na proslavu kraljeva rođendana u Starom Zagrebu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Prošlo je nekoliko dana od katastrofalnog požara na području Omiša. Spaljena zemlja, izgorjele kuće, restorani, kafići i automobili govore o njegovim razmjerima. Dežurne su službe na terenu. Utvrđuje se šteta, a počela je i sanacija. Prema do sad dostupnim podacima, u požaru je potpuno uništeno 50 kuća, a 55 ih je oštećeno. Izgorilo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom, traže se mobilne kućice. Grad u Omišu, koji je do sad u sanaciji posljedica požara dobio potporu mnogih gradova i županija, pomoći će i grad Zadar. Za sanaciju štete izdvojit će 30.000 eura, a dio novca iskoristit će se za stanovništvo pogođenog područja. Zadar će također staviti na raspolaganje kapacitete svojih komunalnih gradskih društava kako bi pomoć bila što brža i učinkovitija, potvrdio je gradonačelnik Šime Erlić.
1: Mislim da u ovakvim trenucima moramo pomagati jedni drugima i evo želim što brži oporavak od požara Omišu i Omišanima i da što prije počnu normalno funkcionirati.
0: Požar na Dinari još je aktivan. Na području Brezovca stanje je sada zadovoljavajuće, no na Podinariju i u Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. U ovim trenucima u pomoć im stižu dva kanadera. O trenutačnom stanju na terenu govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Na području Podinarija imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje dva kanadera. Ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima i Uništima su jutro djelovala dva kanadera, sada djeluje jedan i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte Uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom putu.
0: U Hrvatskoj je ove godine u požarima na otvorenom izgorjelo gotovo 9,5 tisuća hektara, što je 75% više nego u istom razdoblju lani. Uzroke porasta broja požara u emisiji Studio 4 komentirao je profesor s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Milivoj Franjević.
3: Jako je bitno očuvati šumsko tlo, zato jer područje Mediterana ima taj problem sa dezertifikacijom. Drugim riječima, erozija vjetra, erozija vode dovodi do gubitka tla. Sam proces pedogeneze je iznimno spor. Da bi vam se stvorilo 2 mm tla, trebate preko 20.000 godina. Drugim riječima, jedanput kad ste izgubili tlo, jako teško će se vratiti šumska vegetacija. Pod utjecajem temperature i atmosfere iz matičnog supstrata i stijene treba jako dugi vremenski period da bi se formiralo tlo. I zato je ta borba šumara da se očuva šumsko tlo, da se koristi alepski bor ili bilo koja pionirska vrsta da bi sačuvali tlo i onda kroz određeni period vratili šumu na neko područje.
0: A borba s požarima nastavlja se i na zapadu Europe. Više od 400 vatrogasaca u Portugalu gasi vatru na sjeveru zemlje, gdje je, kao i u središnjem dijelu, proglašena najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša usporila širenje požara prema Njemačkoj, a pomažu i europski kanaderi. Francuska očekuje da će požari koji su poharali tisuće hektara biti ugašeni idućih dana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na oprez i poručio da sezona požara još nije gotova.
4: Nadam se da ćemo idućih dana moći objaviti da je požar ugašen. Vjetar koji večeras puše dobra je vijest za vas, no nije baš najbolja vijest za naše vatrogasce. Zato moramo ostati na oprezu. Sezona još nije gotova.
0: Vijesti. Nakon što su jučer građanske inicijative i oporba napustile sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, danas se oglasio MOST. Kritiziraju odluku da su građani pogođeni ekološkim problemom nisu mogli postavljati pitanja. Najavljuju pokretanje opoziva vlade, a premijeru Plenkoviću zamjeraju što još nije posjetio Liku. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
5: Zgroženi smo činjenicom da ljudima koji žive taj strašan ekocid, na čije zdravlje, na čije živote, na čiju kvalitetu života utječe ta činjenica da se u Lici, u Gospiću odlaga opasni otpad, da oni nisu dobili priliku da postave pitanja onima koji su odgovorni. I ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: U 33. nastavku emisije Priče života Hrvata u BiH donosimo. Zatvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Gošća emisije savjetnica s posebnim položajem za Hrvate Bosne i Hercegovine Žana Ćorić. Nastup predstavnika općine Ljubuški na tjednu Hrvata u Zagrebu. U Garevcu otkriven spomenik majci. 11. osnovna škola u Zoviku proslavila rijedak jubilej. U Mostaru predstavljena nova knjiga profesora Josipa Milića. Ljubite jedni druge. Budite s nama.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Završen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u dobro osmišljenom programu predstavili su se i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Naša gošća je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate u BiH, gospođa Žana Ćorić. Zagreb je prošlog tjedna bio domaćin tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, među kojima se nalazio jako veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
9: Tako je. Evo, kao što ste rekli, od 25. do 31. svibnja po prvi put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Između ostalog, u velikom broju programa su sudjelovali i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, zajedno naravno sa pripadnicima hrvatske manjine koja živi u 12 država i našim iseljeništvom.
8: Hrvati iz Bosne i Hercegovine su bili na ovom događaju iz više razloga. A što je zapravo glavni cilj organizacije ovakvog događaja?
9: Glavni cilj organizacije naravno je jačanje hrvatskog zajedništva, bez obzira gdje Hrvati živjeli, bilo u Republici Hrvatskoj ili negdje izvan nje. Ali još jedan dodatan važan cilj je također osvijestiti i posvijestiti doprinos Hrvata izvan Republike Hrvatske svemu onome što danas mi živimo, znači od obrane i stvaranja naše države do njenog razvoja. Hrvati izvan Republike Hrvatske, uključivo naravno i Hrvate u Bosni i Hercegovini, i danas daju taj značajan doprinos, bilo kroz svoj rad, kroz svoje poslovanje, evo kroz sve one segmente života koji su nam važni. Tako da evo, po prvi puta ove godine Hrvati iz Bosne i Hercegovine predstavili su svoju povijest, svoju kulturu, svoju baštinu, sve ono što oni danas žive. Između ostalog, organizirano i nekoliko kazališnih predstava gdje upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine evo, stvaraju i suvremenu kazališnu perspektivu. Tu su bili i amaterska kazališta, bilo i nekoliko izložbi slika, tako sve u svemu. Bilo je toga dosta. Ono što je možda svima zanimljivo i gdje su baš Hrvati iz Bosne i Hercegovine, konkretno naše općine i gradovi, pokazali svu širinu i svo bogatstvo kulture, to je bila naša šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Evo, kako sam rekla, općine i gradovi gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini, donijeli su u glavni grad Lijepe naše i kulturu i povijest i baštinu i suvremenost, donijeli su i pjesmu i ples, donijeli su i gastronomiju, tako da evo, dva dana je bilo jako lijepo na Europskom trgu.
8: Evo, bila je ovo i prilika za potpisivanje raznih ugovora, postizanje dogovora i čašicu razgovora.
9: Naravno, osim druženja, kažem, stvaranja nekih zajedničkih kontakata. Ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bio je prilika za dodatno jačanje nekih projekata koji već postoje, ali i stvaranje novih ideja i perspektiva za buduće projekte. Ono što smo mi kao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, evo, nastavili smo sa potporom, odnosno svečano su potpisani projekti od strateškog značaja, gdje smo u prostorijama našeg ureda organizirali to potpisivanje, a evo, na jedan prigodan način uključili Katoličku crkvu kako u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, tako i u SAD-u. Evo, znamo koliki je bio doprinos Katoličke crkve u očuvanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Katolička crkva i danas to čini, samo možda na neke drugčije načine.
8: Evo, bili smo i svjedoci niza kulturnih događaja. Ja sam, na primjer, bio pratio jednu jako zanimljivu predstavu o ocu Hercegovine.
9: Evo, to su nam izveli, ono na što smo posebno ponosni, upravo su djeca, odnosno učenici osnovne škole i polaznici Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada, pripremili su i izveli tu predstavu o ocu Hercegovine, o velikanu naše povijesti, fra Didaku Bunčiću, koji je, čije su zasluge nemjerljive i za obrazovanje, i za gospodarstvo, i za očuvanje, a ono po čemu se najviše prepoznaje spašavanje djece tijekom godina gladi. Znači, 17.000 djece različite vjeroispovijesti je spašeno zahvaljujući njegovoj mudrosti, volji i naravno ljubavi.
8: Gospođo Ćorić, od srca vam hvala na vašoj spremnosti, iako imate jako malo raspoloživoga vremena, pojasniti neke stvari i reći našim slušateljima koji nisu imali prigodu biti prošloga tjedna u Zagrebu. Hvala vam lijepa.
9: Hvala vama na interesu i vidimo se sljedeće godine.
7: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
8: Ostanimo još malo uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovom prilikom predstavila se i općina Ljubuški. Gdje se nalazi i koje su osobitosti ovoga grada u Hercegovini, saznajmo kroz razgovor s Kristinom Šalinović, zaposlenicom u administraciji ovoga grada. Razgovaramo sa kolegicom iz Ljubuškog koja će se sama predstaviti i reći zašto danas ovdje u Zagrebu.
10: Na ovom sajmu predstavljam grad Ljubuški. To je jedan gradić na jugozapadu Hercegovine kojom prolazi rijeka Trbižet. Na toj rijeci imamo naše divne prirodne ljepote poput Kočuše, Čeveljuše. To su naši poznati slapovi koji su najposjećeniji u razdoblju ljeta, ali i u zimskom razdoblju znaju biti dosta posjećeni. Mi smo tu zapravo da predstavimo našu kulturu, našu tradiciju, našu povijest. Došli smo tu sa replikama naših starih kuća, kako su one prije izgledale. Te kuće pravi, ručno su rađene, pravi ih Nikolina Miličević iz Ljubuškog. Također imamo imamo tri slike umjetničkih djela Kočuše, tako da imamo također knjige poznatih naših dokumentaša koji su potekli iz Ruba izviđača. Također imamo dosta suvenira i humačku ploču koja je jako bitan jezični spomenik. I također predstavljamo kulu Herceg Stjepana Koseče, što je zapravo zaštitni znak grada Ljubuškoga i jako bitan povijesni dio grada. Također, po uzoru na to, Hrvatsko kulturno društvo uradilo je bojanku i slikovnicu na temu zapravo Hercega Stjepana Koseče i motiva Ljubuškog grada, kako bi se naša kulturna baština što više približila najmlađima, a i također jako su zgodan suvenir za naše turiste.
8: Evo, recite nam, kad pogledamo Ljubuški u cjelini, on je i cijelo područje Ljubuškog, pomenuli ste vodopade, Kravica, ili pripada
10: Ljubuškog? Kravica, Kočuša, Čeveljuša.
8: I imate veliki broj sposobnih, kvalitetnih ljudi
11: Bože, koliko moj studentski kolega.
10: Tako imamo puno poznatih ljubušaka svuda po svijetu, najviše sportaša, ali puno intelektualnih ljudi.
7: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
8: Za niz loših događaja u prošlosti se kaže da ih se uvijek moramo sjećati, a nikada zaboraviti. U Garevcu je tijekom dana sjećanja otvoren spomenik majci. Kolega Franjo Blažević zabilježio je sljedeće.
12: Poruka zapravo ovog spomenika majci je poruka ljubavi i poruka da je zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo ovaj. I još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
13: Moje ime je Jelena Ivanović, ja sam predsjednica zaklade S onu stranu zida u Garevcu i evo danas smo se stvarno okupili na jednom prekrasnom događaju gdje dižemo spomenik majci Bosanske Posavine svim majkama. Autor je Mato Andrić koji nažalost neće danas prisustvovati ovdje, ali evo...
14: Evo kažete nam kako je došlo do ovog projekta?
13: Do ovog projekta je došlo zahvaljujući našoj dopredsjednici Slavici i redatelju Jozi Patljaku.
7: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
8: Učenici i nastavnici 11. osnovne škole u Zoviku proslavili su 110. obljetnicu postojanja škole. Imamo izjave.
15: Dobar dan, ja sam Tunja Marić, dolazim iz Gornjeg Zovika. Učenik sam 3. razreda.
16: E, kažete nam, kako je tebi u školi?
15: Pa dobro je. Pa im solidan sam u školi.
16: Inače, kako se osjećaš? Kako ti je s prijateljima, sa nastavnicima?
15: Pa dobro je. Iskreno, dobro.
16: Vidio sam da si nastupio ovdje. Imali ste točku zajedno sa svojim prijateljima iz razreda. Šta je bilo?
15: Pa bio sam dirigent. Njima sam govorio što trebaju raditi. Kazivo im.
16: Tebi to ide lijepo odluka.
15: Da.
16: Zanimljivo. Šta su tvoji prijatelji na nastupu? Imali koju točku?
15: Pa imali smo čuvajmo zemlju. Moramo nešto ljudima ih posjetiti da čuvaju zemlju, da ne sjeku stabla i to.
17: Sabina Ahmičić-Gušo, JU 11. osnovna škola Zovik. Evo danas smo izuzetno ponosni kada naša škola slavi dan škole, da možemo u stvari da nekako pri kraju školske godine slavimo uspjehe naših učenika, ali i da se divimo njihovoj kreativnosti, mašti, sposobnostima, vještinama koje imaju i koje su na današnji dan pokazali kroz sve točke koje smo imali u toku naše školske priredbe. Svjesni smo vremena u kojem živimo, izazova današnjice i koliko je u stvari teško djecu zainteresovati za školu i za učenje. I stoga, evo, na kraju školske godine mislim da možemo biti zadovoljni uspjesima koji su naši učenici postigli, pogotovo na natjecanjima ove školske godine sa kojih su se vraćali sa dobrim plasmanima. Istovremeno razmišljamo i o sljedećoj školskoj godini i motivaciji učenika za što više učenja, za stvaranjem ideje koja je potreba u stvari, zašto je potrebno da učimo. I mislim da je to jedan posebna stvar kojoj se trebamo posvetiti u buduće kroz radionice, kroz neke aktivnosti van nastavne i osmišljavanje slobodnog vremena učenika. Također nam je uvijek kao produžena ruka jako važno imati u saradnji roditelje koji zajedno s nama zaista mogu motivisati učenike za više rada, više aktivnosti, više učenja, što će uvijek dovesti boljim rezultatima, jer ne zaboravimo da se trud uvijek isplati, iako to nama i kada smo mlađi i učenicima se čini da to ponekad nije tako, ali zaista važno je trud, rad, red i disciplina. I evo, nadamo se da u sljedećoj školskoj godini, kada uspješno završimo ovu školsku godinu, možemo također očekivati od učenika, pa ako ne ovakve rezultate, onda barem još i bolje malo.
18: Ja sam Peć Mario, ravnatelj 11. osnovne škole Zovik. Evo danas u našoj školi smo obilježili vrlo važan datum, dan naše škole. Škola je uvijek bila mjesto znanja, kulture, tradicije, prijateljstva i to je ono što smo pokušali njegovati i kroz ovu školsku priredbu, a inače i kroz nastavni proces, jer pored znanja tu postoje i određene druge stvari na koje treba skrenuti pažnju djecu, a to je da očuvaju svoju kulturu, tradiciju i identitet, pogotovo jer je ovo jedna manja škola u kojoj prevladavaju većinom hrvatski učenici i nastojimo tu skrenuti učenicima pažnju. A također ovo su jako izazovna vremena, djeca su izložena svim mogućim stvarima koje nisu dobre pored raznovrsnih sadržaja po internetu i to je također jedan vrlo važan problem na koji tijekom obrazovanja naše škole skrećemo pažnju i iz tog razloga smo prije nekoliko godina poduzeli korak da smo zabranili upotrebu i nošenje mobitela u našoj školi. Evo i tijekom ove školske godine uvijek je bilo određenih nekih sitnih problema, nedostatka kadra, nastavnika, nekakvih bolesti, bolovanja. Međutim, u suradnji sa drugim ravnateljima škole smo uvijek nastojali riješiti taj problem. I naravno, suradnja sa odjeljenjem za obrazovanje uvijek bila jako korektna i dobra. Što se tiče same priredbe današnje, u jednoj točki je bila postavljen jedan zadatak, a to je da ostajemo ovdje. I to je ono što pokušavamo djeci usaditi, a to da se djeca obrazuju, da poslije završetka osnovne škole opisuju dobru srednju školu, a nakon toga i fakultet, da bi jednoga dana ostali ovdje, a ne bili radna snaga u inozemstvu, Austriji, Njemačkoj itd. Trenutno je takav trend u zadnjih par godina veliki broj odlazaka, učenika, također i cjelokupnih obitelji.
19: Evo vidimo kako izazov je djeci učenici u školu zanimljivom. Kako je vama kao ravnatelju učiniti da djeci ta škola postane što zanimljivija, interesantna? A evo, nije zgorek primijetiti da se u odnosu na prošle godine odazvao jako veliki broj roditelja i gostiju na ovu.
18: Da, pa gledajte, nastava kod nastavni proces, za nastavu i nastavni proces je vrlo važno osigurati sredstva za rad. Mi trenutno smo u dobroj poziciji, imamo dovoljno nastavnih sredstava i nastavnih pomagala za rad. Evo, u postupku je nabavka novih računara i računarske opreme za kabinet informatike, a ne samo za kabinet informatike, nego za sve nastavnike, da bi u svakoj učionici bio jedan računar koji bi naš

0: A ono što je jako važno u ovoj školi, njegujemo taj nekakav i prijateljski odnos s učenicima, a je također i s roditeljima. I ono što sam naglasio, vijeće roditelja je vrlo važno, jer oni su ti koji nama pomažu u svim našim aktivnostima. I tu nastojimo graditi dobru suradnju sa cjelokupnom mjesnom zajednicom, a to i možete sami vidjeti kroz samu priredbu i zahvale. Spomenuo sam da imamo veliki broj donacija kako bismo mogli osigurati jedan mali domjenak za sve prisutne, a naravno tu je ključna mjesna zajednica i ostali donatori koji su naši prijatelji škole. I s tog razloga imamo i veliku posjećenost roditelja i učenika i ostalih gostiju.
1: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
2: U Mostaru je nedavno predstavljena nova knjiga ovdašnjeg profesora Josipa Milića. Priču donosi Ivan Vrlić.
3: Obraćanje i kajanje, ali obraćanja i kajanja ne bi bilo da nije bilo grijeha. Jel? Prvi ljudi su zgriješili, znači rođeni su, stvoreni su dobri, sve je bilo dobro, sve je bilo bezgriješno, sve je bilo lijepo. Međutim, eto, u ljude se uvukao taj crv sumnje koji im je zli naturio i onda Bog im je zapovjedio: imate sve na ovome svijetu, sve, svim gospodarite, svim raspolažete, samo nemojte jesti sa toga drveta, znači spoznaje dobra i zla. I eto, došao je đavao i on im je naturio to, da to što nemaju, da je to glavni i veliki problem. Sve ovo što imaju, on je stavio u stranu, a njima je u njihove misli nametnuo da baš tu stvar koju nemaju, da je ona taj njihov životni problem. Tako je često i danas. Ljudi imaju gotovo sve, ali nemaju nešto i zbog toga jednoga toliko pate i toliko su nesretni u životu, a nisu svjesni koliko toga imaju, šta im je sve Bog dao, kakve ljepote i kakvu radost mogu od ovoga života. Tako da je često i lijek za depresiju, kad kažemo, to sam jednom čuo, kaže: imam depresiju, ne mogu nikako tamo vamo, pomaži drugima. Kad budeš pomagao drugima, izliječit ćeš i svoju depresiju. To je najbolji lijek za depresiju. Znači, ljudi su pali u grijeh, da bi se grijeha toga oslobodili, potrebno je se obratiti. Nažalost, ni Adam ni Eva se ne obraćaju. Kao što znamo, rađaju u grijehu svoga sina Kajina, rađaju drugoga sina Abela, znači, i šta se događa u tom grijehu, znači taj Kain i taj Abel jedan drugoga ubija i tek tada oni spoznaju grijeh koji su počinili, oni spoznaju što su u stvari uradili i kolika je ta smrt teška, jer je Bog rekao: ako budete to radili, doživjet ćete smrt. Znači, oni su doživjeli smrt svoje djece, tek tada se kaju i tek tada. E tako isto i mi, nažalost, često se ne kajemo onda kad bi trebali, nego čekamo vrijeme da se grijesi nakupe ili tako dalje, a to ne treba raditi. Isto kao kad čiviju zabadamo u zid, pa je zabodemo samo dva puta, kucnemo, možemo je lako izvaditi. Ali kad je dobro zakucamo do dna, onda se trebamo dobro pomučiti, uzeti kliješta da je izvadimo. Znači, tako isto i s grijehom. Ako idemo odmah na ispovjed, čim smo griješili, ti se griješi lako onda i anuliraju, a ovako se kupe jedan na drugi, to je onda već veliki problem.
4: Za kraj, tema materializma je aktualna. Kako se knjiga odnosi na tu temu, gledajući suvremena doba koja je teži materializmu?
3: Pa evo, sam naslov knjige je ljubite jedne druge. Znači, šta znači ljubiti? Ljubiti znači darivati sebe. Darivati sebe drugome znači suprotstaviti se ovome današnjem materialističkom svijetu. Eto, to znači ljubiti jednostavno ono što je kontra materijalnoga, to je ljubav, ja bih rekao. Dakle, kontrirati duhu svijeta, duhu vremena. Od uvijek je to tako bilo, i u Isusovo vrijeme i u Pavlovo, znači spominje Pavao tamo duh svijeta i duh Božji, uvijek su ti kontrasti bili na jednoj strani i na drugoj, znači nije nikad bilo lako, danas je teže nego što je ikad bilo, sigurno, zato što je tehnika uznapredovala i čini što čini, sve nas drži svojim robovima, možemo to tako sigurno priznati, ne treba se puno kriti, jel? Tako da čovjek ima sve manje vremena i za molitvu i za odnos s Bogom, jednostavno nekad je bila televizija, danas je internet, sve nas to preokuplja, zaokuplja, znači, a bez odnosa s Bogom, bez molitve, nema kršćanskog života. Jednostavna je formula: ako moliš, vjernik si, ako prestaneš moliti, nevjernik si.
2: I bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Sabora zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
0: Predsjednik traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
2: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
2: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu naoblaku. Predsjednik Republike Zoran Milanović predao je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. U predloženom dnevnom redu predsjednik traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada te da vlada u roku 3 dana obavijesti predstavnike građanskih udruga o planovima sanacije. Zahtjeva se imenovanje glavnog državnog inspektora. Kristijan Pelc.
3: Uz obrazloženje zahtjeva za izvanrednu sjednicu Sabora, predsjednik Milanović predložio je i 4 točke dnevnog reda.
4: Prvo, zaključak kojim se vladu obvezuje da odmah počne postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te kojim se vladu Republike Hrvatske obvezuje da osigura stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu povezanih s nepropisnim odlaganjem otpada kako bi se osiguralo zdravlje ljudi i spriječila trajna šteta za ljude i okoliš.
3: Također, vladu se obvezuje da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, da odmah, a najdulje u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, te da državni inspektorat odmah počne nadzor nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da uključuju opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Predsjednik Milanović na to se odlučio nakon što je jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom, koja od početka upozorava na odlaganje otpada, najavljuju prosvjed u Zagrebu. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
5: Razočarani smo zapravo da je sve krenulo u smjeru političkog nadmudrivanja i prepucavanja. Vidjeli smo da ćemo kao građani dobiti izuzetno mali prostor i na samom kraju svih izlaganja i pitanja političara možemo samo zamisliti kako bi to ozbiljno izgledalo i zato smo odlučili napraviti ono što smo napravili. Naš sljedeći korak je prosvjed u Zagrebu.
3: A iz SDP-a pozivaju premijera Plenkovića da preuzme punu odgovornost za sustav koji ugrožava zdravlje građana u Gospiću i diljem Hrvatske, zastupnik Mihael Zmajlović.
6: Mislim da je sama svrha cijelog tog jučerašnjeg odbora i performansa HDZ-a bio zapravo da skrene pažnju sa onog koji je ovdje najodgovorniji, a to je Andrej Plenković.
3: U Mostu su pak zgroženi što ljudima koji su izravno pogođeni ekološkom katastrofom u Lici nije bilo dopušteno postavljati pitanja, predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Iz HDZ-a poručuju da pozdravljaju sazivanje sjednice sabora zastupnik HDZ-a Ante Sanader.
8: Jer to će biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Odnosno, da čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave meritornih, mjerodavnih ljudi i stručnjaka koji se bave ovim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom.
3: Recimo i da su iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića potvrdili da su zaprimili zahtjev predsjednika Republike za sazivanjem izvanredne sjednice, te da će postupiti u skladu s Ustavom i saborskim poslovnikom, te u skladu s propisanim rokom prema kojem je predsjednik sabora dužan sazvati sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva. Podsjetimo, predsjedniku Milanoviću ovo je drugi put da saziva izvanrednu sjednicu sabora. Isto je učinio na zahtjev oporbe u srpnju 2023. kada je sjednicu sazvao zbog afere Plin za centi i bijelog štrajka sudbene vlasti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Koncentracije PFAS spojeva nisu utvrđene ni u jednom uzorku, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije, to jest dopuštenih vrijednosti, kažu u HZJZ-u. samo je jedan od uzoraka, i to na slavini u privatnom objektu, ocijenjen kao nesukladan, i to zbog prisutnosti olova. Njegovo postojanje nije povezano s kakvoćom vode koju distribuira isporučitelj, nego nedvojbeno upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz HZJZ-a.
1: Dnevne novosti.
2: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija i procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Ivan Perdić.
9: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem, a mještani i dalje šokirani, ali i sretni jer su spasili živu glavu.
10: Vode više nije bilo imalo smisla. Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta. I pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Pa neki sigurno 45 minuta. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruće. Zazelenit će se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proljeće.
9: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
11: Da nim je bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
9: Prepričava Neven Lelas, koji je ostao bez domaćih životinja.
11: Najprije sam skupio kokoše, u tri vriće bilo je 23-4, šta znam sada broju, a bilo je 10 koza i 7-8 oni kozlići. Mladi, šta su se, neke su sojarili ima 10 dana, a ove nisam uspio potrošiti, makar da se ispeka, to je meni žao.
9: Vatra je došla i do omiškog naselja Borak na strmom brdu iznad grada.
12: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, štete ima maslenici, umene, 2 auta, šta da, zatim ne plaćemo. Gdje smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
13: Prve velike kiše, to vam je potencijalno opasno za Omiš. Odgori padne kamen, on vam je u moru. Nema stabala, to su stabla koji su stari sadili, evo, upravo zbog tih kamenja. Kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
9: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
14: Mislim da samo došla brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljeni te 5 studenata.
9: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
15: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku svijet naših plaža, grada, restorana, života. Jeli? Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
9: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
2: Požar na Dinari još je aktivan, na području Brezovca stanje je zadovoljavajuće, no na Podinarju i Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Na području Podinarja imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje 2 kanadera. Na ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema Uništima. I Uništima su jutro djelovala 2 kanadera, sada djeluje 1 i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte Uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom putu.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. godine, nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvero uhićenih koji su podmetali požare na području Zadarske županije. Istaknuo je kako očekuje da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Napomenuo je da su požar na pojedinim područjima zajedno gasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta s većinskim srpskim stanovništvom i kolege Hrvati. No, nakon što se na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavila informacija da su uhićeni srpske nacionalnosti, počela je, kako kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju.
17: Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i po selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela, to su Biljane, živi jedan od osumnjičenih za potpaljivanje. I reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javi svako ljeto, različitog intenziteta doduše. A to su ljudi koji na društvenim mrežama i pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj šire famu najprije, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje protiv ne pojedinaca koji su mogući počinitelji kao što su ovi na području Benkovačkom, Zadarskom, nego protiv cijeloga naroda. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo s namjerom i sa posljedicama.
2: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam Ana Krojs.
18: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
19: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oniste kiba ne tancaju.
20: Vrazel, i tebe i treći maj balet. Ma treće maj je ne bino tela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil, on ni za balet.
18: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
21: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
18: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
2: Svijet. Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrebljene britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
22: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Gori tvornica aluminija. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Valdberis. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je Rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
23: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
22: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
23: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
4: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
22: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
0: U Kaliforniji počinje povijesno suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Četiri američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice kod djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. S nestrpljenjem se očekuje i iskaz osnivača kompanije, Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada. Europska komisija očekuje da će sve osobe koje su nezakonito ušle na teritorij Europske unije preko Ceute, uključujući maloljetnike, biti što prije vraćene u Maroko, izjavio je glasnogovornik Markus Lammert. An important element in prevention
5: and deterrence is that the commission's work with... Bitan element za sprečavanje i odvraćanje radi komisije sa svim uključenima na suprotstavljanju širenja dezinformacija, kao i krijumčarima malodobnih osoba, što je u nekim slučajevima već bilo uspješno. Spremni smo pomoći financijski na izgradnji infrastrukture i povećanju nazočnosti Europola, Frontexa i Agencije za azil. Sa španskim vlastima u kontaktu je povjerenik Brunner, a povjerenica Šuica također je u bliskom kontaktu s marokanskim vlastima. And Commissioner Šuica is also in close contact with the Moroccan authorities.
0: Dnevne novosti. U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je, kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine, osvojio Hrvatski centar koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
6: Dobar dan. Sinoć su se u Zagreb s europskog prvenstva u Birminghamu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Kolak je do svoje druge europske medalje stigla točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata u Riju.
7: Tak se poklopilo. Presretna sam, ponosna. Nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u tih 10 godina. Bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i... nikad nisam odustala.
6: Za Blovdeka je ovo prva kontinentalna medalja, pa se dojmovi još nisu slegli.
24: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna.
6: A nogometaši Dinama večeras na Maksimiru igraju prvu utakmicu doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Modrih Mario Kovačević.
25: To je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčadi, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njihova napadača na čelu sa kapetanom Tripićem Zlatkom koji po mene radi tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da ali kažem, prije svega su momčadi u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
6: Utakmicu pratimo na drugom programu s početkom u 21 sat.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar Domagoj Dolički.
26: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno je na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje bilo kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjesemice puhala bura, podno velebite s jakim udarima. A zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj dalje djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Navečer na sjeveru zemlje može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesecemice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka, mjesimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje vremena. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obali okreće na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Sabora zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
0: Predsjednik traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
2: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
2: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu na oblaku.
0: Dnevne novosti. Tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.

rančice, plavčice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U službenim glasilima objavljene kompenzacijske liste političkih stranaka i koalicija za opće izbore 2026. godine. I dalje bukti veliki požar kod Bosanskog Grahova. Više od 1100 stanovnika Tomislavgrada potpisalo peticiju Dosta je, kojom se traži uvođenje petogodišnjih moratorija na izgradnju novih energetskih postrojenja. Toliko najavi. U službenim glasilima objavljene su kompenzacijske liste političkih stranaka i koalicija za opće izbore 2026. godine, čime je poznato tko se nalazi na pozicijama s kojih bi stranke, ovisno o izbornom rezultatu, mogle popunjavati kompenzacijske mandate. Središnje izborno povjerenstvo BiH ranije je ovjerilo 64 kandidacijske liste za kompenzacijske mandate, na kojima se nalazi ukupno 773 kandidata iz 36 političkih stranaka i koalicije. Među nositeljima lista za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH iz Federacije BiH nalazi se niz dobro poznatih političkih imena. Kod HDZ-a BiH na vrhu su Borjana Krišto i Marina Pendeš, dvije dugogodišnje dužnosnice te stranke, a na vrhu kompenzacijske liste Hrvatske petorke nalazi se predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović. Kompenzacijske liste u BiH služe za raspodjelu dijela zastupničkih mandata kako bi ukupni broj osvojenih mjesta neke stranke što bolje odgovarao broj glasova koje je dobila. Za razliku od redovitih kandidacijskih lista, birači ne glasuju izravno za kandidate s kompenzacijske liste. Mandati se dodjeljuju političkim strankama prema izbornom rezultatu, a potom ih dobivaju kandidati prema unaprijed utvrđenom redoslijedu na kompenzacijskoj listi. Zbog toga kandidat može osvojiti mandat iako osobno nije dobio veliki broj glasova birača, pod uvjetom da njegova stranka ostvari dovoljno dobar rezultat za kompenzacijski mandat. Dva protupožarna zrakoplova Air Tractor uključila su se u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova i već su izveli prve nalete na požarište, potvrdio Feni Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar na području Risovce i Dinari je dalje aktivan, a u gašenju su trenutačno angažirane i druge zračne snage. Helikopter oružanih snaga BiH dijeli na području Risovca, dok hrvatski kanaderi gase na prekograničnom području kod Uništa. Air Traktori su već izveli prve nalete, nakon čega se vraćaju na punjenje na aerodrom Stipe Krištu u Livnu i ponovno nastavljaju djelovati, kazao je Vidović. Na terenu su istodobno angažirani djelatnici šumarije Bosanskog Grahova, pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, Dragovoljačko vatrogasno društvo Korita i Sveta Ana Lištan iz Livna. Vidović je istaknuo kako se požar trenutno gasi svim raspoloživim sredstvima uz kontinuirani angažman zemaljskih ekipa. Više od 1100 stanovnika Tomislavgrada potpisalo je peticiju Dosta je, kojom se traži uvođenje petogodišnjeg moratorija na aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola na općinskoj i županijskoj razini te pripremnim radnjama za izgradnju novih energetskih postrojenja na području općine Tomislavgrad. Moratorij se, kako navodi iz Koalicije za odgovornu demokraciju i dostojanstvo, traži dok se ne okončaju sudski sporovi, definiraju vrijedna prirodna područja i pokrene proces njihove zaštite, kao i dok se ne izrade elaborate za zaštitu izvorišta i vodocrpilišta. Ovim potpisima dosegli smo zakonski minimum od 5% upisanih birača. Zahvaljujemo svim dovnjacima koji su potpisali peticiju, posebno velikom broju mladih ljudi koji su prepoznali potrebu da svojim potpisom zaštite svoj kraj, kazali su iz Koalicije za odgovornu demokraciju i dostojanstvo. Ministarstvo civilnih poslova BiH pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna konvertibilnih maraka usmjerilo na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih nogometnih utakmica u BiH. Sredstva su osigurana u proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom savezu BiH. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara BiH. Projekt rekonstrukcije, adaptacije i unapređenje stadionske infrastrukture trebao biti realiziran najkasnije do 30. lipnja 2028. godine. Vrijeme. Jutro su u Bosni zabilježeni kraći kišni periodi. U ostatku zemlje je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

sreća i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko vjerojatno

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Na zahtjev predsjednika Milanovića u četvrtak i petak održat će se izvanredna sjednica Hrvatskog sabora posvećena problemu ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
2: Predsjednik Milanović u predloženom dnevnom redu traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
0: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
2: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
0: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu naoblaku.
2: Izvanredna saborska sjednica, čije je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović, održat će se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Na sjednici za čiji je dnevni red predsjednik Milanović predložio 4 zaključka, raspravit će se sve okolnosti i mogućnosti što hitnije sanacije opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
3: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
8: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
3: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici, Koncentracije PFAS spojeva nisu utvrđene ni u jednom uzorku, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije, to jest dopuštenih vrijednosti, kažu u HZJZ-u. Samo je u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz HZJZ-a.
1: Aktualno u 17.
2: Velik požar na Dinari, koji gori već desetak dana, približio se poslje podne uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Hrvatske zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće nakon cjelodnevne borbe s vatrom na tom području. Uz vrlo nepristupačan teren i nedostatak šumskih putova, dodatne probleme vatrogascima stvaraju i jak vjetar te velika količina dima u zraku, zbog čega su gasitelji u ovom trenutku lišeni pomoći iz zraka. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: U Nišnjima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo. Znači, vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prelazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem tu uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo. Nemoguće je djelovanje zračnih snaga od količine akumuliranog dima između ovih brda, tako da je njihova bilo kakva intervencija na ovom prostoru doslovce nemoguća u ovom trenutku.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je da i dalje postoji velika opasnost od požara u dijelovima Hrvatske unatoč jučerašnjoj kiši koja je mjestimice donijela osvježenje. Građane pozivaju i da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija i ne približavaju se buktinjama radi promatranja, fotografiranja ili snimanja. HVZ moli građane da se ne koriste dronovima za snimanje jer mogu ugroziti sigurnost protupožarnih zrakoplova.
2: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija i procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Ivan Perdić.
10: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem, a mještani i dalje šokirani, ali i sretni jer su spasili živu glavu.
11: Vode više nije bilo imalo smisla. Pokušao sam napustiti prostor kod kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta. I pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van, pa neki sigurno 45 minuta. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruć. Za zeleni će se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proliće.
10: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
12: Da nije bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
10: Prepričava Neven Lelas, koji je ostao bez domaćih životinja.
12: Najprije sam skupio kokoše, u tri vriće bilo je 23-4, šta zna sada broj, a bilo je 10 koza i 7-8 oni kozlića. Mladi, šta su se, neke su se ojarili ima 10 dana, a ove nisam uspio potrošiti, makar da se ispeka, to je meni žao.
10: Vatra je došla i do omiškog naselja Borak na strmom brdu iznad grada.
13: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, štete ima maslenici, mune, dva auta, šta da, zatim ne plaćemo. Jer smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
14: Prve velike kiše, to je potencijalno opasno za Omiš. Od gori padne kamen, on vaj u moru. Nema stabala, to su stabla koji su stari sadili, evo, upravo zbog tih kamenja. Kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
10: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
15: Mislim da samo došla brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljenih te 5 studenata.
10: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
16: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku u svijet naših plaža, grada, restorana, života. Jeli? Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
10: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
2: Kamerom svakog dana bilježi tuđe priče i šalje sliku u svijet, no ovaj put naš kolega snimatelj iz HRT-ova centra u Čakovcu i Varaždinu, Matija Bajsić, postao je dio jedne od njih. Televizijsku kameru zamijenio je vatrogasnim šmrkom i s kolegama krenuo stotinama kilometara prema Dalmaciji. Ondje ga je dočekao jedan od najtežih terena u njegovom dugogodišnjem vatrogasnom stažu, vatrena stihija kod Omiša. Iscrpljeni vatrogasci i ljudi koji su zbog plamena ostavljali sve i bježali prema moru, zabilježio Ivica Grudiček.
17: Bio je to jedan rutinski radni dan HRT-ove ekipe s Hrvatskog sjevera, snimanja, tereni, izjave. No kad se naš snimatelj Matija Bajsić vratio kući u svoju Mariju Bistricu, stigao je poziv koji se ne odbija.
18: Dobili smo zapovjed glavnog vatrogasnog zapovjednika u četvrtak prije ponoći. Okupili smo se i krenuli smo u ispomoć u Dalmaciju. Nakon cijelonoćne vožnje u ranim jutarnjim satima stigli smo na mjesto događaja gdje smo zatekli strašne prizore. Znači, ljude koji su padali doslovno od umora.
17: Iza Matije su godine vatrogastva i brojni zahtjevni tereni, no ono što ga je dočekalo u Lokvi Rogoznici, kaže, teško će zaboraviti. Vatra je gutala sve pred sobom, a ljudi su u strahu spašavali život.
18: Gdje se vidio, znači, ta panika, ljudi koji su stavljali svoja vozila i doslovno na cesti, bježali su prema moru da spasi živu glavu. Znači, to je bila takva silina i takva brzina požara da jednostavno ljudi su bježali samo da se spase. Nije više bilo bitno niti imovina, ni ništa.
17: U takvim trenucima nema radnog vremena, nema udaljenosti, ni pitanja koliko će intervencija trajati. Postoji samo zadatak pomoći onima u nevolji.
18: I želio bih reći da svaka čast, znači, tim prvim udarnim snagama vatrogastva koji su zapravo obranili Omiš, jer to znači u takav požar i znači takva silina sa tim ljudima koji su to uspjeli obraniti, mislim, evo, iz mojeg iskustva svaka čast.
17: Iza svakog vatrogasca koji odlaze na teren ostaju oni koji čekaju njegov povratak. Za Matiju su to supruga i djeca.
18: Mora biti razumijevanje, ali ovo je ipak nekakav humanitarni posao i mi smo tu da pomognemo. Je često, znači, na uštrb našim obiteljima koje ostavljamo doma.
17: Matija se vratio svojoj obitelji i poslu uz nadu da ovakvu vatrogasnu intervenciju više neće doživjeti.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvero uhićenih koji su podmetali požare na području Zadarske županije. Istaknuo je kako očekuje da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Napomenuo je da su požar na pojedinim područjima zajedno gasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta s većinskim srpskim stanovništvom i kolege Hrvati. No, nakon što se na društvenim mrežama i pojedinim medijima pojavila informacija da su uhićenici srpske nacionalnosti, počela je, kako kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju.
19: Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i po selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela, to su Biljane, živi jedan od osumnjičenih za potpaljivanje. I reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javi svako ljeto, različitog intenziteta doduše. A to su ljudi koji na društvenim mrežama i pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj šire famu najprije, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje protiv ne pojedinaca koji su mogući počinitelji kao što su ovi na području Benkovačkom, Zadarskom, nego protiv cijeloga naroda. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje Vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo. S namjerom i sa posljedicama.
2: Tužna vijest. Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam Ana Krojs.
20: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
21: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
22: I tebe i treći maj i balet. Ma treće maje ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
20: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
23: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
20: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
24: U povodu smrti Vedrane Rudan izraze sućuti članovima njezine obitelji i prijateljima i štovateljima njezina književnog opusa uputili su srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednik tamošnje vlade Ivica Dačić. Bila je u stanju nasmijati nas i onda kad nam nije bilo do smijeha i izgovoriti ono što bi ostali radije prešutjeli, napisao je Vučić na platformi X. Svijet. 10 je ljudi poginulo, najmanje 18 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na središte naselja Pečenihe u ukrajinskoj regiji Harkiv. Oštećeno je 10 kuća, trgovine, pošta, kafići i 15 automobila. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je da će Kijev odgovoriti na napad. Rusija za sad nije komentirala događaj. Prema ukrajinskim vlastima napad je izveden 2 krstarećim raketama. Ujedinjeni narodi prikupljaju informacije o stradalim civilima. Izraelski zračni napadi na sirijsku zračnu bazu Abu Duhur u pokrajini Idlib prouzročili su materijalnu štetu, no nema izvještaja o žrtvama. Prema sirijskoj državnoj televiziji izvedeno je 8 udara na pistu baze. Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost zbog napada. Američki izaslanik za Siriju Tom Barak ocijenio ga je kao nepotrebno razbuktavanje koje ne pridonosi regionalnoj stabilnosti. Nove vlasti u Damasku poručuju da ne žele sukob s Izraelom, no Tel Aviv i dalje sumnja u njihove namjere.
2: Cijene nafte ponovno su porasle nakon što je istekao dvomjesečni rok za pregovore o mirovnom sporazumu u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Teheran najavljuje da će zauzeti agresivnije stajalište ako pregovori sa SAD-om propadnu, a američki predsjednik Trump zahtjeva od Teherana da se preda te prijeti bombardiranjem Omana. Ivan Kazorić.
25: Rok za pregovore Irana i SAD-a istekao, a obje ga strane sada proglašavaju nevažnim. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Kalibaf kaže:
26: dok Amerika ne oslobodi zamrznutu iransku imovinu, ukine naftne sankcije i prekine vojne operacije na svim frontama, tjesnac neće biti ponovno otvoren.
25: Iranski dužnosnici poručuju da će njihova zemlja biti spremna pojačati napetosti oko Hormuškog tjesnaca ako pregovori s Amerikom ne uspiju. Tim tjesnacem jučer je prošlo samo 6 tankera, a cijene nafte jutros su porasle na više od $91 po barelu. SAD i Oman odvojeno pregovaraju s Teheranom o ponovnom otvaranju tjesnaca, a predsjednik Trump rekao je da će do smrti bombardirati Oman ako se nađe na putu američkim pregovorima s Iranom. Istodobno, na Bliskom istoku bio je Trumpov izaslanik i zet Jared Kushner, koji je razgovarao s Hamasom i izraelskim premijerom o izgradnji Gaze. Nakon sastanaka je rekao:
26: mogli bismo vidjeti napredak već za 30 dana. Nadamo se da će se početi uklanjati dio oružja i zatrpavati neki tuneli u Gazi u sljedećih od 60 do 90 dana. Potrebna nam je suradnja obiju strana i nadamo se da ćemo to uspjeti, jer već smo puno postigli da bismo stigli ovamo.
25: Predstavnik Hamasa u Iranu, Khaled Kadoumi, međutim kaže da se ta skupina neće samo tako odreći oružja.
26: Sve dok postoje okupacijska sila, postojaće i oružani otpor. Kako mi Palestinci možemo pregovarati s Trumpom kad on nije u stanju pritisnuti kriminalnu izraelsku stranu da se drži sporazuma?
25: Izraelski premijer Netanjahu početkom mjeseca odbio je mirovni plan za Gazu i inzistira na potpunom razoružanju Hamasa prije povlačenja izraelske vojske, dok Hamas odlaganje oružja uvjetuje povlačenjem izraelske vojske.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
1: Dobar dan. Nogometaši Dinama večeras u Zagrebu igraju prvu utakmicu doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Modrih Mario Kovačević:
3: to je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripčem Zlatkom koji po mene radi tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da onaj, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
1: Veznjak Luka Stojković o dvoboju kaže:
4: znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
1: Utakmica na Maksimiru počinje u 21 sata, možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A sinoć su se u Zagreb s europskog prvenstva u Birminghamu vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Kolak je do svoje druge europske medalje stigla točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata u Riju.
5: Tak se poklopilo. Presretna sam, ponosna. Nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana, a na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
1: Za Blogdeka ovo bila prva kontinentalna medalja, pa se dojmovi još uvijek nisu slegli.
4: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna.
1: Dodajmo na kraju da je Patrick Vieira službeno imenovan za novog izbornika nogometaša Senegala. Bivši francuski reprezentativac i svjetski prvak iz 1998. godine potpisao je četverogodišnji ugovor.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra, Domagoj Dolički.
6: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesecimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33.
2: Aktualno u 17. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
24: Na zahtjev predsjednika Milanovića u četvrtak i petak održat će se izvanredna sjednica Hrvatskog sabora posvećena problemu ilegalnog opasnog otpada u Gospiću.
2: Predsjednik Milanović u predloženom dnevnom redu traži hitnu sanaciju odlagališta, ali i imenovanje glavnog državnog inspektora kako bi se provela istraga o svim sličnim odlagalištima u zemlji.
24: Vlada bi u četvrtak trebala odlučiti o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
2: U 77. godini umrla književnica i publicistica Vedrana Rudan.
24: Sutra sunčano i vruće uz umjerenu na oblaku. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.

0: 18 je sati. Vijesti. Veliki požar na Dinari koji bukti već desetak dana danas je zaprijetio naselju Uništa u Bosni i Hercegovini uz hrvatsku granicu. Hrvatske zračne snage i vatrogasci uspjeli su obraniti kuće unatoč teškom terenu, jakom vjetru i gustom dimu. Zbog loše vidljivosti protupožarni zrakoplovi trenutačno ne mogu pomagati gasiteljima na tlu, rekao je to županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: U Ništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo, znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prelazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spasiti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo. Nemoguće je djelovanje zračnih snaga od količine akumuliranog dima između ovih brda, tako da je njihova bilo kakva intervencija na ovom prostoru doslovce nemoguća u ovom trenutku.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su prije 3 dana upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Maloljetnici rođeni 2010. i 2011. godine nakon toga su pobjegli mopedom. Evo što je o tom slučaju rekla voditeljica službe odnosa s javnošću Splitsko-dalmatinske policijske uprave Antonela Lolić.
2: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40. minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine. U jednom trenutku se požar približio i kućama što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
0: Unatoč jučerašnjoj kiši, opasnost od požara i dalje je velika, upozoravaju vatrogasci. Velika opasnost proglašena je na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, a vrlo velika u ostatku Istre, na Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije. Građane i turiste pozivaju na oprez. Zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, opušaka i stakla u prirodi, a roštiljima se ne treba koristiti tijekom vjetrovita vremena. Vatrogasci upozoravaju i da se požari ne smiju snimati, te da im se ne smije prilaziti. A posebice je opasno korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Građane pozivaju da uklanjaju suhu vegetaciju oko kuća, a ako primijete požar, neka odmah nazovu 193. Vijesti. 10 je ljudi poginulo, a najmanje 18 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na središte naselja Pečenihe u ukrajinskoj regiji Harkiv. Oštećeno je 10 kuća, trgovine, pošta, kafić i 15 automobila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će Kijev odgovoriti na napad. Rusija za sad nije komentirala događaj. Prema ukrajinskim vlastima napad je izveden 2 krstarećim raketama. Ujedinjeni narodi prikupljaju informacije o stradalim civilima. 8 država izvan Europske unije pridružilo se novim sankcijama protiv Bjelorusije zbog potpore Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Među njima su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Sankcije uključuju strože ograničenje izvoza tehnologije i robe koja može pomoći bjeloruskom vojnom sektoru, te dodatno ograničenje uvoza i poslovanja s kriptovalutama. Vijesti. Sutra se održava humanitarna akcija Dan jednog eura, a prikupljeni novac namijenjen je obiteljima djece oboljele od cerebralne paralize. Dio sredstava bit će doniran i Omišu koji je stradao u požaru. Istodobno traje i akcija prikupljanja školskog pribora za djecu u suradnji s nogometnim klubom Dinamo. Potrepštine će se prikupljati i danas uoči večerašnje utakmice s Vikingom. Iza obiju akcija stoji humanitarac Bruno Lerotić.
3: Bio je trenutak gdje sam razmišljao da maknem se sa društvenih mreža, ali sam rekao ajde idem probati vidjeti da li postoji neka viša svrha. Ako već ima toliko ljudi, nisam imao tad toliko puno ljudi, bilo je možda 700-800 ljudi, ali smo nešto uspjeli napraviti. A sad kad nas je, evo danas sam vidio 97.000 ljudi samo na Instagramu i svima je jasno da može se napraviti čudo sa takvom brojkom ljudi, tako da ima smisla i drago mi da sve više vidim ljude da koriste društvene mreže za nekakvu bolju svrhu i za društvo cijelo da može koristiti tome. Znači mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju Dan jednog eura i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti i već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga isplatiti. planirano i onda se dogodio Omiš. Kad se dogodi takva nekakva situacija u državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti. I tako mi smo već u četvrtak u ponoć već bili na terenu preko naših volontera.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro vas našli na početku još jednog izdanja emisije 100% prvi. Emisije u kojoj vas podsjećamo na povijest Hrvatskog radija, njegovih emisija i ljudi koji su ih stvarali. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi našeg radija. Ja sam Ivanka Zorić, za pultom je Krunoslav Vrbanović, a inserte koje ćete čuti priredili su Nikica Klobučar i Tamara Bregeš. Ovog utorka emisiju posvećujemo jedinstvenim sadržajima Hrvatskog radija, radijskim dokumentarcima koji su kroz desetljeća bilježili život uz more i na hrvatskim otocima, ljude, običaje, svakodnevicu, brodice, ribare, pomorce i neobične otočne priče. More pamti, pamti glasove, brodice, razgovore na rivi, zvukove iz luka i mala otočna događanja koja možda nikada ne bi ostala zabilježena da ih nekada netko nije snimio. U današnjem arhivskom bloku vraćamo se upravo takvim radijskim dokumentarcima, snimljenima na otocima i uz more, u različitim vremenima i s različitim ljudima, ali uvijek s istom željom, čuti kako se živjelo, govorilo i disalo uz more.
4: Stoljeće priča.
6: Putovat ćemo tonskim insertima danas od Mljeta, Visa, preko Šolte i Drvenika, Velog, do Dubrovnika i Splita i čuti priče koje povezuje more i radio koji ih je sačuvao. Iz Komiže ćemo čuti priču o moru, brodovima i ljudima koji brodicu ne doživljavaju samo kao plovilo. U dokumentarcu Darka Tralića i Delke Lambaš-Milanov, snimljenom 1998. godine, stara se ribarska brodica spaljuje, a nova falkuša porinuta je u more. Obred, brod i ljudi postaju jedna velika priča o tradiciji i pamćenju. Na Drveniku Velom uhvatit ćemo svakodnevicu otoka, prodaju ribe, djecu koja love ribu i rakove, partiju balota, zvukove jednog malog dalmatinskog otoka koji možda upravo zato što je običan postaje dragocjen dokument vremena. A iz Dubrovnika stiže priča o galebima, osobitoj podkulturi koji su krajem 70. i početkom 80. zabilježili Robert Tomović, Ladislav Vindakijević i Hrvoje Hegedušić. Čućemo jedan veliki plivački pothvat. Ljeto je 1975. a Veljko Rogošić kreće na maraton od Visa do Splita. Mikrofon prati njegov plivački pothvat i nastaje dokumentarna kronika jednog od velikih jadranskih sportskih podviga tog vremena. I za kraj jedna posve posebna morska epizoda iz 500. emisije Zvijezdana prašina, u kojoj se glazbeni kritičar Dražen Vrdoljak i glazbenik Maks Jurjević javljaju s brodice voditelju Dubravku Majnariću i među ostalim razgovaraju o vrlo važnom pitanju, koju glazbu vole slušati ribe.
4: Stoljeće uspomena.
6: Krenut ćemo na današnje putovanje od Mljeta, gdje su Dragutin Klobučar i Miro Pjaca 2001. godine obišli 47 km otoka i razgovarali s njegovim stanovnicima, zavirujući, kako su sami zapisali, i u njihove duše.

Evo.

0: U nastavku insert iz dokumentarca Zavjet moru ili Lađa za novi mileni. Čućemo insert iz nagrađivanog radijskog dokumentarca autora Darka Tralića i Delke Lambaš Milanov, snimljenog na Visu u Komiži 1998. Dokumentarac prikazuje obredno spaljivanje stare ribarske brodice u Komiži na blagdan Svetog Nikole i istovremeno porinuće rekonstruirane replike izumrle gaete znane pod imenom Falkuša. Dramska je to priča o ljudima koji brodove doživljavaju kao živa bića, bilo da su kalafati, naime stvarni brodograditelji, bilo da su graditelji maketa, umanjenih brodica ili sami ribari, moreplovci, otočani. Glas naratora koji nas vodi kroz priču o komiškoj gajeti, glas je autora i redatelja Darka Tralića.
1: Komiža živi ritmom vjetra. Na stranu od bure malom barkom do kopna je 7 ili 8 sati plovidbe. Prema Pulentu do talijanske strane Jadrana stiglo bi se od jutra do večeri, a u preostalim smjerovima ruže vjetrova obzor je beskonačan. Komiški ribolovni mit počinje prije 1000 godina, kad joj je pisana povijest prvi put zabilježila imenom Val Komeza. Kružnica koja obuhvaća taj mit je ribolov u vodama 42 milje udaljenoga otočića Palagruže, tamo nasred mora. A u središtu mita je barka, gajeta Falkuša. Ali to je sjećanje. Gajete više nema. Posljednja je okončila svoju plovidbu jedne olojne kolovoške noći 1986. godine. Starica Cicibela razbila se u hridina otoka Bišala. A ovo su dijelovi snasti. Jorbul, troca, lantina maca, škalcin, davont, mostac, brac, servic, gajeta je spremna. I gore pod musterom sve čeka da osvane dan zaštitnika Komiže. I Pepe Kalafat pripremio je šibice i novu pjesmu posvećenu velikom događaju. A da bi novorođena Falkuša mogla naposljetku oživjeti, u njoj još samo treba prijeći duh umrle gajete. Iz smrti u život.
2: Ovu sam pjesmu napisao jučer, na 5 prosinca 1997. godine, to je i naslov ujedno pjesme. 5 prosinca, na svetega Mikule Žežin, za Europu prefin, in viol veliki čin. U Komižu...
1: Pred gajetom je život. Ali za Komižu gajeta znači još nešto, možda i važnije i dublje. Duhovnu sponu s korijenima, prepoznavanje. Duh sam. Sljedećega jutra gosti su otišli, otok je utihnuo. Samo se nad Komižom, gore u Svetoga Mikulu, uzdizao još uvijek tanki stup sivoga dima. Spaljena gajeta još je dogorjevala. Jedna žena je skupljala pepeo u staklenu bocu.
3: Došla sam po pepeo od Falkuše, zbog toga što je to tradicija nas Komižana, odnosno tradicija svih pomoraca, a specijalno u Komiži. Znači, stari brod se je izgoril, a ovaj lug pepeo je u stvari tisućljećna mudrost i iskustva ribara i doživljaja tih ljudi koji su ribarili na tim brodovima i sad je jedan brod gotov, a lug, odnosno pepeo sam uzela tako da može biti ko svetinja njeka i čuvanje i uvijek presjećanje za buduće generacije i mojih osobnih potomaka, tako će biti u male flašice spremljeno u jednom ili papirnatoj gajeti ili drvenoj gajeti i jako sam ovi počašćena što sam bila jučer tu, što sam ovo uzela i što ću moći mojim daljim kurinovima pričati o gajeti Falkuši i putu do Palagruže.
4: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se i tome. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestašne.

0: U nastavku dokumentarac Maratonac, radijski dokumentarac iz 1975. Zvonimira Bajsića i Maksima Jurjevića. Zapravo je dokumentarna kronika o Veljku Rogošiću i njegovom plivačkom uspjehu. Višestruki svjetski rekorder u plivačkom maratonu, Veljko Rogošić pliva dionicu Vis Split. 4.7.1975.
1: Dok se to tako tromim koracima nakon popodnevnog pižoleta tisuće građana spuštaju na rivu, morem hrli jato brodica u susret Veljku, prijatelji, znanci, poštovaoci, znatiželjnici. Na milju dvije pred Splitom more je uzavrelo.
2: Molimo vas, vi koji se nalazete ispred kolone, udaljite se! Udaljite se 100 metara livo i 200 brodova kolone! Sa svojim otvorima napravite se valove, pa će čovjek još više da pliva.
3: Imajte malo obzira, molimo vas.
2: Molimo vas, odmaknite se od ruke plivača. Molim vas, liječnik iz ekipe, da se odmaknete s motorima od plivača. On je premoren da bi izdisao taj zagađeni zrak.
3: Bićemo prisiljeni dovesti brodospasni remorker, da vas on odbija. Imajte razumijevanja prema čovjeku koji je plivao 14 sati, bez prekida. Maknite se brodovi, maknite se srce i lijevo.
1: Split o svemu tome još ne zna ništa.
4: Ja sam ponovo, što kažem, na obali Splitske kapetanije, gdje je cilj i očekujemo Veljka Rogošića. Smo onima koji ispred naših radioprijemnika slušaju ovo naše javljanje, ću kratiti da će Veljko Rogošić nešto malo zakasniti. Naime, kada je došao na domak Splitske luke, činjenica da je počeo nešto lakše plivati, tako da on neće biti u 18 sati 30 minuta, kao što smo očekivali, možda 15 minuta kasnije. Moram kasnije to, da se već ukupilo najmanje 30.000 Splićana. Dakle, toliko sada iz Splita, javit ćemo se, kao što rekom, za 20 minuta do pola sata.
1: Glava plivača na trenutak izroni iz pjene i dima. Kamo?
4: Gdje ga je bacao prema Omišu?
1: Zvučnici se okreću prema plivaču.
2: Evo sve krtoto čovjek za čovjeka, na hiljade njih se čeka u jednom poletku, znati ženi da se vide.
1: Ulazak u luku, pogled s obale.
5: Ne vidi se, evo ga vidiš. Eno ga pliva tamo, vidiš? Ispred ovoga kafenoga broda, vidiš? Eno ga tamo.
4: A je.
5: Jedva se miče, pogledajte. Valja rukama, jedva.
4: Je.
5: Evo ga vamo ispred ovoga broda, prvoga crnoga nabonoga.
6: A valja, on dobro pove.
5: Tamo si. Eno mu glava, vidi se.
6: Još 300 metara.
5: Koliko?
6: 300. A luka ti je iljado, znaš, s one strane do ove.
5: Daj.
6: Luka je iljado metara.
5: Ja.
6: A ne na ovo ovdje.
5: Gdje će uplivat u šporkicu majke?
6: Jedan, šta se izmuči, evo.
1: Mora kao da više i nema. Konopi, bove, glave, brodice, ruke. Plivač tone u gomili.
2: Maknite se, prostite plivača, vidite vam u desno. Evo milicija. Molim vas, maknite se. Molim vas, maknite se. Prostite čovjeka koji je plivao 15 sati da mirno stigne.

0: I na kraju, povodom 500. emisije Zvijezdana prašina 2003. godine, glazbeni kritičar Dražen Vrdoljak i ton majstor i autor Max Jurjević javljaju se voditelju Dubravku Majnariću s Brodice kako bi mu čestitali obljetnicu i govore o tome koju glazbu vole slušati ribe.
1: Dragi slušatelji, upravo nam se telefonom javio naš stari suradnik i prijatelj Dražen Vrdoljak, a s njim je još jedan naš stari prijatelj iz Hrvatskog radija, Max Jurjević. Dražene, dobra večer.
2: Dubravko, dobra večer. U svoje i u Maxovo ime čestitke u povodu 500. emisija Zvijezdane prašine. Vjerojatno je ovo jedina, a sigurno prva čestitka večeras koju dobijaš sa jednoga broda.
1: To je zaista prva koju dobivam s broda, da. Odnosno, koju dobivamo s broda.
2: Ja se u društvu našega dugogodišnjeg kolege i veterana Hrvatskog radija Maxa Jurjevića nalazim na jednom plovnom objektu, na jednom brodu kojega je on kapetan. Mi lovimo ribu i slušamo tvoju emisiju, ne samo zbog toga što je jubilarna, dakle obljetnička, već i zato što je to apsolutno najbolja i najpoticajnija kulisa za ribolov kojemu smo se večeras posvetili usprkos malo jačemu vjetru. I mogu ti reći, kada bi nas riba mogla razumjeti, bježala bi od broda, jer izgleda da je glazba koju puštaš, a evo upravo dok je svirao Art Van Damme, Max je ulovio jedan kapitalni komad, vrlo poticajna, dakle, za ribolov.
1: Reci da čestitam Maxu na ulovu, a izgleda da ova glazba koju mi sviramo dobro djeluje na ribe, jer inače on ne bi ulovio ribu.
2: Da, pa mi je palo na pamet da, recimo, za razne vrste riba bismo mogli primijeniti razne vrste big band zvuka.
1: Apsolutno.
2: Ja mislim da bi, recimo, jedna tako poticajna swing glazba kao što je Count Basie-eva bila dobra za plavu ribu koja se obično skuplja u velikim jatima.
3: Glenn Miller.
2: Glenn Miller, kaže Max. S druge strane, s bijelu ribu ide jedan rafiniran zvuk orkestra Stena Kentona, a Duke Ellington apsolutno za sve si to najdragocijenije vrste riba kao što su zubaci, lubini i druga vrsta orade, tako je. Prema tome, evo, mala ribolovno-swingerska intervencija u tvoju jubilarnu emisiju, ja mislim da je dobrodošla i, kako bi ti rekao, keep on swinging.
1: Keep swinging, je. Dakle. Ja vidim da ste vi čisto dobar meni za ribe napravili, što ne znači, možda mi je to ideja da sljedeći petak napravim upravo takav program.
2: Max Jurjević također bi se želio javiti s nekom.
1: Biće nam drago.
3: Dobro večer, prijatelju.
1: Dobro večer, Max.
3: Čestitam ti 500 godina života i rada.
1: Zahvaljujem. Ti znaš šta to znači biti 2000 sati u eteru?
3: Ja, pa hvala Bogu. Ja se još sjećam kako smo si štafetu predavali.
1: Da.
3: Ja sam radio do 22, a ti od 22.
1: Da.
3: Ako se ne varam, zar ne?
1: Ti si vodio emisiju za alkoholičare.
3: Linija povjerenja.
1: Linija povjerenja, da.
3: Za moje drage cugere.
1: Tako je. A mi smo nakon toga išli u program sa Jazz Duplex.
3: Tako je.
1: Da.
3: Eto, Dražen i ja smo malo na ušatama. Znaš šta se love ušate? Sad mjesečina i onda se po kurentu love ušate i tiho se sluša tvoja emisija da ne bi poplašili te ribice. Jer
1: znači,
3: to moramo neke papati, ne?
1: Max, vi nas dobro čujete na brodu.
3: Izvrsno.
1: Na kojem ste dijelu Jadrana?
3: To je Splitsko-dalmatinska županija. Aha. Veli Drvenik, otočić pokraj Trogira.
1: Ja vam malo zaviđam. Vama je sigurno ljepše nego ovdje. U našem studiju je vrlo burno, živo i malo vruće. Ali vjerojatno ću ja i uskoro biti na moru.
3: Da, na moru je, pa znaš, na moru je uvijek lijepo, bez obzira vruće, ali uvijek ima malo bave s mora, malo vjetrića i hoda što skočiš u more, ali?
1: Da, dobro, ja prijateljima, radijskim veteranima, Draženu Vrdoljaku i Maxu Jurjeviću, želim dobro more i neka nas i dalje slušaju.

0: I ovime smo došli do kraja današnjeg izdanja emisije 100 po 101, emisije u kojoj smo vas podsjetili na radijske dokumentarce i to one koji su desetljećima bilježili život na otocima. Emisiju su realizirali Krunoslav Vrbanović, Nikica Klobučar, Tamara Bregeš i Ivanka Zorić. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
2: 100 po 101. 100 po 101.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andreš Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
2: Veliki požar na Dinari približio se uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom.
0: U 77. godini umrla književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
2: Dinamo večeras protiv norveškog Vikinga kreće u borbu za Ligu prvaka.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino sazivanje tražio je predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
3: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
7: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
3: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
8: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
3: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije tjedan dana pokazali su su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
2: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je u Bruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
9: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
2: Dnevnik. Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana približio se poslijepodne uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
10: U Ništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo. Znači, vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prelazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
2: Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 200 tisuća eura iz županijskog proračuna za pomoć Omišu. 5 dana nakon katastrofalnog požara traje sanacija, te se i dalje procjenjuje šteta. Okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer uoči vladine sjednice u četvrtak i odluke o pomoći. Ivan Perdić.
11: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za privremenim smještajem, a mještani i dalje šokirani, ali i sretni jer su spasili živu glavu.
12: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći, bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Kao u biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van, pa neki sigurno 45 minuta.
11: Kaže nam Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
13: Da nije mi je bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su. Kući snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
11: Prepričava Neven Lelas, vatra je došla i do omiškog naselja Borak na strmom brdu iznad grada.
14: Nismo zgubili život, nismo zgubili kuće, štete ima maslenici, mune, dva auta, šta da, zati ne plaćemo. Jer smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
15: Prve velike kiše, to vam je potencijalno opasnost za Omiš. Odgori padne kamen, on vam je u moru. Nema stabala, to su stabla koji su stari sadili. Evo, upravo zbog tih kamenja, kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
11: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
16: Mislim da samo došla brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
11: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
17: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje. Stvaramo sadržaje, videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku u svijet naših plaža, grada, restorana, života. Jeli? Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšava. Cilj je samo poslati poruku u svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
11: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
0: Zbog sumnji u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika od 15 i 16 godina. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
18: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvor uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da trebaju odgovarati na sudu.
0: No, napomenuo je da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
19: To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo. S namjerom i sa posljedicama.
2: Dnevnik. Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su se pretraživali i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
20: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo doduše iskreno u županiji, međutim sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
0: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na tamošnjem županijskom sudu poslije podne trebao biti dopraćen u istražni zatvor, no uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu, nakon čega je na društvenim mrežama počeo pisati komentare o svojoj supruzi unatoč izrečenim mjerama opreza, zabrane i kontaktiranja s njom. Zbog toga je i priveden.
2: Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori, nakon izvješća da su nekim napadima prvi put korištene i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
21: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Gori tvornica aluminija. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je Rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
22: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
21: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
22: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
23: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
21: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
2: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
1: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
4: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni on iste kipa ne tancaju.
5: I tebe i treći maj balet. A treće maje ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
1: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
6: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
1: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
24: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
25: Dobar dan. Nogometaši Dinama večeras će ugostiti norveški Viking, posljednju prepreku na putu do Lige prvaka. Sastavi za prvu utakmicu doigravanja još nisu poznati, ali za modre sigurno neće igrati Gabriel Vidović, koji će karijeru nastaviti u njemačkom Paderbornu.
26: Zahvalio se Gabriel na svemu na što je dao ovih godinu dana za Dinamo. Bilo je jako puno dobrih utakmica.
25: Rekao je trener Dinama Mario Kovačević, otkrivši kako je večerašnji protivnik klasična skandinavska momčad koja...
26: Jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra ofanzivno. Puno igrača dolaze u završnicu. Čuje, to je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu. Ta tri njiva napadača na čelu sa kapetanom Tripićem, Zlatkom, koji po mene rade tu razliku još veću i imaju tu kvalitetu. Tako da onaj, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
25: Slično razmišlja i kreativni motor Dinama Luka Stojković.
27: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
25: Utakmica na kojoj će Bad Blue Boysi proslaviti 40. rođendan počet će u 21 sat. Prijenos s Maksimira moći ćete pratiti na našem drugom programu. Uzvrat je na rasporedu za 8 dana u Norveškoj.
24: Vremenska prognoza.
28: O vremenu sutra Domagoj Dolički.
29: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjesecimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18. Na obali i otocima između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33.
24: Dnevnik.
28: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
28: Veliki požar na Dinari približio se uništima u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom.
0: U 77. godini umrla književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
28: Dinamo večeras protiv norveškog Vikinga kreće u borbu za Ligu prvaka.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi prijatelju, dobrodošao u duhovnu misao. Branimir Budinski ovdje. Postoji jedna moralna karakteristika koju svi mrzimo kod drugih, ali koju jedva možemo uočiti kod sebe. Možemo naime čuti ljude kako kažu da su zlovoljni, da izgube glavu kad vide lijepu djevojku ili čašu vina. Čak za sebe tvrde da su kukavice. Međutim, ja nikada nisam nikoga čuo da se osuđuje zbog ovoga poroka. Također istovremeno neće pokazati nikakvu dozu razumijevanja za ovaj porok kod drugih, što su više njime zaraženi. Riječ je o oholosti, a u moralnom smislu suprotnost mu je poniznost, skromnost. Ohol čovjek se nikad ne zadovoljava onim što posjeduje, zadovoljen je tek onda kada posjeduje više od drugih. Naime, seksualni nagon može dva mladića koji vole istu djevojku natjerati da se natječu, no to je samo slučajnost. Isto tako mogli su voljeti i dvije različite djevojke, međutim, ohol čovjek ti nikada neće htjeti preoteti djevojku jer ju on želi i voli. On će to učiniti kako bi sebi dokazao kako je bolji od tebe. Zato jer oholost nalazi uživanje u moći. Što nekog poslodavca tjera da se bahati, da ponižava svoje radnike, grabi sve više i više na račun tuđe žrtve? Što? Opet oholost. Uvijek se traži više i to natjecanjem. Ako na cijelom svijetu postoji samo jedan čovjek moćniji od mene, bogatiji, pametniji od mene, on će biti moj protivnik i neprijatelj. Neki drugi poroci ljude mogu zbližiti, što više sprijateljiti. Ljudi se mogu dobro zabaviti u društvu pijanaca i bludnika, ali oholost uvijek povlači za sobom neprijateljstvo. Ohol čovjek uvijek podcjenjuje drugoga, gleda ga s visine, kao i u evanđelju fariza i carinika. Stoga je potpuno jasno da ne može vidjeti nešto što je iznad njega, a to je Bog. To je najtužnije u ovom evanđelju, jer pošto ne vidi iznad sebe, kako onda moli u hramu? Kaže nam tekst, u sebi se molio. Grčki izvornik nam to prevodi ovako. Farizaj je stajao i sam se sebi molio. Imamo refleksni glagol. Farizaj je zapravo vodio monolog. Došao je u hram uvjeriti sebe kako je dobar i pravedan. Kako to na kraju, dragi slušatelju, da ljudi koji su očigledno oholi govore kako vjeruju u Boga i još se smatraju pravednima, religioznima? Teoretski priznaju da u odnosu na Boga nisu ništa, da su bijedni, no u stvarnosti misle da Bog posebno drži upravo do njih i smatra ih daleko boljima od ostalih ljudi. Dakle, daju Bogu sitnicu svoje umišljene poniznosti, a isto ga izvlače ohol stav prema drugima. Na kraju ti želim reći ovo. Svatko je od nas ohol, a u kojoj mjeri niječeš da si ohol, upravo u toj mjeri si ohol.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Nakon kratke ljetne stanke, ponovno smo zajedno. Danas uz Dužijancu. U Subotici je 9. kolovoza proslavljena 116. Dužijanca. Kulminacija pučko-vjerskog slavlja bila je predaja kruha od ovogodišnje pšenice predstavniku grada Subotice. Tako su u središtu grada, pred nekoliko tisuća gledatelja i državnim dužnosnicima iz Hrvatske, završile višemjesečne žetvene svečanosti bačkih Hrvata. Činu je prethodilo misno slavlje u Subotičkoj katedrali, a zatim i svečani mimohod 500 sudionika u narodnim nošnjama. Poslušajmo što je zabilježio Josip Stantić.
2: Svečana predaja i kruh u rukama predstavnika grada Subotice. Vrhunac je žetvenih svečanosti bunjevačkih Hrvata u Bačkoj, koje oni nazivaju Dužijanca. Uzvišen je to čin zbog kojega se gradsko središte zatvara, a ulici i trg pretvaraju u promenadu hrvatskih nošnji, pjesme, plejsa i običaja. No nekada Dužijanca je bila skromna obiteljska proslava kraja žetve na bačkim salašima. Vjerojatno bi, kao običaj, kao i mnogi drugi, nestala da odlukom tadašnjeg župnika župe Svetoga Roka, Blaška Rajića, nije 1911. uključena u život crkve. Na to upućuju riječi sadašnjeg župnika ove župe i predsjednika Udruge bunjevačkih Hrvata Andrije Anišića.
3: To je bilo sigurno nadahnuće Duha Svetoga, jer Blaško Rajić je svećenika i te pobožne žene iz katoličkog divočkog društva su shvatili da nema bolje zahvale Bogu za završetak žetve i za kruh svagdašnji nego što je sveta misa.
2: Upravo stoga svaka središnja proslava Dužijance, druge kolovoške nedjelje, počinje u crkvi Svetoga Roka. Kao i svih proteklih godina, u njoj su predvojitelji žetvenih svečanosti, bandaš i bandašica, dobili blagoslov mjesnog župnika i bili ispraćeni ka Subotičkoj katedrali, gdje je održano glavno misno slavlje. Ove ga je godine predvodio banjalučki biskup Željko Majić.
4: Nemamo ovu tradiciju koju imaju Hrvati bunjevci ovdje u Baškoj, ali ono što nam je zajedničko što baštinimo i što pronalazimo ovdje u Subotici u Baškoj biskupiji jest vjera. Evo, to je zajedničko, oni ovdje, Hrvati ovdje i katolici ovdje, tu vjeru pokazuju, evo, Bogu hvala, na jedan vanjski svečani način.
2: Među 500 članova, 8 kudova iz Hrvatske, BiH, Mađarske i Srbije, koji su sudjelovali u Dužijanci, bili su i Slavonci. Dok je namještao maramu članici kuda tamburice iz Slavonskog Šamca, Anto Mandurina nam kaže.
5: Pošto mi dolazimo iz Slavonije, sa istoka, ovo su vrlo slični ili čak identični neki običaji kao kod bunjevaca Hrvata.
2: Svečanu povorku od katedrale do središta Subotice predvodili su počasni gosti Dužijance. Slijedili su ih sudionici u narodnim nošnjama, igrajući, svirajući, pjevajući.
6: Koja bi se usudila snaža, da ti skoči naše rame.
2: Na začelju kolone, u najljepše okićenim karucama, bili su predvoditelji Dužijance, subotički bandaš i bandašica Mila Kojundžić i Teo Margetić.
7: Bandaš i bandašica su nositelji Dužijance, to je obično mladi par, dvoje mladih ljudi, koji su dosta aktivni u crkvi, u zajednici.
8: Pa obaveze svakako postoje i uz te obaveze dolazi i teret, ali tu je svakako, tu su obitelj, prijatelji koji u tom svemu pomažu i naravno velika je čast biti u ovoj ulozi.
2: Njihov dolazak na gradski trg i predaja kruha od ovogodišnjeg žita predstavnici Subotice bili su kruna višemjesečne Dužijance. U ime gradske uprave, simbol Dužijance primjela je izaslanica gradonačelnika Marija Ušumović-Davčik.
9: U tome se ogleda istinska poruka Dužijance, da zajedništvo nije odricanje od različitosti, već njeno prihvatanje kao snage koja nas povezuje. Grad Subotica će i u buduće biti pouzan partner i Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u očuvanju ove dragocene tradicije.
2: Okupljenima se obratila i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić. U izjavi hrvatskim medijima istaknula je kako se i ovogodišnja Dužijanca održavala u ozračju političkih napetosti između Hrvatske i Srbije.
10: Mi i dalje ćemo biti ponosni na svoje, poštivati, a sigurna sam da će jednoga dana doći kada i neće biti možda izložba Oluje prepreka za našu Dužijancu, kao što je danas bila u Povorci, i da ćemo jednoga dana zaista biti prepoznati kao partneri i neko ko doprinosi životu ove države. Jer mi smo ovdje danas izrekli poruke i poštovanja i ljubavi i za državu u kojoj živimo, ali i prema narodu iz kojeg potječemo.
2: Hrvatski državni vrh redovito ima izaslanike na središnjoj proslavi žetvenih svečanosti. Ove godine premijera i predsjednika Sabora predstavljala je saborska zastupnica Vesna Bedeković.
11: Naravno, sve je to poruka snažne potpore Hrvatske, matične zemlje, Hrvatima koji žive ovdje u Vojvodini, koji žive u Republici Srbiji, i naravno kontinuirana potpora i što se tiče kontinuiranog sufinanciranja i financiranja rada hrvatskih udruga ovdje.
2: Udruga bunjevačkih Hrvata kao organizator uspješno je ocijenila ovogodišnju Dužijancu. Direktor udruge Marinko Pijuković.
12: Dužijanca je manifestacija koju slavimo tijekom cijele godine. Od samog blagoslova žita do danas, kada je žetva gotova, kada su vijenci ispleteni, kada je kruh ispečen od novog brašna i kada zahvaljujemo Bogu za plodove žetve i za sve ono što je neophodno za opstojnost jednog čovjeka, a to je svakako da svi imamo kruha na stolu. Ovo je manifestacija koja okuplja najveći broj udruga, najveći broj sudionika i najveći broj Hrvata koji slave Dužijancu.
2: Središnjoj proslavi Dužijance prethodili su tijekom vikenda brojni programi prikaza kulture i običaja bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Posjetitelji su na gradskom trgu mogli uživati u tamburaškoj i folklornoj večeri, izložbi slika od slame te izboru najljepših djevojaka i momaka u bunjevačkoj nošnji.
1: Tako je bilo u nedjelju, no prije toga, potkraj prošloga tjedna, u Subotici je otvorena i izložba slika od slame i postava o ličkim bunjevcima. Gosti iz udruge Gačanka u Otočcu predstavili su se starim alatima i zanatima njihova zavičaja, a domaćini slikama i ukrasnim predmetima od slame. Očigledna razlika u načinu života, nošnje i običaja, kako je istaknuto, potvrđuje samo da su dvije zajednice egzistenciju ugradile u različitim okruženjima, ali su im identitet i podrijetlo isti. Kaže u priči Josip Stantić.
2: Pejzaži salaša, ravnice, ljudi u nošnjama, na slikama od slame, krase od petka subotičko predvorje gradske kuće. Tradicijska je to izložba Hrvatskog društva Matije Gubec i njihovog slamarskog odjela, koji se na taj način uključuju u proslavu žetvenih svečanosti Dužijance. Ove godine u fokusu organizatora i Savankuta bili su motivi koji povezuju bačke i ličke bunjevce. Tajnik društva Ivica Dulić objašnjava kako je došlo do suradnje aktivista ove dvije grane hrvatskog naroda.
13: Znači, evo danas je izložba u povodu 40 godina kolonije, a 41. saziva. I iznimno imamo posebno zadovoljstvo i radost i drago, što bi rekli, da sa bačkim bunjevcima, našim slamarkama, imamo paralelnu izložbu ličkih bunjevaca ili suživot ličkih bunjevaca u podvelebitskom kraju sela Krasno. Nažalost, ova je organizacija udruženje Gačanka iz Otočca. To udruženje nije bunjevačko udruženje, ali oni su u Otočcu, ali njihova voditeljica Dragica Rogić je prije 10 godina i više se bavila rekonstrukcijom krasanske nošnje, bunjevačke krasanske nošnje iz Like. I pošto ja Dragicu poznajem već dugi niz godina, to je bio povod da prošle godine oni dođu kod nas u Tavankut, gdje je njihovo udruženje zanimalo rad sa slamom, pošto su žene bave se ručnim radom. I tada su prezentirale bunjevačku nošnju sela Krasno. To je bio prošle godine u svibnju mjesecu. I tada se rodila ideja kako bi evo mogli se prezentirati život u selu Krasno. Ja sam imao prigodu da sam i prošle godine nakon svog litovanja obišao selo Krasno i obišao to mjesto gdje ima, hvala Bogu, još jako lik broj bunjevaca.
2: običaje, nošnju i način života ličkih bunjevaca predstavili su članovi udruge Gačanka iz Otočica u Hrvatskoj. Njihova članica, prema vlastitom priznanju bunjevka, Sanja Brkić, emotivno govori o boravku među sunarodnjacima.
14: Pa ja sam evo imala tu čast da sam došla drugi put s ovom udrugom i radimo na tom jednom projektu da, da povežemo bačke i velebitske bunjevce. To vam je osjećaj kao da si došao svojoj kući. Jer ja kad vidim ta lica, kad vidim tu nošnju, ja osjećam, zbilja osjećam da je to dio mene. Poveznicu sa bunjevačkim Hrvatima vidim zapravo u svemu. Prvo je taj govor, drugo je to srce bunjevačko. To bi izdvojila ako najvrijednije. A nošnja, vjera, tradicija, sve je to isto. Samo živimo na dvije različite lokacije.
2: Jednako kao i stari predmeti iz Like, pozornost posjetitelja privlačile su nove slike od slame tavankutskih slamarki. Njihova je voditeljica Marija Rukavina-Prčić.
15: Ima motiva koji su zadržani na našim starim salašima. Imamo prikaz običaja koji su se kad god radili na salašu, više se to ne radi, recimo kao što je pečenje kruva. I teži se ka nekim novim motivima, znači imamo zadržano izvorno staro, ali idemo i prema nekim novima. Imamo neki modernih, da kažem.
2: Izložbu je etnografskim osvrtom na nošnju bačkih i ličkih bunjevaca otvorila inženjerka za tekstilno inženjerstvo i aktivistica Tavankutske udruge Kata Suknović. U glazbenom dijelu programa nastupio je tamburaški orkestar i zbor Hrvatskog društva Matije Gubec u Tavankutu.

0: Predsjednik udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca Marinko Pijuković u razgovoru s Ivanom Milunom govori o važnosti Dužijance.
1: Dužijanca ima gotovo preko cijele godine svojih događanja i aktivnosti. Zapravo započinjemo na blagdan Svetoga Marka, blagoslovom mladog zelenog žita. Zatim imamo natjecanje risara, to je manifestacija koja je po važnosti pored Dužijanca druga i po svojoj veličini, kada naši risari, kosci, pokazuju kako se nekada kosilo žito, kako se radio ris i kako se nekada vršilo žito na starim strojevima. Zatim imamo razne radionice, razne prikaze raznih starih

0: zanata, a imamo i družijancu malenih, to je obično krajem školske godine, tako da i mladi i djeca imaju svoje mjesto u družijanci, u toj maloj družijanci zapravo za njih prilagođeno. I naravno, kada je centralna proslava družijance, imamo tri dana. Imamo tamburašku večer, folklorno večer, onako kako smo već čuli i vidjeli, a i kod nas na sjeveru Bačke se družijanca ne slavi samo u Subotici, nego se slavi i u drugim mjestima gdje žive u Hrvati. To su družijance koje se slave u Đurđinu, Bajmoku, Tavankutu, Maloj Bosni, Mirgešu. To su sve mjesta gdje se družijanca održava, a centralna proslava je svakako u Subotici, kada svi njihovi predstavnici ili bandaši i bandašice zajedno sa subotičkima slave družijancu.
1: Što Hrvatima u Bačkoj družijanca znači u nacionalnom smislu?
0: Družijanca je sigurno jedan od najvećih nacionalnih ponosa naše zajednice. Znamo da ima duboku i daleku tradiciju. Kroz družijancu prikazujemo sve naše važne identitetske znakove. Znači, govorimo ikavci, čuvamo ikavicu, govorimo naš jezik. Čuvamo bunjevačku nošnju, čuvamo običaje, a kroz prikaz i sve one radionice koje radimo, tradicijsku baštinu, zapravo kroz družijancu možemo vidjeti jedan cijeli prikaz naše prošlosti, a na samu družijancu vidimo jedan pokretni muzej svih onih detalja koji čine družijancu i koji družijancu čine tako svečanom kakve jeste.
1: Evo, možda ne u tom obimu, ali družijancu ste ove godine predstavili i u Briselu. To je ujedno bila i prva manifestacija Hrvata izvan domovine koja se na taj način predstavila u središtu Unije.
0: Jeste. Zapravo nama je bio cilj nakon Zagreba, Baje, Novog Sada i Mostara predstaviti se i u Europskom parlamentu. Gospodin Davor Ivo Stier je bio pokrovitelj, on je hrvatski europarlamentarac koji je prihvatio biti pokrovitelj. Zapravo mi smo družijancu u Briselu imali na jedan manji način, ali ono što želim istaći, mi smo imali gotovo sve elemente. Imali smo misu družijanca baš u Europskom parlamentu na hrvatskom jeziku i samo za nas. To je na neki način bilo jedinstveno. Zatim smo imali konferenciju gdje se o družijanci govorilo i na taj način smo, evo, u Evropskoj uniji ili evropskoj javnosti prikazali baštinu nas Hrvata koji ne žive u Republici Hrvatskoj, nego u Republici Srbiji. I samim tim mislim da je ta naša prezentacija ili to predstavljanje daleko bilo veće i jače, a pogotovo za nas Hrvate koji živimo u Srbiji daleko značajnije.
1: Središnja proslava Dužijance uvijek uključuje predstavnike grada Subotice. Međutim, što se tiče upisa Dužijance u registar nematerijalne kulturne baštine Srbije, to nikako da se dogodi. A proces traje već preko 10 godina.
0: Jeste. Pa točnije od 2012. godine. Mi smo u procesu upise Dužijance na listu nematerijalne kulturne baštine u Republici Srbiji. Imamo poteškoća koje nas koče u svemu tome. Nekoliko dobrih koraka je bilo i 2017. i 2019. i prije 2 godine. Zapravo taj problem nam čini stvar koja je problematična za nas, a vezano je za identitet. Postoji bunjevačka zajednica koja negira svoj hrvatski identitet, a pri tome isto želi upisati Dužijancu, gdje smatramo da je to za nas na neki način neprihvatljivo, jer mi evo Dužijancu njegujemo u kontinuitetu 116 godina i zapravo sve one elemente koje činimo želimo zaštititi, dok druga zajednica to sasvim skromnije i na nijedan drugačiji način. i smatramo da je to za nas za sada neprihvatljivo. Kako će to ispasti do kraja, vidjet ćemo.
1: Evo, baš tih 14 godina, ako se ne varam, za njih vi organizirate dužijancu, odlučili ste predstaviti izvan granica Bačke. Koji su zapravo vaši budući planovi za dužijancu?
0: Pa evo, dužijanca je nešto što živi u Subotici i na severu Bačke, svakako, i ne samo u Subotici i u drugim mjestima. Mi je takvu želimo čuvati, njegovati i razvijati, zato i jesmo i prezentirati zapravo. I zato i jesmo išli u sve ove gradove prezentirati dužijancu, da pokažemo što mi to sve radimo, što njegujemo. Ono što želimo još jeste da razvijemo muzej dužijance. Vidjeli smo da svake godine se izradi nova kruna od slame za svaku dužijancu. To je jedna velika zbirka koja, evo, čini od tamo sredine prošlog stoljeća pa do danas u kontinuitetu imamo najveću zbirku tih kruna. I ovogodišnja kruna će završiti u Biskupijskom muzeju gdje ćemo je postaviti i zapravo želimo staviti u funkciju taj muzej. Osim toga, evo, plan nam je do godine da budemo među našim Šokcima u Osijeku. Planira se dužijanca u Osijeku, nekoliko već dobrih koraka smo napravili sa gradom Osijekom i evo, ove jeseni idemo na finalne dogovore, tako da ćemo do godine imati dužijancu u Osijeku. Samim tim, evo, imat ćemo jedan kontinuitet i nekako ćemo možda i s time i završiti da smo počeli u našoj matičnoj domovini, a evo, možda i završiti u Osijeku i na taj način jedan ciklus predstavljanja dužijance izvan Subotice i završiti.
1: Evo, i predstavnici Hrvatske uvijek zapravo nazoče dužijanci, bilo je tako i ove godine. Kakva je potpora iz Hrvatske?
0: Republika Hrvatska potpomaže hrvatsku zajednicu sada daleko više nego u prijašnjem periodu, govorim financijski. Dužijance je manifestacija koju Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske podupire svake godine. I ne samo Središnji državni ured, nego i druge institucije preko Hrvatskog nacionalnog vijeća. Tako da, evo, možemo reći da je potpora Republike Hrvatske i drugim udrugama i drugim manifestacijama, a za nas, za nas dužijanci posebno, važna, jer bez toga teško da bi se moglo realizirati na ovoj razini kako mi priređujemo ili kako smo imali prilike vidjeti dužijancu.
1: Gospodine Pijukoviću, hvala vam na dolasku, ali hvala vam i na vašem trudu u očuvanju ove stoljetne tradicije.
0: Hvala vama i evo, radujem se što smo imali prilike prezentirati i na ovaj način dužijancu.

0: Ljeto u zavičaju. Za hrvatsku djecu i odrasle iz Mađarske u Vlašićima svake godine priređeni su bogati ljetni programi. Kako posluje kroz godinu, a posebice u udarnim mjesecima od svibnja do listopada te u srcu turističke sezone, Zavičaj d.o.o. poduzeće u 100% vlasništvu Hrvatske državne samouprave iz Mađarske, saznaćemo od direktora poduzeća Tibora Radića. Poduzeće djeluje u nekretnini u mjestu Vlašići na otoku Pagu, koja je u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske, a Hrvatska državna samouprava je nekretninu dobila na korištenje. S Tiborom Radićem razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
1: U srcu smo polako turističke sezone, tu smo u zavičaju sa direktorom zavičaja Tiborom Radićem. Kako je počela ova sezona?
2: Pa, pozdrav svima. Možemo isto, i ove godine smo započeli malo ranije nego što smo planirali. Već od 1. svibnja smo imali jednu veću grupu, tako da sezona baš dobro krenula. Iako nikad ne smijemo se unaprijed radovati, ali sad je to je već se desilo, zato možemo izraziti da svibanj je bio odličan mjesec, jedan od najboljih zadnjih 20 godina.
1: Evo sad smo tu su i kampovi Hrvatske državne samouprave, vrijeme je kampova kod vas u Zavičaju, u tijeku je prvi, onda još dva kampa imate, jeli? Što se sve radi u kampovima, kako se brinete o djeci?
2: Sad je prvi kamp, jezični kamp za srednje školce. Ja mislim da su djaci jako marljivi, paze, imaju seminare, radne grupe, uživaju, malo mogu i na more poći, i na izlete, danas više u Šibenik na izlet, a svaki dan rade do kasne, do 8, naveče do 21 sat sigurno, imaju ples, imaju muziku, folklora, pričaju, mešaju se sa mještanima, sa vlašićanima i tako spajaju nove prijateljstva i tako dalje.
1: Evo, poslije njih zapravo počinju dolaziti gosti. Vi ste već zapravo i popunjeni, iako još ima slobodnih mjesta, vjerujem. Vaši gosti odakle sve dolaze?
2: Pa najviše gosti imamo baš iz Mađarske, to naši Hrvati iz Mađarske. Imamo osim njih još iz Austrije, tradičanski Hrvati iz Austrije će nam doći. Imat ćemo folklor škola već treće godine. Tu dolaze jako dobri poznati profesori umjetnici tamburice kao Fortuna, gospodin pa iz Osijeka koji uče naše Hrvate iz Austrije.
1: Vidim tu da se uvijek nešto događa oko objekta. Objekt je otvoren cijelu godinu. Vi ste zapravo sezonu, kako ste rekli, počeli već u svibnju. Kako ste se za ovu sezonu pripremali kod objekta? Što je trebalo popraviti? Što je trebalo izmijeniti, što ste sve radili?
2: Pa svake godine što se može, to uvijek treba održavati, kao i vozila, tako i kuću. Uvijek ima oko kuće, oko objekata, uvijek nađeš posao. Obavezno moraš svake godine ofarbati, očistiti, renovirati, kvarove napraviti. I to je, svake godine nešto iznova napravimo, tako smo promijenili lani sa 120 kreveta, sa lancunima. Tako da je sad i sobe su ljepše, zbog toga ne samo da su kreveti odlični, nego su i po atmosferi sobe su dobile s time.
1: Vidim dosta puno zaposlenika, spremate se zaista za ono da žižu sezone. Tko sve radi kod vas, koliko imate ljudi, kako rješavate problem radne snage? Kažu da u Hrvatskoj je vrlo teško naći radnike za sezonu.
2: Pa sad nešto je krenulo na boje. Već lani smo osjećali da će biti, da se ljudi, Hrvati se vraćaju iz Europe, jer hvala Bogu da je standard povisio se u Hrvatskoj, plaće su se digle, tako da sve više Hrvata se vraća se doma, zato sad ove godine nismo ni imali problema sa radnom snagom, još imamo više nego što bi trebalo da imamo, tako nismo ni svakoga mogli primiti, sad je radna snaga tako rečeno u redu.
1: Evo, uz domaće radnike imate Vlašićane koji su stalno zaposleni, nekoliko da. Njih, imate i sezonske radnike, koliko je to ukupno, oko 15 ljudi radi u Zavičaju?
2: Pa u sezoni radi, ima nas 16, a u zimi 5.
1: Tu je more blizu, kako surađujete sa mještanima, sa mjesnim odborom, da li sudjelujete u uređivanju plaže, kakvi su odnosi sa partnerima?
2: Pa mislim, trudimo se da uvijek odnosi budu u redu. Naravno da moramo surađivati sa svima u mjestu i sa gradom Pagos u odličnom kontaktu i sa turističkom zajednicom. Tako svake godine čistimo i plaže. A sad kad će doći osnovno školci idući tjedan, onda isto organiziramo čišćenje plaže. Djeca naša dobiju po sladoled ako će pomoći pokupiti smeće na plaži svaki tjedan jedan puta i te, s time isto nešto donesemo da bude sve udobnije na plaži.
1: Evo, da li, teško je pitanje, imate, rekli ste, puno gostiju iz Mađarske, to su uglavnom, imate puno grupa, je li? Za jednog ugostitelja je, što je bolje, kad ovako pojedinačni gosti dođu ili ovako grupna ljetovanja?
2: Pa jedno i drugo dobro, naravno da su grupe boje, jer to lakše se može organizirati, ali i svaki gost je gost, tako da nema razlike.
1: Znam da, pošto znam Zavića, evo je već 21 godinu radi, 2005. je otvoren. Što se mijenjalo kroz tih 20 godina od kad ste vi tu? Što se sve dogodilo tu?
2: Pa to da pričam od početka, ne bi stiga do Božića na red. To je, znamo kako je to bila ruševina kad smo dobili i morali smo sve obnoviti od 2003. do 2005. A da znamo da prije još, da se vratimo malo u povijest, ovu zgradu su zidali 1947. godine i onda ova zgrada je bila centar sela, tu je bila osnovna škola 8 razreda, tu je bila ordinacija pa i dućan, tu stvari kulturni život se odvijao baš u ovoj zgradi, čak do 1977. kad u bivšoj Jugoslaviji, onda je to bio običaj da to su dobili Novosađani sup policajci Novog Sada, pa je to 90. godine bio odmaralište Novosađana, pa kad je došao rat, onda oni su pošli doma i onda to je bilo opustošeno, pa su onda do 95. tu su boravili naši branitelji koji su čuvali otok, pa onda poslije 95. bio opustošeno čak do 2003. kad smo mi to obnovili do 2005. i onda poslije 2005. još do dan danas, svake godine smo malo poboljšali i napravili tako kako je sada.
1: Ja sam primijetila i to da zapravo otkad ste vi ravnatelj, nekada je sezona trajala uglavnom 6. 7. 8. nešto 9. mjeseca, ali kao što ste rekli sada već u svibnju ste tu, znači da se sezona znatno produljila i da ste uspjeli to postići da sezona traje, ako ne i pola godine, ali recimo da. Ako se računa još neki kao Nova godina i neki drugi praznici, onda skoro da. Imate sezonu pola godine.
2: Tako je. Osim toga imamo još oko 30-35 priredaba godišnje, jer sve se odvija tu u selu. Do sada smo uspjeli da svaku godinu završavamo u plusu, a onaj novac uvijek potrošimo na poboljšanje objekata.
0: Ovom pričom s Paga završava današnji susret.
3: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Na području Omiša traje popis štete koji je uzrokovao veliki požar. U međuvremenu snima se izgorjeli teren kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Došla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba. Oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru? Treba hitno reagirati. Pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište. Nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kata doći, mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude ka šta ćemo i naše reakcije koje trebaju. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: U Uništima je vatra prošla pokraj kuća, znači niti jednu kuću nije uhvatilo. Znači vatrogasci su taj dio tu obranili i sada na samom graničnom prilazu imamo jedan put, pokušavamo ga koliko toliko ispresjecati i evo dajemo se od sebe, znači spašavamo i ljudima koji u domu dijelu imaju i čele, da barem to uspijemo spaziti. Ono što je najbitnije, ništa od objekata sada trenutno nije ugroženo.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odleženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
0: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na tamošnjem županijskom sudu trebao biti dopraćen u istražni zatvor. Uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
5: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu, izvanbračnu suprugu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slabo do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Pisanje Ivice Matičevića razvija se u trima različitim, a opet isprepletenim književnim diskursima, književno-povijesnom, kritičkom i eseističkom. U skladu s tim impulsima širina i njegovih interesa, od hrvatske moderne do aktualne domaće prozne produkcije, od sintetičkih tekstova o pojedinom razdoblju, književnom fenomenu ili piscu, do analitičkih uvida u strukturu nekog eseističkog ili proznog dijela. Sve se to izvrsno vidi i u Matičevićevoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena. Ona počinje književno-povijesnim raspravama o Milutinu Cihlaru Nehajevu, A.G. Matošu i Josipu Kosoru, a završava esejima o Borisu Maruni, utjecaju filma na književnost i hrvatskom književnom regionalizmu. U današnjem razgovoru s povodom o knjizi Otimači izgubljenog vremena govorimo s njezinim autorom. Ja sam Davor Šalata.

0: Dragi Ivice, dobrodošao u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, otimači izgubljenog vremena nisu monografska, nego tematski, žanrovski, raznovrsna knjiga. Ti si pisao jedne i druge. Je li to namjerno si komponirao knjigu koja ide od hrvatske moderne do dana današnjega, od književno-povijesnih rasprava do ogleda o hrvatskoj književnosti? Dakle, ona ima svoju logiku bez obzira na raznovrsnost.
1: Pa da, baš tako. Kad sam ju slagao, vodio sam se i ponajviše ovim tematološkim aspektom, tako da je u nekoliko skupina su svrstani tekstovi. Oni naravno ne idu kronološki, nego kažem tematski, s obzirom na književna razdoblja i s obzirom na pojedine autore unutar književnih razdoblja, jer ima na nekoliko mjesta da se ponavljaju sami autori i njihove poetike unutar dakako drugčijih tekstova. Tako da je to bio neki, mislim, morate na neki način organizirati rasutu građu u zadnjih 10 godina, tako da sam se ja evo odlučio i ovaj put na ovaj način, kao što je to bilo i u prvim knjigama tog zborničkog karaktera. To su Baklje u arhivima iz 2004. i Od ideologije do estetike 2014. godine.
0: Ti zapravo i u predgovoru naglašavaš tu zamjenjivost diskursa književne povijesti, književne eseistike i kritike, pa i samih beletrističkih dijela. Metaforički govoriš o poslu književnog povjesničara, a u tekstovima književno-povijesno artikuliraš književna dijela koja su nužno i figurativna. Je li to neko balansiranje između znanstveničkog meta jezika i nastojanja da se metaforizacijom približiš analizi samih tekstova?
1: Može se tako reći. Naime, ja mislim da na tragu onog kako su radili, sad ću biti patetičan, a bar u navodnike ću staviti, naši stari poput Ive Frangeša, ja mislim da se o književnosti može pisati književno. Tako da se na neki način amortizira taj zloguki, oštri jezik struke, ono što se obično naziva meta jezik, a da se onda opet približimo i ovome što bi za čitatelje bilo zanimljivije, na neki način da govorimo o samoj književnosti, književnim stilom, retorikom, uz mnoštvo ironije pa i crnog humora, a dakako metafora je tu ključna, pa uostalom i sam naziv knjige ide u tom smjeru.
0: Je li to jedna od glavnih odlika esejističkog i kritičkog pisanja Ivana Cihlara Nehajeva, kojeg si zapravo uredio za stoljeća hrvatske književnosti u dva sveska? Negdje mi se čini da naglasak upravo stavljaš na njegovu esejističku i kritičku praksu, osim dakako njegovih dvaju romana Bijek i Vuci.
1: S njim je jako teško raditi, naime, duga bi to bila priča, ali kad se posvetite nekom, godinu i pol sam ja radio njegov opus da bih napravio, nažalost, samo, toliko mi je bilo dopušteno u okviru knjižnice, samo dvije knjige. Toliko me je obuzeo taj pisac, jer mislim da je on nedovoljno još pročitan, da iako je kanonski pisac, njegov je Bijeg u, koliko znam, u lektiri, u srednjoj školi, ali nije to još ni približno do kraja obrađeno, tako da i kod onih autora za koje mislimo da ih poznamo, pa da, pa znamo svi Nehajeva i tako dalje, međutim ne znamo. Recimo, ovdje je samo jedan istrižak dan u ove dvije knjige u okviru njegovih književno-kritičkih eseja, književno-povijesnih, ali nije ni malo dotaknuta njegova eseistika u smislu velikih komparatističkih tekstova o najvećim evropskim piscima, kao što nije dirnuto ni u njegovu likovnu kritiku, ni u njegovu glazbenu kritiku, o kojoj, nažalost, do sada uopće nije bilo govora u našoj stručnoj literaturi, i to je posao koji čeka i kolege iz drugih struka. Evo, ovaj prilog mali u okviru stoljeća hrvatske književnosti podsjetnik je da dugove moramo vraćati.
0: Otimači izgubljenog vremena podijelio si u 4 ciklusa. Kakav je tematski i žanrovski profil svakog od tih ciklusa konkretno?
1: Pa, koliko znam, u prvom je, ak se sjećam, oni su dakako orijentacijski, kažem, više tematski, ali i stilski, ali to je nešto što je odlika samog autora. Ja sebi laskam da mi je stil ujednačen. E sad, ipak vas tema vodi kad počnete. Pa prvi dio je, rekao bih, onako baš klasično književno-kritički dio sa središnjim tim tekstom o Milutinu Cihlaru Nehajevu. Zatim je ovaj drugi dio tu još nekoliko tekstova. U drugom dijelu sam više išao na ono čime sam se bavio u jednom razdoblju svoje slavne karijere, a to je
0: pod navodnicima ili ne?
1: Naravno. Tu je onda taj drugi dio koji se bavi razdobljem književnosti i književne kritike uopće kulturnog života za nezavisne države Hrvatske. Nekoliko napose tekstova o Vinku Nikoliću, koji mi je bio tu najzanimljiviji zato što se kod njega dobro vide te pukotine, o kojima možemo nešto reći poslije. Tu su onda tekstovi koji donose ono što bih rekao aktualno, recimo to tako, proizvodnju, koji idu do Olje Savičević, do našeg Kristijana Novaka s njegovim uspješnicama, a zadnji dio je recimo nešto što bi bili eseji bez fusnota. Tu sam se ono baš potpuno opustio i rekao bih ozbiljno se zezao na temu regionalizma i tako, eto, nekih drugih kao ozbiljnih tema.
0: Da, krasan oksimoron, ozbiljno si se zezao, tu je nekako došao do izražaja tvoj, recimo, eseistički nerv, pa i književno-kritički. No, idemo nekako kronološki. Recimo, tekst o odnosu Matoša i Matice Hrvatske, dakle, odnos jakih individualaca, umjetničkih institucija, kulturnih, je uvijek bio napet u najmanju ruku. Kakav je bio odnos Matoša i Matice Hrvatske?
1: Pa, bio je uvijek, kad se govori o Matošu, uvijek je bio i napet i vesel, rekao bih, živopisan i dinamičan. Naime, on je, kao i mnogi naši pisci, bio siromašak. Mislim, uvijek je tražio te novce, poboljevao je, kao što znamo.
0: A opet ima i duki jezik.
1: Naravno, ne, on nikad nije htio odustati od onog što bi govorio istina. Jel, on kad je bio u Srbiji, pa je tamo, oni su mu plaćali dobar dio i smješta i tako dalje, a kad su izašli njihove djela, on je rekao, ne, to nema veze s tim što smo mi dobri. Tako i u Matici. On je stalno lavirao između toga da traži novce i da te novce onda dobije ili ne dobije, pa su onda se javljale i određene politike u vezi sa Matičinim i polemike u vezi s Matičinim časopisom, Jovan Hranilović i tako dalje. S njima se sukobio u to vrijeme, naročito suradnju s Maticom, a s druge strane tu je odnosi prema Društvu hrvatskih književnika, koji isto nije štedio. Tako da u te dvije, rekao bih, stožerne institucije koje se bave u njegovo doba književnošću i tom vrstom kulture, Matoš je uvijek bio na ivici. On je uvijek bio na rubu da se, ono što bi danas rekli, posvađa do kraja i ne razgovara, ali i s druge strane odobravao je kad je nešto dobro. U tom smislu čini mi se da je on baš pravi simbol jednog književnog poštenja.
0: Evo, prije nekoliko godina došao si u posjet prvorazredne građe za povijest hrvatske književnosti, korespondencije Josipa Kosora s velikim austrijskim književnikom Štefanom Cvajgom. Objavio si je i u zasebnoj knjizi. Je li Kosorov proboj u inozemstvu, makar i iznuđen, bio jedan od najvećih u hrvatskoj književnosti?
1: Ja mislim da je. On je između dva rata naš najprevođeniji pisac i najizvođeniji i najprevođeniji. Zajedno moramo biti ipak korektni sa Begovićem i Ivom Vojnovićem. Ali ima nešto što veže, recimo, ovo prethodno pitanje i ovo, a to je odnos njegovog traženja novaca i stalne diktature, na neki način, potrebe da on te novce traži od Cvajga, Hermana Bara, Schnitzlera, nema od koga on nije tražio tih godina između 906. i 914. Tu je i Matoš, koji isto tako traži. No, međutim, Matoš to radi aristokratski. On se nikad ne spušta na razinu čiste molbe. On uvijek nešto nudi zato što će dati. On ima svoj ponos. Kod ovog Kosora to nije tako. On, nažalost, u mnogim aspektima ono što se zove žicanje. I to malo čovjeka može onako baš pristojno i živcirati. Mislim da na neki način čak ima i onu neku niskost. Međutim, činjenica je da je uspio.
0: I s druge strane, činjenica da se sa Cvajgom dopisivao 30 godina i onda ga na kraju čak zatražio da ga, dakle, kandidira za samu Nobelovu nagradu.
1: Pa eto, vidite, uvijek je bio skroman. Tako, da.
0: da.
1: Nije tražio ništa više osim toga da mu njegove drame prije rata igraju u najboljim austrijskim i njemačkim kazalištima, što su na kraju igrale, također u češkim i u poljskim, ali evo, sve do toga da ga nominira za Nobelovu nagradu, i to tko? Cvajg, kojeg nitko nikad nije nominirao, a taman posla da bi on to tražio od nekog za Nobelovu nagradu, da ju dobije, ali evo, ovaj se naš Drnišanin usudio. Mm-hmm.
0: U dvama tekstovima čini mi se da probije neka tvoja osobna nota. Žališ se da je knjiga Antuna Barca Hrvatska književna kritika iz 1938. još uvijek jedina monografija takve vrste. Ne manjka mnoštvo analitičkih pristupa hrvatskoj književnoj kritici, no apeliraš na suvremene stručnjake da naprave sintezu. Postoji li uopće takva mogućnost u uvjetima suvremene metodološke zbrke?
1: Ma uvijek postoji, pa makar ako se napravi loše, i to je dobro kao orijentir. Ja znam kad su izlazile ove povijesti, kad je izašla Jeučićeva povijest, kad su izašle ove separatne knjige, odnosno povijesti Slobodana Prosperova Novaka, njima je prigovarano, ali ih je i na neki način i hvaljeno, je u dobrom dijelu stručne kritike. Isto tako i ovo, uvijek se može napraviti. Povijest hrvatske književne kritike ogromna je građa, ali ako bi se netko tome baš posvetio, mogao bi napraviti. Mi evo ono što imamo nakon Barca, osim ovih parcijalnih studija, nemamo jedan sintetski uvid, hrestomatiju imamo. To je
0: ti si
1: ovo...
0: do duše radio jedan zbornik, mislim, je, o hrvatske književne kritike.
1: Pa je, ali evo imamo ovu hrestomatiju što je u 10 knjiga što je radila Matica u 60-im godinama. Ona još uvijek naravno nije zastarjela, ti tekstovi ne zastarjevaju, pa bi možda se moglo krenuti odatle, ali trebalo bi napraviti sintetski pogled od ozgo. Mi sad imamo puno knjiga parcijalnih koji idu od ozdo, znači mi donosimo tekstove i kratko ih komentiramo. Radili su to i Milanja, i Šicl, i Jeučić i tako, ali nemamo ovog jedinstvenog velikog sintetskog uvida.
0: Da, i koji bi obuhvaćao i veliki dijakronijski usjek, absolutno, stoljeće i pol, da, recimo, da, i tako. E sad idemo na tekst o hrvatskom književnom ekspresionizmu. Mislim da vrlo točno zaključuješ kako je vihor književne revolucija ekspresionizma u mnogome osnažen i tematizacijom vihora rata, nažalost. E sad, ako na ekspresionizam ne gledamo samo povijesno, nego i kao na stalnu poetičku mogućnost, može li nešto od njegove izražajnosti biti atraktivno i za današnje književnike?
1: Pa mi možemo reći da je generički cijela književnost ekspresionizam. Znači, jedan iskaz unutarnjeg stanja, dinamičan, u različitim premazima, sa galvanizacijama, sa jednom energijom koju donosi onda svaki naraštaj. Međutim, ono što se zove povijesnim ekspresionizmom unutar avangardnih kretanja prije i poslije Drugog svjetskog rata sigurno je bilo osnaženo, nažalost, ali tako se dogodilo i strahotama i grozotama Prvog svjetskog rata, gdje se onda onaj predratni ekspresionistički krik na neki način dogodila se realizirana metafora. Tako da je krik rata onda nakon samog rata poslužio da taj krik, jer se vidjelo da očito nema previše spasa od čovječanstva, da zastane i postane muk. I to se vidi u našem ekspresionizmu, koji onda prelazi u jednu oblik objektivnog realizma, dolazi taj realistički aspekt oplemenjen sa psihologizacijom, a to su onda već sad 30. godine, kada ekspresionizma ima jako malo. Ali
0: i zapravo vrijeme nove stvarnosti.
1: Apsolutno, nova zbilja, ono što će nazvat Maraković, to je nekakav objektivni odnos, odnosno moderni realizam.
0: E sad idemo na jednu opet jako važnu temu. Ti si doktorirao na analizi književne kritike u zagrebačkoj periodici od 1941. do 1945. Vrlo precizno razgraničuješ gdje prevladava ustaška ideologija, da, a gdje prava književna kritika. Moje pitanje, ako se već desetljećima kritički istražuje svaki detalj Trećeg Rajha, da, u svim dimenzijama, zašto bi to trebalo biti drugačije s Endehazijom, kulturnim životom i njezinim časopisima?
1: Pa ne bi trebalo. Mislim, nijedna povijesna slika, kakvi god užasi bili, nije crno-bijela. Uvijek tu imate jedan određeni aspekt i šarenila. Pa kad se govorilo o srednjem vijeku da je mračan, onda se shvatilo u analizama da ipak postoji igra svjetlosti i sjene u gotičkim crkvama, da se pojavljuju ti vitraji. Znači, da ima nekih ono što ja zovem uvjetno pukotina u tom književno-povijesnom i povijesno-kulturnom gledanju na povijest.
0: Mislim, zanimljivo je da ti, gotovo bih rekao kirurški precizno, pokazuješ gdje je ta ustaška ideologija, da, koja je neprihvatljiva, dakako, da, a gdje počinje ipak prostor nekakve književne slobode, doista.
1: Pa, tak sam nazvao tu knjigu Prostor slobode. Ovi naivni, lako misleni bi uhvatili, ma vidi ga, piše o NDH-škom razdoblju, a tu govori o nekakvoj slobodi. Ma da, ali to je ironijska uvjetna sloboda, jer ti ljudi koji su vidjeli već nakon par mjeseci da to nije ono što su oni mislili, a isto nisu nisu mogli otići u šumu zbog različitih razloga. Znate, govori se o strahu, govori se i o, nismo svi isti. Oni ostaju, oni čine onaj dio građanske Hrvatske, građanskog Zagreba i jedini dio gdje oni mogu na neki način ostvariti svoju individualnu slobodu jest pisanje. Taj prostor u novinama, manje u knjigama, a u periodika je doista bila ono što se kaže ambar književnosti, bogatstvo i tu su se događale jako zanimljive stvari, od apologije nadrealizmu do apologije ruskih pisaca koji su za vrijeme avangarde bili aktivni. To mnogi ne znaju, ali kao što kažem, u svakoj monolitnoj slici ima pukotina.
0: E sad, u tom kontekstu mislim da je doista posebno zanimljiv tekst ovog naslova, što je Budakov tajnik predlagao Krleži 10. travnja 1942. To je zapravo bio od političkog vrha naređen pokušaj osvajanja Krleže za novu vlast, na koji Krleža dakako nije pristao. Dakle, to je možda jedna središnja paradigma Krleže u NDH-ziji. Krleže koji nije otišao u partizane, možda nije ni mogao otići, a nije nekako ni imao dovoljno volje očito, a s druge strane se oglušio na svaku suradnju sa ustaškom vlasti.
1: Da, pa on je svakako zanimljiv. To Krležolozi su o tome i raspravljali, ono što se može svest na svatko ima pravo na svoj izbor, ali da li na to pravo ima javni intelektualac, osnovno Krleža to je prije rata. On je jednostavno nakon sukoba na književnoj ljevici još pojačao taj svoj angažman, ali onda je kad je došao rat, očito je bio je već i stariji i shvatio je šta mu se može dogoditi. Uostalom, zašto se Krleža ne bi i bojao? To je sasvim ljudski. On za to vrijeme, kao što znamo, piše.
0: Na kraju krajeva, tada je drugi put gotovo završio prestreljačkim vodom u životu.
1: Tako je, tako je. On je želio, a ovo kad mu nudi ovaj Budakov tajnik Marko Čović, da po nalogu ustaškog stana, da kako ništa on to nije radio na svoju ruku, te ustaške vrhuške, da ga približi, da pokuša dobiti tako jednog važnog pisca, pa zamislite kakva bi to propaganda bila. Kao što se zna, Krleža nije pristao ni na kakvo, ni na profesuru, ni na to da bude intendant tadašnjeg, kako se zvao, državnog kazališta, nije bio htio biti ni ravnatelj sveučilišne knjižnice. On je u potpuno jednom egzilu, unutarnjem egzilu i jednostavno Krležina šutnja, mnogi mu za nju zamjeraju. Ja osobno ne. On se, pa smije se i bojati. To je sasvim ljudski.
0: Da. U trećem ciklusu Otimača izgubljenog vremena, dakle sada smo govorili o drugom, prelazimo na treći, mislim da je najvažniji tekst o Borisu Maruni, tog našeg, rekao bih, uz Viktora Vidu, najvažnijeg emigrantskog pjesnika, prvenstveno gledaš kroz njegov odnos prema Americi, dakle SAD-u, da. Koje si sve slojeve tog odnosa detektirao?
1: Ma, ja sam upoznao Marunu, naravno kad se vratio, napravili smo i prvi broj Hrvatske revije Matičinog časa opisa nakon što je umro.
0: Bio ti je i zapravo prethodnik na mjestu glavnog urednika Vijenca.
1: Tako je, ali evo, nakon što je Vinko Nikolić umro, napravili smo zajedno taj prvi broj. Naravno, ja neću ništa reći novo ako kažem da, malo ću govoriti pro domo sua, mislim, Maruna je bio onako frajer jedan književni. Nije on baš volio previše raditi. On je više volio u dimu cigarete filozofirat i raspravljati, glasno razmišljati. Ja sam to volio, mnogi su to voljeli, uostalom to je Maruna. Njemu se na neki način relativno ono što se kaže opraštalo sve, ali što je kod njega bitno? Bitno mi je to da on tu Ameriku doživljava krajnje ironično, on ju prevrednuje u svojoj poeziji, on ništa ne duguje Sjedinjenim Američkim Državama jer on sve svoje platio.
0: To čak izričito
1: kaže. Tako je, tamo se je i razveo i imao je on itekako svojih trauma.
0: Ostavio svoju kćerku tamo.
1: Tako je, ostavio je i onda je stavio auto u prvu i otišao u pustinju zvana Amerika. Evo, upravo taj stih da je to pustinja govori kako on doživljava Ameriku kao duh.
0: Jedino što mu je imaginari mu je američki.
1: Apsolutno, on odrasta na popu, on odrasta i na art popu, on odrasta na Bukovskom, on odrasta na cijeloj toj kulturi 60-ih. On je zapravo prenio prije ikoga u Hrvatskoj to obilježje dinamičnog, proznog diskursa unutar poezije. Njegove su zapravo, ja to tako i govorim, njegove su meni meni pjesme priče.
0: Pa nije ni čudo da ga se zapravo svrstava u jednog od prethodnika takozvane stvarnosne poezije. Da. Dakle, on je s jedne strane donio dva bitna svjetska iskustva poezije, ali i kulture, a to je hispanska civilizacija i anglofona civilizacija. I on je na neki način vrlo izravno implementirao u hrvatsko pjesništvo i kulturu.
1: Točno, upravo da. Tako. On je tu doista važan. Oni Vida su dakako najbolji, bilo je tu još i drugih, Luka Brajnović i tako dalje, ali oni nastupaju iz drugih poetičkih i tematskih pozicija. Tako da je Boris stvarno, on u ostalom nije bio nikad pripitomljen. On i kaže da on ne želi pisati kako mu se govori da piše tamo u inozemstvu. On, svi mu idu na jetra, jel? Ja. I on je doista u tom smislu ona podgrijana u pozitivnom smislu avangarda. Da, ipak on ide na to da šokira ovog našeg hrvatskog, odnosno tamošnjeg hrvatskog građanina.
0: A osobito zapravo donosi iskustvo te narativne američke poezije koje je zapravo hrvatskoj poeziji bilo relativno strano, a kasnije bilo vrlo plodonosno. E sad, još bi se okrenuo tvome tekstu o tragovima pop

0: što u svakoj rečenici, ono što sam na početku rekao, književni povjesničar, eseisti, kritičar.
1: Pa dobro, vjerojatno. Ali mene je zaintrigirala činjenica ono što je već Ante Petrović, naš glasoviti filmolog, da je skoro 70% scenarija za filmove došlo iz književnosti. Znači, toliki je utjecaj književnosti na, naravno i obrnuto, ali nikad ne toliki kao od književnosti prema filmu, jer...
0: Znamo i na početku filma da zapravo imao velikih problema da se odvoji od
1: književnosti. Tako je, tako je. I činilo mi se da neki aspekti ovih suvremenih filmskih ostvarenja, kad to kažem, mislim na ove od 60-ih na ovamo, filmove se mogu osjetiti i u određenim književnim kadriranjima nekih naših pisaca.
0: E sad, baš na tim književnim kadriranjima nekih naših pisaca, kada hvataš ta njihova kadriranja, onda si zapravo često književni kritičar koji uz tvoju metodološku i teoretsku spremu ima i onaj kritičarski nerv.
1: Pa teško se to može odijeliti. Neko to odjeljuje pa piše stroge kritike, a onda se to obično naziva akademsko, meni je to dosadno i sam to ne volim čitati. Volim upravo ovo, jednu određenu eseizaciju književno-kritičkog i književno-povijesnog diskursa. Mislim da je na taj način da sam to ja, da su to bili i mnogi prije mene koji su tome uspjeli. Recimo, meni je tu ogledni primjerak ovaj naš Slobodan Prosperov Novak, koji često griješi u činjenicama, ali izvrsno piše. Uostalom, svoje vremeno su njegova predavanja na koratistici bila doista ono, tražilo se, kak se to kaže, stolac više. Tako da mi se čini da je to teško odijeliti. Znate, vi ne možete odijeliti sebe od onog kako razmišljate ili od sebe, pa ajde, bit ću toliko patetičan i pjesnički raspoložen na tome kako sanjate. Na kraju to je sve jedna osoba. Tako da baviti se književnim poslom je zapravo književnost.
0: Ali je zanimljivo da ti sav paket svojih književno-povijesnih znanja unosiš u recentnu književnu produkciju, odnosno kritiku te produkcije, i to se onda vidi s jedne strane tvoja sprema književno-teoretska i književno-povijesna, a s druge strane upravo taj osobni odnos prema svakom tekstu i analiziranju njegove strukture i u vrijednostnom smislu.
1: Ma, književni esej i književna kritika je ono, sad to je jedna ovako ružna riječ, ligatura svega onoga što čovjek zna. On to je kompletno iskustvo, prenošenje obrazovanja, životnog iskustva, radnog iskustva. To ne može biti samo strogo meta jezik. Inače, mislim, zar možemo odijeliti? Možda nekakav tokar to može napraviti. Cijenimo tokare. Vodoinstalater može odijeliti ono da mu pucaju cijevi, a od doma...
0: Kad je nešto egzaktno.
1: Tako je. Kad je nešto rukama, kad je ne... Ali fizičar isto. Makar je i to pitanje, ako ne zadiremo već u filozofiju brojeva, matematiku i tako dalje, koja je vrlo jedna ovako apstraktna i opskurna stvar, ali pogotovo ovdje. Ovdje se radi o elementima duhovnog stvaranja, a duhovno stvaranje je bez kraja na svakoj strani.
0: Tvoje sustavno analiziranje hrvatske književne kritike, ali i eseja, dovodite i do Ranka Marinkovića. U jednom eseju o fragmentima pišeš o njegovom kritičko-eseističkom identitetu. Kakav je to identitet?
1: To je identitet upravo ovaj koji ja imam uvijek kad pišem. To su ne nekako oblačići iznad. To je ono Frangeš, Marinković, Maruna, SP Novak, pa pomalo i taj moj, rekli bi, povijesno. Da, doći do njega, pa se Jelčić koji ima u svojim tragovima, a naravno Nehajevu ne smijem ni mislit, jer on ide u red onih pet najvećih, to je Matoš, Nehajev, Krleža, Šoljan i ovaj Ujević. Nećemo s njima, malo smo mi tu druga kategorija. Tako da, da, imam, želim, hoću, nadam se da postignem nekad nešto poput njih.
0: To je... Dobro, ali tu je i Marinković, u toj prvoj ligi.
1: Da, Marinković ima isto tu te nevesele oči svoga pisanja, recimo to tako, i jednu gestu koja mi se čini da je sjajna, da je rijetka i jedna od najboljih. U osnovnom, presjek njegovog eseizma jest takav da on istovremeno je i kritičar, istovremeno je i svjedok toga o čemu piše, čovjek izuzetne energije i znanja, ali ja bih više rekao čovjek koji je mudar. Recimo, mene Marinković u eseju podsjeća na Andrića u književnim djelima. Možemo reći i obrnuto. Oni uvijek kažu Krleža i Andrić. Ja bih radije išao da to bude Marinković i Andrić, recimo. Svaka čast Krleži, ali eto, šta mogu kad nije baš moj miljenik. Da, ali to nema veze s vrijednošću, naravno.
0: Moje recimo jest, ali dobro. Došli smo do zadnjeg teksta od Otimača izgubljenog vremena. Kažeš da je nemoguće razumjeti hrvatsku književnost bez njezinih regiona

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književni povjesničar, esejist i kritičar Ivica Matičević. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi Otimači izgubljenog vremena, objavljenoj u nakladi Leikam Internacionala. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalata, urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića, za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
2: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
2: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
0: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojim bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom.

0: izvanredna sjednica sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije tjedan dana pokazali su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
5: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je na Ubruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
6: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
4: Kronika dana. Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije nego što je trebao biti dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja.
5: Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici unatoč zabrani kontaktiranja s njom. Zbog toga je priveden, te mu je poslijepodne određen jednomjesečni istražni zatvor. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
7: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu, izvanbračnu suprugu.
5: Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su pretraživali se i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Danijel Marušić.
8: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo doduše iskreno u županiji, međutim sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
5: Kronika dana. Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Požar se širi prema južnom dijelu planine. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijevljani. Prije njih čućemo što o stanju na požarištu, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
10: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo? Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega.
11: Gasio sam, zato jer mi je to lovište i sišli smo spasiti čele. A jedan dio jesmo, sad kad bi sutra nam dali još ovoga da izađemo gore, mi bi to sami organizirali se.
4: Zbog sumnje u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara, te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
12: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40. minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke, na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
5: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvoro uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da treba i odgovarati na sudu. Napomenuo je međutim da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
13: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
5: Dok se u Omišu nakon katastrofalnog požara i dalje popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od Odrana. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne, zbog čega su zabrinuti mještani Borka, naselja iznad Omiša. U procjeni stanja na Omiškoj Dinari pomažu i timovi s dronovima. Više Ivana Šubarić.
14: Iza požara ostala je doslovno spaljena zemlja. Izgorjele su kuće, automobili, restorani, šume, infrastruktura. Bez kuća je ostao i Ante Pešić, ali sačuvao je život.
15: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Zrak je bio usijan, kao da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruće. Za zeleniće se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proliće.
14: Optimist Brističan je i Boris Doljanin, koji je u požaru ostao bez obiteljskog restorana.
16: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, amo reći, na nuli i krećemo iz nule.
14: Saniraju se posljedice požara, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Službama pomažu mnogi volonteri. Popisuju se štete, sutra stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
17: Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona, tako da to je stvarno velika brojka. Već 10 kontejnera je na putu prema Omišu, sad trebamo vidjeti stvarno kome je najpotrebnije. Imamo i firme koje žele donirati gotove objekte koji su spremni za život, samo kad vidimo kome je najpotrebnije i lokaciju gdje ćemo dostaviti.
14: Nakon požara i spaljene šume, nova opasnost prijeti od odrona na Omiškoj Dinari. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne. Mještani Borka su zabrinuti. Julija Hrstić.
18: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
17: Danas su nadošla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba. Oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovom požaru?
14: Ističe zamjenik gradonačelnika Pivčević. I turizam se nastoji vratiti u normalu. Omiš nastavlja sa životom, poručuje direktor turističke zajednice Ivan Pavković.
19: Komuniciramo prema svijetu, prema van, da je Omiš sigurna destinacija, da tu po ulicama grada Omiša ima još jako puno turista, da život ide dalje i da su svi dobrodošli.
14: Gradu stižu novčane donacije iz cijele Hrvatske, što će dobro doći jer su štete goleme. Okvirne procjene trebale bi se završiti do sutra navečer, kako bi vlada uče četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu.
5: Svijet. U požarima diljem svijeta ove godine izgorjelo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja, područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, dok Europa ovog ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
20: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fens. Glasnogovornik regije Nicolas
21: Jernot.
22: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
20: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
22: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
20: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
22: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
20: Veliki požari zahvatili su i Sjevernu Ameriku, a u dijelovima Kanade to je izazvalo ozbiljno pogoršanje kvalitete zraka. U Africi je od svibnja buknulo gotovo polovina svih vatrenih stihija u svijetu. Požari su zabilježeni i u Australiji, Japanu, Turskoj, Indoneziji i Južnoj Americi. U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
22: U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižja u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska.
5: Ukrajina je prošle noći i danas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde tako ruski izvori, nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put koristila i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelena Mikovčić.
0: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
2: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
0: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
2: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
3: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
0: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
22: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. 4 američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
23: Kronika dana.
5: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
24: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
25: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
26: I tebe i 3. maj i balet. Ma 3. maj je ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
24: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
1: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
24: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
5: Izrazi sućuti stižu iz Srbije, gdje je Vedrana Rudan bila velika književna zvijezda.
22: Od nje se oprostio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojeg je otvoreno kritizirala. Na platformi X napisao je da je imala hrabrosti reći što misli, bez kalkulacija i straha od toga komu će se zamiriti. Sućut je izrazila i naša ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. U priopćenju je istaknula da odlaskom Vedrane Rudan hrvatska književna scena gubi glas koji je redefinirao granice angažirane književnosti i javnog diskursa.
6: Vedrana Rudan društvenu stvarnost i svoju vlastitu ulogu u njoj nije promatrala kroz ružičaste naočale i njezin književni rad ne može se promatrati odvojeno od njezina beskompromisnog društvenog i feminističkog aktivizma. Književnost je bila sredstvo kojim je ukazivala na neuralgične točke tranzicijske stvarnosti i otvarala prostor za teme obiteljskog nasilja, patrijarhalne opresije i marginalizacije.
5: Sport. Iz studija drugog programa Karlo Plazina.
7: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. Norveški Viking posljednja je Dinamova prepreka na putu do nogometne Lige prvaka. Prvu utakmicu na Maksimiru prati Dameo Ramić Kovačić.
8: I ispunjeno gledalište koje se već nakon 10 minuta veselilo dvostrukom vodstvu Dinama. Dinamo je dakle nakon 10 minuta vodio 2-0, ali je u 63. rezultat 2-2. Poveli su plavi. U 6. Beljo je nakon dobre akcije i odigrane lopte lijevo prema Perezu Vinlofu, pa njegove oštre prema drugoj vratnici prsima iz blizine ugurao loptu u mrežu za rano vodstvo plavih, koje je već nakon 4 minute povisio Lisica upravo bijegom Belje i odigravanjem prema desnoj strani kaznenog prostora, gdje je ostao sam i mirno pogodio za veliko slavlje na Maksimiru. Nakon toga još šansi Dinama za treći pogodak. Zajc je pogodio vraticu, Stojković je udarac bio jako blizu, a onda u 26. iz prve prave prilike gosti smanjili zaostatak efektnim udarcem vanjskom iz kosa s lijeva. Zabio je u gornji bliži kut Kristiansen. To je dalo ipak malo svježine gostima, iako je Dinamo do kraja poluvremena imao više šansi. Tripić je u 39. izjednačio udarcem iz kosa s lijeva još jednom kao i kod prvog gola. Dinamo nije dobro očistio loptu iz svog 16-terca. U nastavku akcije za to je kažnjen izjednačujućim pogotkom. U nastavku utakmice opet nešto konkretniji Dinamo, ali i izjednačenija igra, kakva će po svemu sudeći biti i u ovom i u uzvratnom susretu koji će se igrati za tjedan dana u Norveškoj, kad će pasti konačna odluka o putniku u Ligu prvaka.
7: Drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebačkoj areni počet će sutra. Nakon gimnastičarki red je došao i na gimnastičare. Sanja Žigar-Frljuk.
9: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Kovtun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
10: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
9: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
7: Dva dana poslije europskog atletskog zlata Sara Kolak vratila se u svoj Ludbreg. Tijekom dočeka otvoren je sportski park koji nosi njezino ime. Ondje je i grafit posvećen olimpijskom zlatu i ostalim uspjesima.
11: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene. Nisam nikad mislila da budu na moj Ludbrežaj nazvali sportski park po meni. Tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad budu pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
23: Vremenska prognoza.
5: sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno je na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje bilo je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjestimice puhala bura, podno velebita s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj porast na oblake sa sjevera, te su mjestimice moguće pljuskovi u središnjim predjelima. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne unutrašnje se Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali otocima između 20 i 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura

0: U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru gdje mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obalu jugo okreće na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većinu krajeva vruće.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
2: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
3: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
2: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
3: Sutra sunčano i vruće s umjerenom na oblakom. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.
1: Prvi program.
4: Ovo je Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po ovim naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: U 33. nastavku emisije Priče života Hrvata u BiH donosimo. Zatvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Gošća emisije je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate Bosne i Hercegovine Žana Ćorić. Nastup predstavnika općine Ljubuški na tjednu Hrvata u Zagrebu. U Garevcu otkriven spomenik majci. 11. osnovna škola u Zoviku proslavila rijedak jubilej. U Mostaru predstavljena nova knjiga profesora Josipa Milića. Ljubite jedni druge. Budite s nama.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Završen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u dobro osmišljenom programu predstavili su se i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Naša gošća je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate u BiH, gospođa Žana Ćorić. Zagreb je prošlog tjedna bio domaćin tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, među kojima se nalazio jako veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
8: Tako je. Evo, kao što ste rekli, od 25. do 31. svibnja po prvi put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Između ostalog, u velikom broju programa su sudjelovali i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, zajedno naravno sa pripadnicima hrvatske manjine koja živi u 12 država i našim iseljeništvom.
7: Hrvati iz Bosne i Hercegovine su bili na ovom događaju iz više razloga. A što je zapravo glavni cilj organizacije ovakvog događaja?
8: Glavni cilj organizacije naravno je jačanje hrvatskog zajedništva, bez obzira gdje Hrvati živjeli, bilo u Republici Hrvatskoj ili negdje izvan nje. Ali još jedan dodatan važan cilj je također osvijestiti i posvijestiti doprinos Hrvata izvan Republike Hrvatske svemu onome što danas mi živimo, znači od obrane i stvaranja naše države do njenog razvoja. Hrvati izvan Republike Hrvatske, uključivo naravno i Hrvate u Bosni i Hercegovini, i danas daju taj značajan doprinos, bilo kroz svoj rad, kroz svoje poslovanje, evo kroz sve one segmente života koji su nam važni. Tako da evo, po prvi puta ove godine Hrvati iz Bosne i Hercegovine predstavili su svoju povijest, svoju kulturu, svoju baštinu, sve ono što oni danas žive. Između ostalog, organizirano i nekoliko kazališnih predstava gdje upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine evo, stvaraju i suvremenu kazališnu perspektivu. Tu su bili i amaterska kazališta, bilo je i nekoliko izložbi i slika, tako sve u svemu. Bilo je toga dosta. Ono što je možda svima zanimljivo i gdje su baš Hrvati iz Bosne i Hercegovine, konkretno naše općine i gradovi, pokazali svu širinu i svo bogatstvo kulture. To je bila naša šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Evo, kako sam rekla, općine i gradovi gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini, donijeli su u glavni grad Lijepe naše i kulturu i povijest i baštinu i suvremenost. Donijeli su i pjesmu i ples, donijeli su i gastronomiju, tako da evo, dva dana je bilo jako lijepo na Europskom trgu.
7: Evo, bila je ovo i prilika za potpisivanje raznih ugovora, postizanje dogovora i čašicu razgovora.
8: Naravno, osim druženja, kažem, stvaranja nekih zajedničkih kontakata, ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bio je prilika za dodatno jačanje nekih projekata koji već postoje, ali i stvaranje novih ideja i perspektiva za buduće projekte. Ono što smo mi kao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, evo, nastavili smo sa potporom, odnosno svečano su potpisani projekti od strateškog značaja, gdje smo u prostorijama našeg ureda organizirali to potpisivanje, a evo, na jedan prigodan način uključili Katoličku crkvu kako u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, tako i u SAD-u. Evo, znamo koliki je bio doprinos Katoličke crkve u očuvanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Katolička crkva i danas to čini, samo možda na neke drugčije načine.
7: Evo, bili smo i svjedoci niza kulturnih događaja. Ja sam, na primjer, bio pratio jednu jako zanimljivu predstavu o ocu Hercegovine.
8: Evo, to su nam izveli, ono na što smo posebno ponosni upravo su djeca, odnosno učenici osnovne škole i polaznici Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada. Pripremili su i izveli tu predstavu o ocu Hercegovine, o velikanu naše povijesti, fra Didaku Bunčiću, koji je, čije su zasluge nemjerljive i za obrazovanje, i za gospodarstvo, i za očuvanje, a ono po čemu se najviše prepoznaje spašavanje djece tijekom godina gladi. Znači, 17.000 djece različite vjeroispovijesti je spašeno zahvaljujući njegovoj mudrosti, volji i naravno ljubavi.
7: Gospođo Čorić, od srca vam hvala na vašoj spremnosti, iako imate jako malo raspoloživog vremena, pojasniti neke stvari i reći našim slušateljima koji nisu imali prigodu biti prošloga tjedna u Zagrebu. Hvala vam lijepa.
8: Hvala vama na interesu i vidimo se sljedeće godine.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: Ostanimo još malo uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovom prilikom predstavila se i općina Ljubuški. Gdje se nalazi i koje su osobitosti ovoga grada u Hercegovini, saznajmo kroz razgovor s Kristinom Šalinović, zaposlenicom u administraciji ovoga grada. Razgovaramo sa kolegicom iz Ljubuško, koja će se sama predstaviti i reći zašto danas ovdje u Zagrebu.
9: Na ovom sajmu predstavljam grad Ljubuški. To je jedan gradić na jugozapadu Hercegovine kojom prolazi rijeka Trabižet. Na toj rijeci imamo naše divne prirodne ljepote poput Kočuše, Čeveljuše. To su naši poznati slapovi koji su najposjećeniji u razdoblju ljeta, ali i u zimskom razdoblju znaju biti dosta posjećeni. Mi smo tu zapravo da predstavimo našu kulturu, našu tradiciju, našu povijest. Došli smo tu sa replikama naših starih kuća, kako su one prije izgledale. Te kuće pravi, ručno su rađene, pravi ih Nikolina Miličević iz Ljubuškog. Također imamo imamo tri slike umjetničkih djela Kočuše, tako da imamo također knjige poznatih naših dokumentaša koji su potekli iz ruba izviđača. Također imamo dosta suvenira i humačku ploču koja je jako bitan jezični spomenik. I također predstavljamo kulu Herceg Stjepana Koseče, što je zapravo zaštitni znak grada Ljubuškoga i jako bitan povijesni dio grada. Također, po uzoru na to, Hrvatsko kulturno društvo uradilo je bojanku i slikovnicu na temu zapravo Hercega Stjepana Koseče i motiva Ljubuškog grada, kako bi se naša kulturna baština što više približila najmlađima, a i također jako su zgodan suvenir za naše turiste.
7: Evo, recite nam, kad pogledamo Ljubuški u cjelini, on je i cijelo područje Ljubuškog, pomenuli ste vodopade, Kravica, je li pripada?
9: Je, tako je.
7: Ljubuško.
9: Kravica, Kočuša, Čeveljuša.
7: I imate veliki broj sposobnih, kvalitetnih ljudi, Božu Skolko, moj studentski kolega.
9: Tako je, imamo puno poznatih Ljubušaka, svuda po svijetu, najviše sportaša, ali puno intelektualnih ljudi.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
7: Za niz loših događaja u prošlosti se kaže da ih se uvijek moramo sjećati, a nikada zaboraviti. U Garevcu je tijekom dana sjećanja otvoren spomenik majci. Kolega Franjo Blažević zabilježio je sljedeće.
10: Poruka zapravo ovog spomenika majci je poruka ljubavi i poruka da je zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo ovaj. I još jedna poruka jako važna, kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u Poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
11: Moje ime je Jelena Ivanović, ja sam predsjednica zaklade S onu stranu zida u Garevcu i evo danas smo se stvarno okupili na jednom prekrasnom događaju gdje dižemo spomenik majci Bosanske Posavine, svim majkama. Autor je Mato Andrić koji nažalost neće danas prisustvovati ovdje, ali evo...
12: Evo kažete nam kako je došlo do ovog projekta?
11: Do ovog projekta je došlo zahvaljujući našoj dopredsjednici Slavici i redatelju Jozi Patljaku.
6: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
7: Učenici i nastavnici 11. osnovne škole u Zoviku proslavili su 110. obljetnicu postojanja škole. Imamo izjave.
13: Dobar dan, ja sam Tunja Marić, dolazim iz Gornjeg Zovika. Učenik sam 3. razreda.
14: E, kaži ti nam, kako je tebi u školi?
13: Pa dobro je. Pa im solidan sam u školi.
14: Inače, kako je tebi, kako se osjećaš, kako ti je s prijateljima, sa nastavnicima?
13: Pa dobro je, iskreno, dobro.
14: Vidio sam da si nastupio ovdje, imali ste točku zajedno sa svojim prijateljima
13: iz razreda. Šta je bilo? Pa bio sam dirigent, njima sam govorio što trebaju raditi, prikazivo im.
14: Tebi to ide lijepo, zanimljivo. Šta su tvoji prijatelji nastupili?
13: Pa imali smo čuvajmo zemlju. Moramo nešto ljudima ih posjetiti da čuvaju zemlju, da ne sjeku stabla i to.
15: Sabina Ahmičić-Gušo, JU 11. osnovna škola Zovik. Evo danas smo izuzetno ponosni kada naša škola slavi dan škole, da možemo u stvari da nekako pri kraju školske godine slavimo uspjehe naših učenika, ali i da se divimo njihovoj kreativnosti, mašti, sposobnostima, vještinama koje imaju i koje su na današnji dan pokazali kroz sve točke koje smo imali u toku naše školske priredbe. Svjesni smo vremena u kojem živimo, izazova današnjice i koliko je u stvari teško djecu zainteresovati za školu i za učenje. I stoga, evo, na kraju školske godine mislim da možemo biti zadovoljni uspjesima koji su naši učenici postigli, pogotovo na natjecanjima ove školske godine sa kojih su se vraćali sa dobrim plasmanima. Istovremeno razmišljamo i o sljedećoj školskoj godini i motivaciji učenika za što više učenja, za stvaranjem ideje koja je potreba u stvari, zašto je potrebno da učimo. I mislim da je to jedan posebna stvar kojoj se trebamo posvetiti u buduće kroz radionice, kroz neke aktivnosti van nastavne i osmišljavanje slobodnog vremena učenika. Također nam je uvijek kao produžena ruka jako važno imati u saradnji roditelje koji zajedno s nama zaista mogu motivisati učenike za više rada, više aktivnosti, više učenja, što će uvijek dovesti boljim rezultatima, jer ne zaboravimo da se trud uvijek isplati, iako to nama i kada smo mlađi i učenicima se čini da to ponekad nije tako, ali zaista važno je trud, rad, red i disciplina. I evo, nadamo se da u sljedećoj školskoj godini, kada uspješno završimo ovu školsku godinu, možemo također očekivati od učenika, pa ako ne ovakve rezultate, onda barem još i bolje malo.
16: Ja sam Peć Mario, ravnatelj 11. osnovne škole Zovik. Evo danas u našoj školi smo obilježili vrlo važan datum, dan naše škole. Škola je uvijek bila mjesto znanja, kulture, tradicije, prijateljstva i to je ono što smo pokušali njegovati i kroz ovu školsku priredbu, a inače i kroz nastavni proces, jer pored znanja tu postoje i određene druge stvari na koje treba skrenuti pažnju djecu, a to je da očuvaju svoju kulturu, tradiciju i identitet, pogotovo jer je ovo jedna manja škola u kojoj prevladavaju većinom hrvatski učenici i nastojimo tu skrenuti učenicima pažnju. A također ovo su jako izazovna vremena, djeca su izložena svim mogućim stvarima koje nisu dobre pored raznovrsnih sadržaja po internetu, i to je također jedan vrlo važan problem na koji tijekom obrazovanja našoj školi skrećemo pažnju. I iz tog razloga smo prije nekoliko godina poduzeli korak da smo zabranili upotrebu i nošenje mobitela u našoj školi. Evo, i tijekom ove školske godine uvijek je bilo određenih nekih sitnih problema, nedostatka kadra, nastavnika, nekakvih bolesti, bolovanja. Međutim, u suradnji sa drugim ravnateljima škole smo uvijek nastojali riješiti taj problem. I naravno, suradnja sa odjeljenjem za obrazovanje uvijek bila jako korektna i dobra. Što se tiče same priredbe današnje, u jednoj točki je bila postavljen jedan zadatak, a to je da ostajemo ovdje. I to je ono što pokušavamo djeci usaditi, a to da se djeca obrazuju, da poslije završetka osnovne škole opisuju dobru srednju školu, a nakon toga i fakultet, da bi jednoga dana ostali ovdje, a ne bili radna snaga u inozemstvu, Austriji, Njemačkoj itd. Trenutno je takav trend u zadnjih par godina veliki broj odlazaka, učenika, također i cjelokupnih obitelji.
17: Evo, vidimo kako izazov je djeci učenici u školu zanimljivom. Kako je vama kao ravnatelju učiniti da djeci ta škola postane što zanimljivija, interesantna? A evo, mi je zgorek primijetiti da se u odnosu na prošle godine odazvao jako veliki broj roditelja i gostiju na ovu.
16: Da, pa gledajte, nastava kod nastavni proces, za nas u nastavni proces je vrlo važno osigurati sredstva za rad. Mi trenutno smo u dobroj poziciji, imamo dovoljno nastavnih sredstava i nastavnih pomagala za rad. Evo, u postupku je nabavka novih računara i računarske opreme za kabinet informatike, a ne samo za kabinet informatike, nego za sve nastavnike, da bi u svakoj učionici bio jedan računar koji bi našim nastavnicama omogućavao bolji i jednostavniji rad. A također, u svim učionicama smo osigurali, već su postavljeni prije nekoliko godina, LED televizori, tako da i kroz taj vid djeci se olakšava. A ono što je jako važno, u ovoj školi njegujemo taj nekakav i prijateljski odnos s učenicima, a također i s roditeljima. I ono što sam naglasio, vijeće roditelja je vrlo važno, jer oni su ti koji nama pomažu u svim našim aktivnostima. I tu nastojimo graditi dobru suradnju sa cjelokupnom mjesnom zajednicom, a to i možete sami vidjeti kroz samu priredbu i zahvale. Spomenuo sam da imamo veliki broj donacija kako bismo mogli osigurati jedan mali domjenak za sve prisutne, a naravno tu je ključna mjesna zajednica i ostali donatori koji su, evo, naši prijatelji škole. I s tog razloga, evo, imamo i veliku posjećenost roditelja i učenika i ostalih gostiju.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
7: U Mostaru je nedavno predstavljena nova knjiga ovdašnjeg profesora Josipa Milića. Priču donosi Ivan Vrlić.
18: Obraćanje i kajanje, ali obraćanje i kajanje ne bi bilo da nije bilo grijeha. Jel? Prvi ljudi su zgriješili, znači rođeni su, stvoreni su dobri, sve je bilo dobro, sve je bilo bezgriješno, sve je bilo lijepo. Međutim, eto, u ljude se uvukao taj cr sumnje koji im je zli naturio, i onda Bog im je zapovjedio: imate sve na ovome svijetu, sve, svim gospodarite, svim raspolažete, samo nemojte jesti sa toga drveta, znači spoznaje dobra i zla. I eto, došao je đavao i on im je naturio to što nemaju, da je to glavni i veliki problem. Sve ovo što imaju on je stavio u stranu, a njima je u njihove misli nametnuo da baš tu stvar koju nemaju, da je ona taj njihov životni problem. Tako je često i danas. Ljudi imaju gotovo sve, ali nemaju nešto, i zbog toga jednoga toliko pate i toliko su nesretni u životu, a nisu svjesni koliko toga imaju, šta im je sve Bog dao, kakve ljepote i kakvu radost mogu od ovoga života. Tako da je često i lijek za depresiju, kad kažemo, to sam jednom čuo, kaže: imam depresiju, ne mogu nikako tamo vamo, pomaži drugima. Kad budeš pomagao drugima, izliječit ćeš i svoju depresiju. To je najbolji lijek za depresiju. Znači, ljudi su pali u grijeh da bi se grijeha toga oslobodili, potrebno je se obratiti. Nažalost, ni Adam ni Eva se ne obraćaju. Kao što znamo, rađaju u grijehu svoga sina Kajina, rađaju drugoga sina Abela, znači, i šta se događa u tom grijehu, znači taj Kain i taj Abel jedan drugoga ubija i tek tada oni spoznaju grijeh koji su počinili, oni spoznaju što su u stvari uradili i kolika je ta smrt teška, jer je Bog rekao, ako budete to radili, doživjet ćete smrt. Znači, oni su doživjeli smrt svoje djece, tek tada se kaju i tek tada. E tako isto i mi, nažalost, često se ne kajemo onda kad bi trebali, nego čekamo vrijeme da se grijesi nakupe ili tako dalje, a to ne treba raditi. Isto kao kad čiliju zabadamo u zid, pa je zabodemo samo dva puta, kucnemo, možemo je lako izvaditi. Ali kad je dobro zakucamo do dna, onda se trebamo dobro pomučiti, uzeti kliješta da je izvadimo. Znači, tako isto i s grijehom. Ako idemo odmah na ispovijed, čim smo griješili, ti se griješi lako onda i anuliraju, a ovako se kupe jedan na drugi, to je onda već veliki problem.
19: Za kraj, tema materializma je aktualna. Kako se knjiga odnosi na tu temu, gledajući suvremena doba koja teži materializmu?
18: Pa evo, sam naslov knjige ljubite jedne druge. Znači, šta znači ljubiti? Ljubiti znači darivati sebe. Darivati sebe drugome znači suprotstaviti se ovome današnjem materialističkom svijetu. Eto, to znači ljubiti jednostavno ono što je kontra materijalnoga, to je ljubav, ja bih rekao. Dakle, kontrirati duhu svijeta, duhu vremena. Od uvijek je to tako bilo i u Isusovo vrijeme i u Pavlovo, znači spominje Pavao tamo duh svijeta i duh Božji, uvijek su ti kontrasti bili na jednoj strani i na drugoj, znači nije nikad bilo lako, danas je teže nego što je ikad bilo, sigurno zato što je tehnika uznapredovala i čini što čini, sve nas drži svojim robovima, možemo to tako sigurno priznati, ne treba se puno kriti, jel'i? Tako da čovjek ima sve manje vremena i za molitvu i za odnos s Bogom, jednostavno nekad je bila televizija, danas je internet, sve nas to preokuplja, zaokuplja, znači, a bez odnosa s Bogom, bez molitve, nema kršćanskog života. Jednostavna je formula, ako moliš, vjernik si, ako prestaneš moliti, nevjernik si.
7: Bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.

Presta svirem. Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negde su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

pensat, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor, on je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom i synthesizerom su već upoznali, gospodin Kornli Kovač.

0: Kolej Mikołaj. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauz za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Bela!

0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se, uz ostalo, obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
1: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
2: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
1: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
1: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
4: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom. Da

0: i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Vijesti. Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
5: 2 tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogulić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodaćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno se djelomično oštećeni.
4: Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
6: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su 2 kanadera tukle ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
7: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
4: Vijesti. U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je 1 osoba, a 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze ubijeno je 6, a ranjeno 14 ljudi. U trenutku napada bili su u malom kafiću u ribarskoj luci u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi.
8: Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
9: Bez pobjednika u prvom dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Na Maksimiru je bio Vladimir Horvat.
8: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
9: Dinamovi strijelci Beljo i Lisica.
10: Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali pozitivni smo. Mislim da smo bolja ekipa i mislim da ćemo to pokazati.
11: Šteta naših pogrešaka, ali mi moramo da se od sebe ići u Norvešku vidjeti. To je to.
9: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika i nastupit će u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
12: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
1: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića, za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
2: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
1: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
2: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
1: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održaše se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojim bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
3: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
4: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
3: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
3: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
6: Sada čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zdravstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom. Da se

0: da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je o rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, točnije bile su ispod granice. Samo u jednom uzorku, i to na Slavini u privatnom objektu, pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije tjedan dana pokazali su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
5: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je na Ubruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
6: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
4: Kronika dana. Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije nego što je trebao biti dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja.
5: Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici unatoč zabrani kontaktiranja s njom. Zbog toga je priveden, te mu je poslijepodne određen jednomjesečni istražni zatvor. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
7: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv, da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu, izvanbračnu suprugu.
5: Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su pretraživali se i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Danijel Marušić.
8: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo, doduše iskreno, u županiji. Međutim, sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
5: Kronika dana. Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Požar se širi prema južnom dijelu planine. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijevljani. Prije njih čućemo što o stanju na požarištu, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači, u domu, južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu, dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
10: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo? Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega.
11: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele. A jedan dio jesmo, sad kad bi sutra nam dali još ovoga da izađemo gore, mi bi to sami organizirali se.
4: Zbog sumnje u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara, te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
12: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40. minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
5: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvoro uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da treba i odgovarati na sudu. Napomenuo je međutim da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
13: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
5: Dok se u Omišu nakon katastrofalnog požara i dalje popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne, zbog čega su zabrinuti mještani Borka, naselja iznad Omiša. U procjeni stanja na Omiškoj Dinari pomažu i timovi s dronovima. Više Ivana Šubarić.
14: Iza požara ostala je doslovno spaljena zemlja. Izgorjele su kuće, automobili, restorani, šume, infrastruktura. Bez kuća je ostao i Ante Pešić, ali sačuvao je život.
15: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruć. Za zelenit će se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proliće.
14: Optimisti plastičan je i Boris Doljanin, koji je u požaru ostao bez obiteljskog restorana.
16: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
14: Saniraju se posljedice požara, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Službama pomažu mnogi volonteri. Popisuju se štete, sutra stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
17: Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dotaćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona, tako da to je stvarno velika brojka. Već 10 kontejnera je na putu prema Omišu, sad trebamo vidjeti stvarno kome je najpotrebnije. Imamo i firme koje žele donirati gotove objekte koji su spremni za život, samo kad vidimo kome je najpotrebnije i lokaciju gdje ćemo dostaviti.
14: Nakon požara i spaljene šume, nova opasnost prijeti od odrona na Omiškoj Dinari. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne. Mještani Borka su zabrinuti. Julija Hrstić.
18: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
17: Danas su nadošla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba. Oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li on strada u ovom požaru.
14: Ističe zamjenik gradonačelnika Pivčević. I turizam se nastoji vratiti u normalu. Omiš nastavlja sa životom, poručuje direktor turističke zajednice Ivan Pavković.
19: Komuniciramo prema svijetu, prema van, da je Omiš sigurna destinacija, da tu po ulicama grada Omiša ima još jako puno turista, da život ide dalje i da su svi dobro došli.
14: Gradu stižu novčane donacije iz cijele Hrvatske, što će dobro doći jer su štete goleme. Okvirne procjene trebale bi se završiti do sutra navečer, kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu.
20: Svijet.
5: U požarima diljem svijeta ove godine izgorjelo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja, područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, dok Europa ovog ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
21: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
22: Jernot.
23: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
21: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
23: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
21: U Portugalu se bore s 3 golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
23: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
21: Veliki požari zahvatili su i Sjevernu Ameriku, a u dijelovima Kanade to je izazvalo ozbiljno pogoršanje kvalitete zraka. U Africi je od svibnja buknulo gotovo polovina svih vatrenih stihija u svijetu. Požari su zabilježeni zabilježeni i u Australiji, Japanu, Turskoj, Indoneziji i Južnoj Americi. U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
23: U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižja u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska.
5: Ukrajina je prošle noći i danas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde tako ruski izvori, nakon izvješća da su nekim napadima prvi put koristile i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila u Londonu. Više u prilogu Jelena Mikovčić.
0: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
2: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
0: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
2: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
3: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
0: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
23: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. 4 američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djeca i mladih. Od Meta traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
20: Kronika dana.
5: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
24: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
25: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kibale tancaju.
26: I tebe i treći maj balet. Ma treće maje ne bi notela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
24: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
27: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole
1: i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
24: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
5: Izrazi sućuti stižu i iz Srbije, gdje je Vedrana Rudan bila velika književna zvijezda.
23: Od nje se oprostio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojeg je otvoreno kritizirala. Na platformi X napisao je da je imala hrabrosti reći što misli, bez kalkulacija i straha od toga komu će se zamiriti. Sućut je izrazila i naša ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. U priopćenju je istaknula da odlaskom Vedrane Rudan hrvatska književna scena gubi glas koji je redefinirao granice angažirane književnosti i javnog diskursa.
6: Vedrana Rudan društvenu stvarnost i svoju vlastitu ulogu u njoj nije promatrala kroz ružičaste naočale i njezin književni rad ne može se promatrati odvojeno od njezina beskompromisnog društvenog i feminističkog aktivizma. Književnost je bila sredstvo kojim je ukazivala na neuralgične točke tranzicijske stvarnosti i otvarala prostor za teme obiteljskog nasilja, patrijarhalne opresije i marginalizacije.
5: Sport. Iz studija drugog programa Karlo Plazina.
7: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. Norveški Viking posljednja je Dinamova prepreka na putu do nogometne Lige prvaka. Prvu utakmicu na Maksimiru prati Dameo Ramić Kovačić.
8: I ispunjeno gledalište koje se već nakon 10 minuta veselilo dvostrukom vodstvu Dinama. Dinamo je dakle nakon 10 minuta vodio 2-0, ali je u 63. rezultat 2-2. Poveli su plavi, u 6. Beljo je nakon dobre akcije i odigrane lopte lijevo prema Perezu Vinlofu, pa njegove oštre prema drugoj vratici prsima iz blizine ugurao loptu u mrežu za rano vodstvo plavih, koje je već nakon 4 minute povisio Lisica upravo bijegom Belje i odigravanjem prema desnoj strani kaznenog prostora, gdje je ostao sam i mirno pogodio za veliko slavlje na Maksimiru. Nakon toga još šansi Dinama za treći pogodak. Zajc je pogodio vraticu, Stojković je udarac bio jako blizu, a onda u 26. iz prve prave prilike gosti smanjili za ostatak efektnim udarcem vanjskom iz kosa s lijeva. Zabio je u gornji bliži kut Kristiansen. To je dalo ipak malo svježine gostima, iako je Dinamo do kraja poluvremena imao više šansi. Tripić je u 39. izjednačio udarcem iz kosa s lijeva, još jednom kao i kod prvog gola. Dinamo nije dobro očistio loptu iz svog 16-terca u nastavku akcije, za to je kažnjen izjednačujućim pogotkom. U nastavku utakmice opet nešto konkretniji Dinamo, ali i izjednačenija igra, kakva će po svemu sudeći biti i u ovom i u uzvratnom susretu koji će se igrati za tjedan dana u Norveškoj, kad će pasti konačna odluka o putniku u Ligu prvaka.
7: Drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebačkoj areni počet će sutra. Nakon gimnastičarki red je došao i na gimnastičare. Sanja Žigar-Frljuk.
9: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Srbić Benović, Kovtun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
10: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
9: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
7: Dva dana poslije europskog atletskog zlata Sara Kolak vratila se u svoj Ludbreg. Tijekom dočeka otvoren je sportski park koji nosi njezino ime. Ondje je i grafit posvećen olimpijskom zlatu i ostalim uspjesima.
11: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene. Nisam nikad mislila da budu na moj Ludbreg nazvali sportski park po meni. Tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad budu pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
20: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
27: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje bilo je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjestimice puhala bura, ponovelebita s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj porasna oblake sa sjevera, te su mjestimice moguće pljuskovi u središnjim predjelima. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru gdje mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obalu jugo okreće na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većinu krajeva vruće.
20: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
23: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
5: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
23: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
5: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
23: Sutra sunčano i vruće s umjerenom na oblakom. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.
20: Prvi program.
23: Slušate Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
12: Hrvatski.
13: Dragi slušatelji, tko vam je sve familija?
15: Mali Čovićev, njegov tata Petar Čović je sin tetke Dujke i tetka

0: vidi našeg pokojnog Ante Krilića. Eto vidiš da ti je mali Čovićev brat, a ti ni ne znaš tko je on. Sram te bilo.
1: Tako otprilike u pripovjetki moja teta Ana Zlatka Krilića objašnjava pripovjedačeva teta koja sve bratiće, polubratiće i danje rođake sve do 16. koljena naziva braćom. Svi su ti likovi uključeni u europeizam familija, za koji hrvatski jezični portal navodi da nam je stigao iz latinskog jezika. Preusmjeruje ga na riječ porodica, navodeći da se u razgovornom stilu upotrebljava i u značenju obitelji. Navodi se i njezino značenje u žargonu, jezičnoj jedinici svojstvenoj pojedinoj skupini govornika. Familija je mafijaška banda. Čuli ste međutim da se u rječnicima spominje i porodica i obitelj, što znači da u hrvatskom jeziku svaka od njih ima svoje mjesto, svoje značenje, koje jasno proizlazi iz njihove etimologije. Riječ obitelj povezuje se s glagolom obitavati, pa obitelj čine svi koji žive zajedno, recimo to tako, pod istim krovom. U definiciji te riječi čak nije nužno isticati uvjetno rečeno krvnu vezu. Za stanare nekog samostana, na primjer, kaže se da su samostanska obitelj. Sintagma nuklearna obitelj ili osnovna obitelj sociološki i antropološki označuje pak roditelje i djecu. A porodica se povezuje s glagolom poroditi, pa je riječ o široj rodbinskoj zajednici, obitelji prema slijedu naraštaja, na primjer prabaka, baka, majka, kći. Riječ porodica znači i stupanju kategorizaciji biljnog i životinskog svijeta, viši od roda, a niži od reda. Podrazumijeva i srodne proizvode u istom proizvodnom programu, ali i skupinu srodnih jezika. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
2: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
3: Dame i gospodo, za klavijaturama je večeras Monsieur Gojko Tomljanović.

Prije nego što krenemo dalje, ja ću jednu staru pjesmu. Najbolji dokaz da svako voli pjevati, to sam ja, jer nemam sluha, a volim pjevati. Pa, evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

verzija 90, 60 i 4 cm, gospodin Mladen Podalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kroz dugi put, eto pomalo čekaj.